ဘုရားသခင်ကြီးမြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များမိတ်ဆွေမှန်ကန်၍တဆူတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုသိရှိနားလည်ပါသလားထိုဘုရားကိုသိရှိနားလည်သောထိုးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတချို့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်စောင့်ထဲကရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ကြပါအချက်ပေးတန်ကိုကြားတိုင်းနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရမမေ့ပါရုပ်ပုံတည်းညီကိုနှစ်ယောက်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကညီကိုနှစ်ယောက်တို့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဈေးစင်နေကြတယ်အေးသောဒီတောလိုက်မှုဆိုးသူဖြစ်တယ်တနေ့တော့ညီဖြစ်သူရာကုန်ဒီဟင်းကောင်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်အေးသောဒီစာငတ်စွာဖြင့်အိမ်ပြန်လာရာရာကုန်ကသူ့ဟင်းကောင်းများကိုမကြွေးကျင်ပါရာကုန်ကအေးသောအားတင်းဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုငတ်အားဦးစွာရောက်မှငါကြွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ယာကုတ်ကြီးတာဦးဤမိသားစုအမွေကိုလူကျင်တယ်အေတော်ဒီသူဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုသတိမထားပဲဗိုက်ဆာနေတာကိုပဲစဉ်းစားနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူဤတာဦးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မိသားစုအမွေကိုဟင်းသနနဲ့လဲခဲ့တယ်ယာကုတ်ဆိုတဲ့နာမည်ဤအဓိပ္ပာယ်ကလင်ညာသူလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယာကုတ်မှာသူတစ်ပါးကိုလင်ညာတတ်တော်အကျင့်ရှိခဲ့တယ်ယာကုတ်ဒီသူဤဖခင်ကိုပြင်လင်ညာခဲ့တယ်ယာကုတ်၏အိမ်မက်အဲတော်ဒီယာကုတ်ကိုမုန်းပြီးတပ်ပစ်ကျင်နေတယ်ထို့ကြောင့်ယာကုတ်ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့လိုအပ်နေပြီရုပ်ပုံထဲကယာကုတ်ဒီအိမ်မက်မက်နေတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောဘုရားသခင်နဲ့ကောင်းကင်သမားများသည်လောကသို့ဆင်းသက်နေကြသည်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယာကုတ်အားဤပြည်ကိုတင်နေသည့်တားဆင်မြင်းစစ်များကိုငါပေးမည်တင့်အားဖြင့်လောကီသားများကိုငါအကောင်းကြီးပေးမယ်။တင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းငါစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယာကုတ်ဒီလူလင်ယုံညာဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်သိတယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ဒီယာကုတ်အားချစ်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတယ်။ဒို့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဤအမဘွယ်ကောင်းတဲ့ဂရုတော်များကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ယာကုတ်နဲ့လာဘန်အကြောင်းယာကုတ်ဒီသူတစ်ပါးကိုဆက်ပြီးလင်ညာခဲ့တယ်တို့တော့တခါတရံမှာသူတစ်ပါးဤလင်ညာခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ယာကုတ်ဒီသူ့ဦးလေးဖြစ်သူလာဘန်အတွက်အလုတ်လုပ်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်လာဘန်ဤသမီးအငယ်ဖြစ်သူယာခေလကိုလက်ထပ်ခြင်းခဲ့တယ်ယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့အလုတ်ငါသူ့ဦးလေးလာဘန်အတွက်ခုနှစ်နှစ်အလုတ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လာဘန်ဒီယာကုတ်အားလင်ညာပြီးသူ့သမီးအကြီးနဲ့ပထမလက်ထပ်ဆင်ခဲ့တယ်။ယာကုတ်ဒီယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်ခုနှစ်ကြာအောင်ဦးလေးလာဘန်အတွက်ထပ်မံအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ယာကုတ်ဒီဦးလေးလာဘန်ကိုလင်ညာခဲ့တယ်။ဦးလေးလာဘန်၏နှွားအုပ်ထဲမှအကောင်းဆုံးနှွားကိုရွေးယူခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှာဖရာသခင်ဒီယာကုတ်အားတင်ဤဖခင်ပြည်သူပြန်ပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့ယာကုတ်ဒီဖျားသခင်ကိုတွေ့ခဲ့သည်ယာကုတ်ဒီအိမ်ပြန်ခြင်းပေမဲ့သူ့အကူအဲသောကိုကြောက်နေသည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာခဲ့သူများသည်ထိုသူများ၏ရန်ကျွေးဆက်မာကိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်တညမှာအိမ်အပြန်လာ၌လူတစ်ယောက်ဒီယာကုတ်စီတို့ရောက်လာတယ်ယာကုတ်နှင့်တညလုံးနပန်းလွန်းခဲ့တယ်နာနဲ့နေထွက်ချိန်တွင်ထိုလူကယာကုတ်၏ပေါင်ချံကိုချိုးပစ်လိုက်တယ်ထိုလူဒီဖျားသခင်ထာမဖြစ်ကြောင်းယာကုတ်နားလေခဲ့တယ်။ယာကုတ်ဒီခါနာဖြင့်ထိုလူနဲ့ထပ်မံမလုံးထွေးနိုင်တော့ပေ။ယာကုတ်ကသင်ငါကိုကောင်းကြီးမပေးပါကသင်ကိုငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ထိုလူကယာကုတ်အားသင်ဤနာမည်ဒီယာကုတ်လို့မခေါ်တော့ပဲ။ဣသရေလလို့ပြောင်းခေါ်ရမယ်ဟုပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့နှပန်းလုံးတော်အင်ချိတ်မင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘုရားသခင်သည်လင်ညာတတ်သူယာကုတ်ကိုအားနည်းစေခဲ့တယ်။ဒုမတာယာကုတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်။ယာကုတ်ဒီမိသားစုထံသို့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လေရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးဖခင်ဘွားသို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဘုရားသခင်လမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။
တို့တော်ဖျားသခင်တွေကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်လူသူဦးကိုဆယ်လုခဲ့တယ်။ထိုသူသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ယောသတ်ဤအိမ်မက်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူနာမည်ပြောင်းခေါ်တဲ့ယာကုပ်မှာတောင်း၁၂ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ယာကုပ်အချစ်ဆုံးသောသားဟာယောသတ်ပင်ဖြစ်တယ်။ယာကုပ်သည်ယောသတ်အားလှပတဲ့ကိုယ်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပေးခဲ့တယ်။သူ့အကိုများသည်သူ့ကိုမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်။တညမှာယောသတ်ကအိမ်မက်မြတ်တယ်။ထိုအိမ်မက်ကိုအကိုများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်ဒီလေ၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကောက်လိုင်းတွေထ၍နေသဖြင့်တင်တို့၏ကောက်လိုင်းတို့သည်ဝိုင်း၍ရက်လျက်ကျွန်ုပ်၏ကောက်လိုင်းကိုရှ िख ူးကြတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်အကိုများတီထိုအိမ်မက်ကြောင့်အလွန်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်ဒီအိမ်မက်ကငါတို့သည်ညီမောင်ကိုဥညွတ်ရှ िख ူးရမည်ဟုဆိုလိုသလားယောသတ်ကိုမုန်းတီးကြပြီးသူ့ကိုဒုက္ခပေးရန်အချိန်ကောင်းကိုရှာကြံဆောင်မြော်နေခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ6ယောသတ်အယောင်းခံရသည်ယောသတ်၏အကူများသည်အိမ်내အလောင်းဝေးသောနေရာတွင်တိုးစိတ်အုပ်များကိုထိန်းချောင်းခဲ့ကြသည်ယာကုပ်ကယောသတ်ကိုခေါ်၍တင်း၏အကူတိုးစိတ်များထိန်းချောင်းရာအရတ်သို့သွားပြီးသူတို့သည်ကြမ်းမာသလောတိုးစိတ်တို့သည်လည်းကောင်းမွန်စွာရှိကြသလောဆိုတာကိုကြည့်ရှုပြီးလင်ငါအားတရင်ကြပြောပါဟုမှားလိုက်တယ်ယောသတ်ဒီလာနေတွေကိုအကိုတို့မြင်တော့အခါသူ့ကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ယောသတ်ရောက်ရင်သူ၏လက်ပတ်တော်ကိုအင်းကြီးကိုချုပ်ပြီးမှချုပ်တို့ဤတော့တွင်းထဲသို့ချလိုက်တယ်အကိုတယောက်ကငါတို့ဒီညီကိုတတ်ခြင်းဖြင့်အဘယ်သို့သောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာလဲကျွန်အဖြစ်တို့ရောင်းတတ်ကြပါစို့လားလို့ပြောလိုက်တယ်ထို့အချိန်မှာကုန်တယ်များရောက်ရှိလာကြရာယောသတ်အားငွေအကျပ်20ဖြင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်ယောသတ်အင်းကြီးကိုသူ့အတွေးထဲနစ်လေ၏ယာကုပ်ကသူ့သားဒီစူးရောသားရေးများကြိုက်စားပြီလို့ထင်မှတ်ခဲ့တယ်။သူ့သားယောသတ်အတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ယောသတ်နဲ့မင်းမဆူကုန်တယ်များဒီယောသတ်အားအီဂျစ်ပြည်သို့တဆင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်။ဖာရောပင်ကိုရန်တော်မူပေါ်တီဖာဤကျုံဘွားတွေရောက်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောသနဲ့အတူရှိနေတယ်။သူလောက်ဆောင်နေတဲ့မြအရာ၌အောင်မြင်မှုပေးခဲ့တယ်။ပေါ်တီဖာဒီယောသအားမိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာအဖြစ်ခံထားခဲ့တယ်။ယောသသည်ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ပေါ်တီဖာဤဇနီးတွေကယောသကိုတတ်မဲ့ကသူနဲ့အတူအိပ်ဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ယောသကဤအမှုဒီအဖြစ်ကြီးကြောင်းသိတဲ့ဖြင့်သူမ၏တောင်းဆိုမှုကိုညှင်းဆူလိုက်တယ်။အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရာပေါ်တီဖာဇနီးကသူ၏ဝတ်လုံကိုလမ်းဆွဲပြီးဆွဲကင်ရယူခဲ့တယ်။ယောသတ်၏ဝတ်လုံကိုသူမ၏ခင်ပွန်းထံယူဆောင်လာပြီးယောသတ်ဒီသူ့ကိုမယူမသေးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲခဲ့တယ်။ပေါ်တီဖာဒီယောသတ်အားအချင်းထောင်ထဲသို့ပို့လိုက်တယ်။ယောသတ်ထောင်ထဲ၌နေသည်ယောသတ်ဒီထောင်ထဲတွင်ရှိနေစဉ်ဘုရားသခင်သည်သူနှင့်အတူရှိခဲ့တယ်ယက်အနည်းငယ်အတွင်အကျဉ်းသားများကိုအုပ်ချုပ်တော်တာဝန်ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်ရှင်ဘင်ဤဖလားတော်ဝင်နှင့်စားတော်ဝင်တို့သည်ယောသတ်နှင့်အတူအချင်းချချင်းခံရသည်တညမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မက်မက်ခဲ့ကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကမိမိတို့အိမ်မက်များကိုယောသတ်အားပြောပြခဲ့ကြတယ်ဖလားတော်ဝင်ကကျွန်တော်အိမ်မက်အထဲမှာအခက်၃ခက်ပါတော့စပစ်နွယ်ပင်ကိုမြင်ခဲ့တယ်။စပစ်သီးများကိုဘရင်ဤဖလားထဲတို့ညစ်ပြီးဘရင်အားကျွန်တော်ဆက်တတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဖလားတော်ဝင်အိမ်မက်အထိပ်ကိုယောသတ်ကနောက်၃ရက်အတွင်းဘရင်လီတင့်ကိုလွတ်ပြီးရခင်အလုံး၌ပြန်လေတောင်းပေးမိဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။စားတော်ဝင်ကလည်းသူ၏အိမ်မက်ကိုယောသတ်အားပြောပြလိုက်တယ်။ယောသတ်ကနောက်၃ရက်ကြာတဲ့အခါဘရင်ကသူ့ကိုတတ်မြင့်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောသပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း၃ရက်လွန်တဲ့အခါဖလားတော်ဝင်တွေအကျဉ်းမှလွတ်

နားမှာမြင်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ပင်လီတော်နွားခွန်တော်ကောင်တို့ဒီမစ်သေးကထွက်လာပြီးဝါဖြိုးတော်နွားခွန်တော်ကောင်ကိုကိုက်စားပစ်လိုက်တယ်ဘယင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ဘက်ကိုအဘဲတူကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ကြပြီဘယင်ဤဖလားတော်ဝင်တီထိုသတင်းကိုကြားတော်အခါဘယင်အားယောသအချောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်ဘယင်ဒီယောသအားထောင်ထဲမှာခေါ်လာပြီးဘယင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ဘက်ကိုဖွင့်ဆိုခိုင်းတယ်ယောသကဘယင်လောက်ရမယ့်အမှုကိုအိမ်မက်ထဲနဲ့ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ဝါပြောတော့ခွန်းတဲ့နှစ်ရှိလိမ့်မည်ထို့နောက်အစာခေါင်းပါတော့နှစ်ခွန်းတဲ့လည်းဆက်ပေါ်လာမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်ဘယင်ကဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ယောသနဲ့အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုသိရှိရပါသဖြင့်ယောသအာအီဂျစ်ပြည်တစ်ခုလုံး၏အုပ်ချုပ်မှုအဖြစ်ခန့်လိုက်သည်ယောသတိအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်စိုးသည်ယောသတိဝါပြောတော့ခွန်းတဲ့ကာလတွင်ပြည်နာများစွာကိုဘယင်အတွေ့တူလောင်ထားခဲ့တယ်အစာခေါင်းပါတော့ခွန်းတဲ့တွင်တူလောင်ထားတော့ပြည်နာများကိုပြည်သူများထံသို့ရောင်းချခဲ့တယ်ခါရန်ပြည်တည်းလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးနဲ့ရှုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ယောသရဲ့အကူ၁၀ယောက်တို့သည်အီဂျစ်ပြည်သို့ပြည်နာဝေယျရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ယောသတိအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနင်းနေတောင်းမှမထင်မှတ်ခဲ့ကြပါယောသတိအကူတို့ကိုကောင်းစွာမှတ်မိနေတယ်အကူများကိုတရှုများဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအကျဉ်းထောင်ထဲတွင်သုံးရထားလိုက်တယ်တင်းတို့ယူသားတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းတက်တယ်ပြရန်တင်းတို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသောညီကိုငါထံခေါ်ဆောင်ရမယ်လို့သူတို့အားယောသမိတ်ဆွေခဲ့တယ်သူတို့ထဲကတယောက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးကြံ၉ယောက်အားတင်းနာများကိုအိမ်တို့တည်ဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ယောပုံ7ယောသကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြသည်ယောသရဲ့အကူများသည်အီဂျစ်ပြည်သို့နောက်တစ်ကြိမ်သွားဖို့ကြောက်နေခဲ့ကြတယ်ဒို့တော့သူတို့တေဆောင်လာကြတော့စဘာသီးနာများသည်ကုန်နေတဲ့အတွက်စားဆရာလူနေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ညီအငယ်ဆုံးဗဉ္ဇင်ကိုခေါ်ပြီးယောသစီကိုတွားခဲ့ကြတယ်ယောသကမိမိအဖြစ်မှန်ကိုအကူတို့အားဖွင့်ပြောခြင်းမပြုခဲ့သေးပဲစဘာသီးနာများကိုပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အိတ်ထဲနဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။ယောသတိသူ့ရဲ့အကူများကသူ့ရဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲကအစဲခံများအားအမိလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အကူတို့သည်ယောသထံသို့ပြန်လာပြီးအိမ်မက်ထဲမှကောက်လိုင်းစီများကဲ့သို့ယောသရှိမှပြောက်ဝုတ်ပြီးအတနာခံကြသည်။ယောသတိဟာမဆောင်နိုင်တော့တဖြင့်ဘယ်ယမင်ကိုဖက်ပြီးငုံလျက်အကူတို့အားငါဒီအီဂျစ်ပြည်တို့တင်တို့ရောင်းခဲ့တဲ့ယောသဖြစ်တယ်ဟုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။အကူများဒီအိမ်ပြန်ရောက်တော့အခါအဘအထံတို့ယောသဒီအသက်ရှင်နေတယ်။သူဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယောပုံ7အီဂျစ်ပြည်နဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောသယာကုပ်ဒီမိသားစုများနဲ့ပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းအားလုံးနဲ့အတူအီဂျစ်ပြည်သို့သွားခဲ့တယ်။ယောသကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါဝန္တာမဆုံးဖြစ်ခဲ့။ယာကုပ်ကယောသ၏သားများသည်နောင်တချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးများအထင်း၌ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာဖို့ရန်သူတို့၏ခေါင်းပေါ်နှင့်လက်တင်ကကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်။ယာကုပ်သည်အသက်ကြီးရင်လာသည့်အခါအီဂျစ်ပြည်မှာပဲ괴လွန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါယောသအကူများသည်ယောသအပေါ်သူတို့ပြုံးမှုခဲ့တော့အပြည့်အတွက်စိုးရင်မကင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တို့တော့ယောသကစိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့တင်းတို့ဒီငါအပေါ်နဲ့မကောင်းကြံစီခဲ့ကြပေမဲ့ထိုအမှုကိုဘုရားသခင်ကလူများစွာတို့၏အသက်ကိုကယ်ဖို့ရန်အကောင်းဖက်တို့ပြောင်းလဲဆဲခဲ့တယ်လို့အကိုများကိုနေသိပေးခဲ့တယ်မိတ်ဆွေကောင်းကင်ဘုံမှာယောသတဲ့ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်သူ့နာမည်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လူယုံမာတွေကသူ့ကိုတတ်ကြတယ်တို့တော့သူရုပ်မာတော့အမှုကိုဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းသောအရာဖြင့်ပြောင်းလဲဆွဲခဲ့တယ်။ယေရှုသည်တည်ခြင်းကနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယနေ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။သူတို့ဘာအပေါ်ကျူးလွန်မိခဲ့တော့အပြစ်များကိုပါခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။ထာဝရတည်ခြင်းအပြစ်တာမှလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။

ရုပ်ပုံ73သူငယ်မောရှေမောရှေသည်ဣတရီလအမျိုးနွယ်ဝင်တူဦးဖြစ်တယ်သူသည်ယောသက်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်တွင်အီဂျစ်ပြည်၌မွေးဖွားခဲ့တယ်ယောသက်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အီဂျစ်ဘုရင်သည်ဣတရီလလူမျိုးများအားနှိပ်စက်ခဲ့တယ်ဂျုံကဲ့သို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်ဆေးဆံမများကဣတရီလအမျိုးသမီးများမှမွေးဖွားလာတော့တားယောက်ျားမန္တမြကိုတတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်မောရှေမွေးဖွားလာတော့အခါမိခင်ဖြစ်သူကဖွဲ့ထားခဲ့တယ်သူငယ်မောရှေအားပခက်သလုံးထဲမှာထည့်၍မိကန္နာကိုင်းတော်၌ထားလေသည်သူငယ်မောရှေဘာဖြစ်မည်ကိုသိချင်၍အမမိရန်ကအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်ဘရင်သမီးတော်သည်ရေချိုးဖို့ရန်မျက်နှာကိုဆင်းလာခဲ့တယ်သူမဒီပခက်အထဲကကလေးကိုတွေ့သွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်မွေးစားရန်ယူသွားခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်နန်းတော်ထဲမှာကြည်ပင်းခဲ့ပြီးအီဂျစ်လူမျိုးများရဲ့အသက်ပညာမျိုးစုံတို့ကိုတင်ယူလေ့လာခဲ့တယ်။ယုဘုံဆယ်လေးမောရှေနဲ့ခြုံထဲကလောင်နေတော့မီးလျံ။တနေ့တိုင်းအီဂျစ်လူမျိုးတယောက်ကဣတရီလလူမျိုးတယောက်အားရိုက်ပုတ်နေတယ်ကိုမောရှေမြင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးကိုကိုညင်တစ်ဖြင့်ဣဂျစ်လူမျိုးကိုရိုက်တတ်လိုက်တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်ထံမှထွက်ပြေးခဲ့တယ်။တိနာတောင်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်ပုံအောင်နေခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ထူးဆန်းတဲ့ဖျက်တစ်ခုကိုမြင်ခဲ့တယ်။ခြုံတစ်ခြုံသည်မီးလောင်လျက်နေတော်လဲမပြတ်စည်းပဲနေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။၎င်းလောင်နေတော်ခြုံထဲမှဘုရားသခင်သည်မောရှေအားဤသို့စကားပြောခဲ့တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ရက်ဆက်စွာဆက်ဆံခြင်းခံရကြရကိုငါမြင်တယ်။ငါလူမျိုးများသည်အီဂျစ်ပြည်မှလွမြောက်လာအောင်ဥဆောင်ရအတွက်တင့်ကိုဖာရောမင်းထံသို့ငါဆယ်လို့မြင်ဟုပြောခဲ့တယ်။ယုဘုစံအားမောရှေသည်ဘုရင်ထံသို့ပြန်လာခြင်းမောရှေသည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ရှောက်လေးရဲ့အီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုအာရုံကသူနဲ့အတူလိုက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကဘယင်အားဣသရေလလူမျိုးရဲ့ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှာလွတ်ရမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘယင်ကသင်တို့ရဲ့ဖျားကိုငာမသိဣသရေလအမျိုးတို့ကိုလည်းငာမလွတ်ပေးနိုင်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဖျားသခင်ဒီမောရှေကိုပြောဒီမှာအာရုံဤတောင်ဝဲကိုဘုရင်ရဲ့ရှင်းမောင်းနဲ့ချပစ်လိုက်ပါ။မွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိမာတိအတိုင်းအာရုံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဘုရင်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ဒို့တော်လဲဣသရေလအမျိုးသားများကိုဖြင့်မလွတ်လူခဲ့ပေ။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီနမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံကိုအီဂျစ်အမျိုးသားများရှေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီရေများကိုတွေးအဖြစ်တို့ပြောင်းလဲစေသဖြင့်လူတွေမှာတောက်ရန်ရေမရှိပဲနေကြတယ်။ဘုရားသခင်ဤဖားရှင်ယင်ရဲနဲ့မူသီများဖြင့်ဘေးဥပေါင်းမျိုးစုံကိုအီဂျစ်ပြည်နဲ့ကြားရောက်စေခဲ့တယ်။အိမ်မွေးသရစ္ဆာများတေးကြေးပြစ်စီကုန်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီယောဂဗျာဖြင့်ဖျားနာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ဒီနှလုံးခိုင်မာပြီးဣသရေလအမျိုးသားများကိုမလွတ်ပဲနေခဲ့တယ်။ယုဘုံ76ယစ်ပူဇော်ရန်သူးတငယ်ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဣသရေလအိမ်ထောင်စုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ဖို့ရန်ပြောတယ်ထိုသိုးရဲ့အတွေးအချို့ကိုအိမ်တကတုတ်တကတိုင်များတွင်တုတ်ထားရမည်အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်ငါလျှောက်သွားမယ်တားဥယောက်ချာမန္တမြကိုငါတတ်မယ်အတွေးတုတ်ထားတော့အိမ်ကိုငါချမ်းသာပေးမယ်ဟုထပ်မံမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဣဂျစ်အမျိုးသားများရဲ့တာအူးများတေကုန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလတာအူးများဒီအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခေါ်ပြီးတင်းနဲ့တကွဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးဣဂျစ်ပြည်မှထွက်သွားကြပါ။တင်းတို့ဘုရားကိုတွားပြီးကူးကွယ်ကြပါဟုပြောဆိုခဲ့တယ်။ယုဘုံ7ပင်လယ်ကိုဖြတ်ယူမောရှေဣသရေလလူမျိုးများကိုအီဂျစ်ပြည်မှဥဆောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီသူတို့ရှေ့၌မိုးတိမ်တိုင်နဲ့မီးတိုင်အပြင်လမ်းပြခဲ့တယ်။အီဂျစ်လူမျိုးများဒီသူတို့ဤကျွန်းများကိုဆုံးရှုံးကြသဖြင့်အမျက်ဒေါသထွက်နေကြတယ်။
ဘရင်နဲ့စစ်သားများသည်ဣသရေလလူများအားအီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်လိုက်လာခဲ့ကြသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခြေပြန့်တဲ့ပင်လယ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်ထိုပင်လယ်ကိုသူတို့ဖြတ်မကူးနိုင်ကြပြီအီဂျစ်စစ်သားများသည်နောက်ကနေလိုက်လာသည်သူတို့မှလွတ်မြောက်ရန်လမ်းမရှိတော့ပါမောရှေကဣသရေလလူမျိုးတို့အားတင်တို့စိုးရင်ချင်းမရှိကြနှင့်တင်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ဘာလို့မြေကိုသာဆောင်ချစ်ပါဟုပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီပင်လေကိုဖြတ်ရွက်လမ်းဖွင့်ပေးသည်ဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးတို့သည်ပင်လေကို၆တွေ့တော်လမ်းဖြင့်ဖြတ်ကူးသွားခဲ့ကြသည်။ဣသရေလလူမျိုးများဟာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တော်လည်းပဲအီဂျစ်စစ်သားများကတော့လမ်းပိတ်သည်ဖြင့်ရေ၌တည်ဆုံးခဲ့ကြသည်။ယုတ်ပုံဆက်ရှိတေကန္တာရယထဲ၌အစာအစာနှင့်အရင်မောရှိသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဆက်လက်၍တေကန္တာရထဲတွင်ဥဆောင်သွားနေတယ်သူတို့မှာစားเสียမလုံလောက်သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ကအစာများကိုချပေးခဲ့တယ်နာနေတိုင်းမာနလို့ခေါ်တဲ့တေးငယ်တဲ့မုတ်ပြားများကိုမြေပေါ်၌ကျလာစေခဲ့တယ်ညနေတိုင်းဘုရားသခင်ကသူတို့စားဖို့အတွက်ငုံငက်များကိုအုပ်လိုက်ချပေးခဲ့တယ်ရေမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်းရီတောင်ဝေးကိုယူပြီးကြောက်တုံးကိုရိုက်ပါလူများတောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်တုံးမှရေများထွက်လာစေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုတေးကန္တာရထဲမှဆောင်းလျှောက်ကျူးမင်းခဲ့တယ်ဘုရားသခင်နဲ့မောရှေတောင်ပေါ်မှာတွေ့ဆုံသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်တိနာတောင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်တောင်ပေါ်သို့မုန်တိုင်းမိုးကြိုးမိုးတိမ်မီးနှင့်အတူရောက်ရှိလာတယ်။ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားငါသည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အခြားသောဘုရားကိုမကူးကွယ်ရ။ရုပ်တို့ဆင်းတို့များရှင့်နဲ့ပြောက်ဖို့ကူးကွယ်ခြင်းမပြုလို့ရ။ငါ၏နာမတော်ကိုမုတာနှင့်ဆိုင်၍မုံမွဲ့ဆိုနှင့်ဥပုံနှင့်ကိုတန်ရှင်းစေပါမိဘများကိုယူသေးပါသူ့အသက်ကိုမတတ်ရသူ့မယားကိုမပင့်မရသူ့အဥ္စာကိုခိုးယုတ်ခြင်းမပြုရသူတို့ဘာကိုမဟုတ်မမှန်ပဲမဆွဆွဲရသူတို့ဘာပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းများကိုတတ်မဲ့ခြင်းမရှိရဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဤပညာချက်များကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာထူးထွင်းရေးသားပြီးမှမောရှိသည်တောင်ပေါ်ကနေဣသရေလလူမျိုးထံသို့တည်ဆောင်လာခဲ့တယ်တိုင်ပေါ်မြောက်ထားသောမွေရုပ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဘုရားသခင်ကြွေးမျိုးချပေးသောအစာအစာအတွေ့ညီးသွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်အစိတ်ပြင်းသောမွေများကိုဆယ်လွတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်။လူများစွာသူတို့မွေကိုက်ဖြင့်ထေသွားကြတယ်။သူတို့သည်မောရှေထံသို့လာပြီးအကူအညီတောင်းကာသူတို့အတွက်မောရှေဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားမွေရုပ်ကိုလုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားပါမွေကိုက်ခံရတော့သူတို့ဒီ၎င်းမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့အခါချမ်းသာရာရကြမယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေဒီမွေရုပ်ကိုကြေးဝါဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်၌မြောက်ထားခဲ့တယ်။ထိုမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့သူတိုင်းအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။မောရှေဒီဣသရေလလူမျိုးများအကြီးမားဆုံးသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးတောထဲ၌ဣသရေလလူမျိုးများကိုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့တယ်။သူမကွယ်လို့မီဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်ခဲ့တော်ပရောဖက်ကိုဣသရေလအမျိုးထဲကနေပေါ်ထွန်းစေမယ်။သူဒီငါမိတ်ဆိုသည့်အရာအလုံးကိုဣသရေလလူမျိုးများအားပြောပြမယ်ဟုဂတိပြုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုဒီလူများစွာကိုအစာကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်မောရှေကဲ့သို့သောပရောဖက်တစ်ပါးကြွလာမည်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယေရှုသည်မောရှေကဲ့သို့လူတို့အားဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတင်ပြခဲ့တယ်။လူများတို့သည်သူ့၏တရားတော်ကိုနားထောင်ရန်တောဂန္ဓာရတနင်္လာထိလိုက်သွားခဲ့ကြတယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့အခါပရိသတ်များသည်စာလောင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာစားเสียမပါရှိခဲ့ကြဘူး။လူငယ်လေးတယောက်ตาလင်မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပါရှိခဲ့တယ်။ယေရှုကထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုယူရဲ့ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထိုမုတ်နဲ့ငါးအားဖြင့်ပ
ပရိသတ်များကိုကြွမွေးခဲ့တယ်။လူပေါင်း 9,000 ကျော်ကသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကအံ့ဩတွေးဝဲကြပြီးဤသူသည်အမှန်စစ်စင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကပရိသတ်တို့အားငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထံသို့လာတော်သူသည်ဘယ်တော့အခါမျှငတ်မလိမ့်မည်မဟုတ်။ငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်လည်းဘယ်အခါမျှယေငတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ယုတ်ပုံ22ယေရှုနဲ့မောရှေစကားပြောသည်မောရှေနဲ့အေလိယတို့သည်ဘုရားသခင်ဤပရောဖက်များဖြစ်ကြတယ်ယေရှုလောကတော့မချွတ်ရောက်မြင်နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်တနေ့တော့သူတို့နှုတ်ဦးသည်တောင်ထစ်တစ်ခုပေါ်၌ယေရှုရဲ့အနာမှာထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့သုံးဦးတို့သည်မူးကြိုးကဲ့သို့တောက်ပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကသူသည်အသေးခံရနေကလာကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့တယ်သူကြောင့်ကိုမောရှေနဲ့အေလိယတို့အားသူပြောပြခဲ့တယ်။ဤပရောဖက်၃ပါးစကားပြောဆိုနေတာကိုယေရှုတပည့်တော်၃ဦးကကြားမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်မိုးတင်ကသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်အတန်တော်ကမိုးတင်ထဲကနေကြေးလောင်းစွာဖြင့်ဤသူကငါဤသားဖြစ်၏။သူဤစကားကိုနားထောင်ကြလောလို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထို့အတန်တိတ်သွားတဲ့အခါတပည့်တော်များသည်ယေရှုတပါးဒီကူတာမင်းတို့ခဲ့ကြလေယုတ်ပုံစင်းနဲ့တော့ငါတို့အတွက်ယေရှုအသေးခံတယ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုညှင်းပေပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ယောမစစ်သားများသည်ကားတိုင်းနဲ့တံဖြင့်ရိုက်ကြတယ်ယေရှုနဲ့အတူယာစုကျွလွန်တူနှူးကိုလည်းတတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုသူနှူးဒီတခိုးနဲ့လူသက်သမားများဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဒီဖျားသခင်ပညတ်တော်များကိုချူဖောက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဒီဖျားသခင်ဤပညတ်တော်များကိုချူဖောက်လျက်နေကြတယ်ဖျားသခင်ဤထာဝရဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တော်သူများဖြစ်တယ်ဒို့တော့ဖျားသခင်ဤလူသားများကိုချစ်တယ်ထာဝရတည်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့စေခြင်းပါဒါကြောင့်သူ၏သားတော်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ခံရဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်မောရှေခေတ်တုန်းကသူ၏အတွေ့အကြုံဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်အသက်ခံရတော့ဖျားသခင်၏သူငယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်ကြွေးဆက်ရန်ယေရှုသည်အတွေ့အကြုံတွန်းလောင်းခဲ့တယ်။ယေရှုကိုကြည့်ရှုတော့သူတိုင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြမယ်။မောရှေသည်ကျေးဝါမွေရုပ်ကိုတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားသည့်ဤသူယေရှုသည်လည်းကားတိုင်ပေါ်တွင်မြောက်ထားခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူတိုင်းထာဝရအသက်ကိုရကြမယ်ယုတ်ပုံ24ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ယေရှုအသက်ရှင်နေတယ်ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုကိုယ်တကူထဲတွင်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တတိယမြောက်နေ့တွင်ယေရှုပြန်လည်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်လူများစွာတို့ကယေရှုနဲ့စကားပြောခဲ့ကြတယ်ရပောင်း40မြောက်နဲ့တနေ့မှာယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုသည်ယနေ့မှာလည်းအသက်ရှင်လက်ရှိတယ်။မောရှေသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။သူသည်မောရှေရဲ့သားယူမြင့်မြတ်တယ်။မောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်ချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်တော်သူများကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာခဲ့တယ်။ယေရှုကောင်းကင်ဘုံတို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသည့်ဤသူတနေ့ကျရင်ယေရှုလောကသို့ပြန်လဲပြီးတော့မှကြွလာဦးမယ်။သူနဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံ၌နေထိုင်ဖို့ရန်သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်။မိတ်ဆွေယေရှုတဖန်ကြွလာတော့အခါသူနဲ့အတူအသက်ရှင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားပြီလား။သူယနေ့လည်းကြွလာနိုင်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါ။သင်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်။

0: ောရရှိပါခင်ဗျာမောရှေနဲ့အာယုန်တို့ဟာအီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်းခံနေကြရတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့အတွက်အီဂျစ်ဘင်ကိုရှောက်ထားခဲ့ကြပြီမဲ့လို့အီဂျစ်ဘင်ဟာကောင်းမာနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့အီဂျစ်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကတာဥတွေအလုံးသိဆုံးကြရမယ်ပြီးကြောက်ရောက်ခဲ့တယ်အီဂျစ်နိုင်ငံတဝန်းလုံးကတာဥတွေအလုံးအဲ့ဒီညမှာသိဆုံးခဲ့ကြပြီမဲ့လို့ဣသရေလလူမျိုးသားဥတွေကတော့မသိဆုံးဘဲနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7နဲ့အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်39အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာတော့အီဂျစ်ပြည်ဟာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအီဂျစ်နိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားကြဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဣသရေလတွေရဲ့သားဥတွေမသိဆုံးကြစေဖို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကမိန့်မှာထားတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီညကစပြီးဣသရေလလူမျိုးတွေနှစ်စဉ်ကျင်းပရာဖြစ်တဲ့ pass over ခေါ်ပတ်သက်ခါပွဲပေါ်ပေါက်လာပုံအကြောင်းထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7နဲ့အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်39အထိကိုဒေါက်တာထွတ်မြတ်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြมาဖြစ်ပါတယ
1: ်ဣသရေလလူမျိုးတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ဟာမောရှေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဲဂုတ်ထုပြည်မှာနှစ်ပေါင်း400လောက်ကျွန်ခံနေခဲ့ရတဲ့ဣသရေလလူမျိုးကိုထွက်မြောက်စေပါတော့မယ်နှလုံးခိုင်မာမင်းအာနာနှင့်ရဲစွာဆန့်ကျင်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုသူလျင်စိုးစင်တော်လှန်ညှင်းလျက်ပြင်းထန်ဒုက္ခရောက်သမျှကိုကာလအတန်ကြံ့ကြံ့ခံ၏စာရန်အာကိုတစွတ်ထိုးနှင့်နတ်မျိုးအဖုံရုတ်ထုဇုံကိုယုံကြည်တွယ်ဖက်မခွာရက်၍သက်စွန့်မိုက်မဲလေတော့သည်အဲ့ဒီလိုစာဖွဲ့ယူရလောက်အောင်ဖာရောဘုရင်မစင်မကျင်ကောင်းမှလွန်းလေတော့ဖျားသခင်ရဲ့လူနဲ့နိုင်ရုပ်ထုရဲ့လူတွေကိုအခုစီးသားချာနာလိုက်ပြီးသီးသန့်ခွဲထုတ်လိုက်ပြီးအဲဂုတ်ထုတွေအဖို့သားဥတွေရဲ့အသက်ကိုအစရေခံရတော့မယ်ဣသရေလကတော့ကျွန်ခံရအရက်ကထွက်မြောက်သွားရတော့မယ်အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ပြီးလူမျိုးတော်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုတရုပ်ဖော်တဲ့ပတ်သက်ခါပွဲတော်ကြီးစတင်ပေါ်ထွန်းရပါတော့မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအချင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ကျူးပြသသွားမှာကတော့ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဣသရေလတို့ဤဘာသာရေးနှစ်ဆန်းခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အစပြုရမယ်ဆိုရင်တော့ပတ်သက်ခါပွဲတော်ကိုသူတို့နှွဲပြော်ခြင်းအကြောင်းဟာအဓိကပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ပတ်သက်ခါပွဲတော်သို့မဟုတ် pass over ဆိုတာဟာတခြားဟုတ်ရလားခရစ်တော်ကိုထင်ဟပ်တဲ့ပွဲတော်ပါပဲ။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး9အငယ်9အရာဟောင်းသောတဆေးကိုသုတ်သင်ပယ်ရှင်းကြလော့အကြောင်းမူကားခရစ်တော်ဒီဟုသောငါတို့ပတ်သက်ခါသိုးသငယ်သည်ငါတို့အဖို့ရစ်ပူဇော်ရာဖြစ်၏ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒီကန္တဟာဒီအချိန်မှာလူဇာတိနဲ့လူမျိုးကိုမရောက်လာသေးသူကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အရေးသရံကိုအမှန်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ကန္တပဲလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါရစေထွန်းမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်1မှ2ထာဝရဘုရားသည်အေဂုတ်ထုပြည်၌မောရှေနှင့်အာယုန်တို့အားမိန့်တော်မူသည်ကားဤလသည်သင်တို့၌လာဦးကြီးဟုသောနှစ်စဉ်တွင်ပထမလဖြစ်ရမည်။ထွမြောက်ရာကျမ်းရဲ့အခန်း7အထိဟာမောရှေရဲ့တရုတ်ကိုဖော်ဆောင်တယ်။အခု7ကနေပြီးတော့14အထိကတော့ထွမြောက်ချင်းရဲ့တရုတ်ကိုဖော်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်။ထွမြောက်ချင်းကိုဘယ်အရာနဲ့စသလဲ။ပတ်သက်ခါညစာစားပွဲနဲ့သိုးသငယ်ရဲ့သွေးနဲ့စတယ်။ပြီးတော့သားဥတို့ရဲ့ပေခြင်းနဲ့စပါတယ်။နောက်အခန်းကြီး73အခန်းကြီး74တို့မှာကြတော့ပင်လယ်နီကိုဖြတ်သန်းခြင်းနဲ့အီဂျစ်တပ်မတော်ကြီးပင်လယ်ရေအောက်ကိုရောက်ရှိသွားခြင်းတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ထွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုသွေးနဲ့တကိုးအာနာနဲ့အရင်တီးပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အကြံပြန်မှတ်ယူထားကြရပါလိမ့်မယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအခွင့်ကိုရောဘာနဲ့အရင်တီးပေးသလဲ။သွေးနဲ့တကိုးအာနာနဲ့ပဲအရင်တည်ပေးထားပါတယ်။သိုးတငယ်တော်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာသွန်းခဲ့ရတဲ့အသွေးနဲ့အတူတန်ရှင်သောဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အရှင်တကိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကယ်တင်ခြင်းအခွင့်ကိုခံစားရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဤအမှုသည်ဘိုးကြီးအားဖြင့်မဟုတ်ဘိုးကြီးဤတကိုးအာနာအားဖြင့်မဟုတ်ငါဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘုံရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ဆိုတဲ့ပရောဖက်ဇာခရီးရဲ့အနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်6ရဲ့ဖော်ပြချက်ဟာဒီအချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမိမောင်းထုတ်ပြနေပါတယ်အခုကြားခဲ့ရတဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအဖွင့်စကားတွေနဲ့အတူဣသရေလအဖို့လူမျိုးနဲ့နိုင်ငံဟာအစ်စ်တည်ခဲ့ပါပြီဘသူတွေနဲ့တည်တယ်လေ ဟေပြဲမိသားစုတွေနဲ့တည်ခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်အမျိုးအနွယ်တွေရဲ့စည်ရင်းကိုဘုရားသခင်ဂရုတစိုက်ပေါ်ပြခဲ့တာပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောလိုပါတယ်။ကျွံဘဝမှာသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အုပ်တွေနဲ့မြို့ကြီးတွေတည်တယ်လို့သူတို့တယောက်စီစုပေါင်းလိုက်ချိန်မှာတော့ဣသရေလနိုင်ငံတော်ဟာပေါက်ဖွားလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအရေးကြီးမှတ်ထားဖို့လိုတာကတော့ကမ္ဘာလူမျိုးတွေအားလုံးကိုလေဘုရားသခင်ကပဲဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှာရှင်းခဲ့ပြီးပါပြီနော်။အဲအဲ့ဒီအခြေခံမှာအာဗြဟံကိုရွေးထုတ်ပြီးခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းစေဖို့ရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဣသရေလဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့အသေးအချာမှတ်တမ်းတင်ထားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ပတ်သက်ခါဤအခြေခံဆိုပြီးဆက်ဖို့အငယ်၃ကိုဖတ်ကြည့်ကြရအောင်။သင်တို့သည်ဣသရေလလူမျိုးအပေါင်းကိုမှားထားရသောစကားဟုမူကားอีละเซยะนี่၌ตนတို့ရှိသည်မြသည်မိမိအိမ်တောင်အသီးသီးအတိုင်းတအိမ်တောင်လျင်သိုးငယ်တကောင်စီယူရမည်အိမ်တောင်တစ်ခုစီမှာသိုးတကောင်စီယူရပါမည်မှတ်သားထားပါဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါအိမ်တောင်ငယ်၍သိုးငယ်တကောင်နှင့်မတန်လျင်နီးဆက်သောအိမ်နီးချင်းနှင့်ဆက်ဆက်၍လူမည်မြရှိသည်ကိုရေတွက်ပြီးလျင်တကောင်ကိုစားလောက်သောသူများကိုထောက်၍သိုးငယ်တကောင်ကိုယူရမည်မစားရတဲ့လူရဲလို့မရှိစေရဘူးမကျွင်းစေရဘူးလူတိုင်းစားကိုစားရမယ်ပြီးတော့ဒီပွဲတော်ဟာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပွဲတော်ဆိုတာကိုထင်ရှားနေပြီပြီးတော့မိသားစုတို့ရဲ့အတွင်ရေးပြဿနာလို့ဆိုခြင်းရင်လဲရနိုင်တယ်မမှားဘူးဘုရားသခင်ဟာလူတယောက်စီကိုကယ်တင်ခြင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဖော်ကျူးထင်ဟပ်ပြသနေပါတယ်မျက်ခြေမပြတ်ကြပါနဲ့ဖိလိပ္ပိဆိုတဲ့မြို့ကထောင်မှုဟာသူတယောက်တည်းယုံကြည်တာကိုသူ့မိသားစုသူအရှိန်နဲ့ကဲတင်ချင်းကိုမခံယူနိုင်ပါဘူးတဦးချင်းကလိုက်လံယုံကြည်ကြရပါလိမ့်မယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး18ကိုဖတ်ရှုကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးတော်ဆိုပြီးမာမာနတွေတက်လို့မရဘူးဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့လူသားတွေကပောက်ဖွားတဲ့ရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးတယောက်စီယုံကြည်ခြင်းရှိကိုရှိရမယ်မရှိရင်ကဲတင်ချင်းမခံရဘူးဒါဟာယုံကြည်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရသဘောတရားပါအဲ့ဒီလူတဦးချင်းနဲ့စုပေါင်းတဲ့အိမ်တောင်တစ်ခုတိုင်းမှသိုးငယ်ကိုပူဇော်တော့သွေးများကိုရတယ်။ဒီသွေးကိုမိသားစုအိမ်တောင်တကဝတွေမှာသုတ်လိမ့်ပြီးထားရလိမ့်မယ်။ဒီလိုအသွေးနဲ့သုတ်လိမ့်ထားတဲ့အိမ်တွေကိုသေမင်းဟာတမင်ရှောင်ကွင်းသွားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့ပြညာချက်။နှစ်စဉ်ပထမဖြစ်ရမယ့်လရဲ့ဆယ်ရက်နေ့ညဆိုပြီးချင်းချက်တဲ့ညအဲ့ဒီကစပြီးဒီပွဲတော်အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်တဲ့။ဒီညဟာစောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကသူရွေးကောက်ထားတဲ့လူမျိုးနဲ့သူ့ကိုအန်တုတဲ့လူနှမျိုးကိုနှစ်ပိုင်းချပြီးစီရင်မယ်ညာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီကိစ္စမှာရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့အသွေးသွင်းခြင်းဆိုတာဟာနှောင်းပိုင်းကာလမှာခရစ်တော်ရဲ့အသေခံခြင်းကိုထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေမယ်။အတိတ်ဘယ်ကိုလေးနဲ့စွာဖော်ပြလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အငယ်၅မှ၆သိုးငယ်ဖြစ်စေစိတ်ငယ်ဖြစ်စေသင်တို့ယူသောအကောင်သည်အပြစ်မပါအခါမလဲသောအထီးဖြစ်ရမည်ထိုသိုးငယ်တို့ကိုထိုလ14ရက်တိုင်အောင်စောင့်ထားပြီးမှညာဦးအချိန်၌ဣသရေလအမျိုးအစည်းအဝေးပြိဿအပေါင်းတို့သည်တတ်ရကြမည်သိုးငယ်၏အသားကိုစားရသောအိမ်ဤတကားထုတ်နှင့်တကားတိုင်နှစ်ဖက်၌သိုးငယ်၏အသွေးကိုယူ၍ထိုးရမည်ရှင်းပါတယ်နော်အခုခေတ်ရဲ့အမြင်နဲ့တိုင်းတရင်ကိုလိုကန့်လန့်အစီအမံကြီးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီအပေါ်ယံကိုလှွာမကြည့်ပဲအနှစ်ကိုရအောင်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ဘလောက်အရေးကြီးတဲ့ပွဲသဘင်လဲဆိုတာထင်ဟပ်ပေါ်လွင်လာပါလိမ့်မယ်အပြစ်မဲ့တဲ့သိုးငယ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့စိတ်ပြီးတော့အထီးလေးပဲဖြစ်ရမယ်သူ့ကိုသတ်ပြီးတော့မှသွေးနဲ့အိမ်တကားဝါကထုတ်နဲ့တိုင်တင်မှသုတ်လိမ့်ရမယ်အဲ့ဒီအိမ်မှသေချင်းကင်းရမယ်လေဒါဟာအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးရေတွက်ရင်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာမှခရစ်တော်ကိုပတ်သက်ခါပွဲနေ့အခုလိုပဲညနေပိုင်းမှကားစင်တင်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုတိတိကျကျကြီးဖော်ပြနေတာနဲ့အတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုအသွေးနဲ့ပူဇော်တဲ့အိမ်အကာအကွယ်ပြုတ်တဲ့အရိတ်ကလူကြီးယောက်ျားနဲ့မိန်းမယင်သွေးငယ်လေးတွေအထိ

င်းရဲ့ကြော်သွားမှုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် pass over နဲ့ထွက်မြောက်ရမယ်။ဒါဟာပတ်သက်ခါပွဲတော်ရဲ့အရင်းမြစ်အကြောင်းကံပဲ။ထွက်မြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး7အငယ်8အသားကိုမိနှင့်ကင်ပြီးမှထိုညချင်းတွင်တဆေးမပါသောမုန့်ခါသောဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်စားရမည်။အစီအမံတစ်ခုစီမှာအတိတ်ပဲရှိပါလေ။မိသားစုအတူတကွစားကြရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ။တယောက်တစ်ပေါက်လုတ်ခွင့်မရှိဘူး။ဒါဟာကျွန်တော်အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုဣသရေလဆွေမျိုးတို့ရဲ့အတွင်ရေးအခုခေတ်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ယုံကြည်သူခရိယန်တို့ရဲ့အတွင်ရေးပဲ။မိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့အတူရှိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကိုဘုရားသခင်ဖော်ပြနေတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်တွေမှာကလေးတွေကနေအသက်ကြီးရွယ်အိုတွေအထိအသင်းတော်အရေးမှအတူတူပဲခိုနှားကြရမယ်။အသင်းတော်ရဲ့တာဝန်အမျိုးမျိုးကိုစည်းစည်းလုံးလုံးအတူတကွလုပ်ပေးကြရလိမ့်မယ်။မိသားစုစိတ်သက်ရှိကြရလိမ့်မယ်။ခရိယန်အိမ်တောင်ရတ္တပတ်ဆိုရာဟာနိုဝင်ဘာလကျမှရှိတင်တာမဟုတ်ဘူး။တစ်နှစ်လုံးလို့လို့ရှိရမယ်။အခုခေတ်20ရာစုအမြင်နဲ့ဝေဖန်အကြံပြုရမယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ကိုဥဆောင်ရတဲ့ဓမ္မဆရာကြီးတွေမှလည်းဒီကိစ္စအတွက်တာဝန်အတော်ကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အသင်းတော်ရိတ်ဟာပါရနာပြောပွဲအရေးဖြစ်ထိုက်တယ်ဖြစ်အောင်လဲဆရာသမားတို့အနေနဲ့စူးစမ်းအားထုတ်ကြရမယ်လေ့လာကြရမယ်သိဉ္ကြီးလဲခံရပါမယ်သိုးစုနဲ့တူတဲ့ယုံကြည်သူတွေကလည်းစောစောကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပတ်သက်ခါပွဲမှာဣသရေလမိသားစုတို့ယုံစုမခွဲပါဝင်နှွှဲတဲ့ဥပမာမျိုးနဲ့အသင်းတော်အကျိုးကိုဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကြရလိမ့်မယ်တော်အသင်းတော်မြို့အသင်းတော်ရဲ့လို့ဒီကောင်းမွန်တဲ့အစဉ်အလာဟာမကွဲပြားပါဘူးအတူတူပါပဲအခုဘုရားသခင်ရဲ့အစီအမံဟာသေချာစဉ်းစားရင်မိသားစုတစုချင်းညီညွတ်မှုအပေါ်မှာအာယုံစိုက်တာကိုမြင်ရပြီးအခုခေတ်အသင်းတော်တွေကတော့မိသားစုချင်းမတည့်တာမညီညွတ်တာတွေများဖြစ်နေဦးမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူနိုင်မှမလားနှစ်သက်တော်မူမယ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါစီအသားကိုမိနဲ့ကျင်နေဆိုတာအပြည့်အတွက်တရားစီရင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအတိတ်ပဲဖော်ဆောင်ပါတယ်တဆေးဆိုတာဟာတမကျန်းစာမှာအကျင့်တရားလောက်ဥပမာဆောင်တဲ့အထက်မှာကောင်းမွန်တဲ့ရှုရောင်းကတခါမှမဆောင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီ။တဆေးမပါသောမုန့်ဆိုတာဟာအပြစ်ကင်းမဲ့သောခရစ်တော်ကိုယည်စုတယ်လို့ထပ်ပြီးကျွန်တော်အတိတ်ပဲဖွင့်ပြပါရစေ။ခါသောဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြေတွေကိုအမျိုးမျိုးထုတ်နှုတ်ယူလို့ရပါတယ်။ထုတ်နှုတ်နေကြတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်။ကဲတင်ချင်းကိုရယူသူတယောက်ရဲ့ဘဝဟာအစဉ်အမြဲချုံမြိန်တဲ့ဘဝမဟုတ်နိုင်ဘူး။ခါသီးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းရမယ်ဆိုတာကိုဆိုချင်တယ်လို့ကျွန်တော်တဦးချင်းယုံကြည်ယူဆပါတယ်။အငယ်ကိုအသားစိမ့်သည်ဖြစ်စေရေနှင်းပြုတ်သည်ဖြစ်စေမစားရခေါင်းခြေထောက်အသေးနှလုံးစသည်တို့နှင့်တကွမီးကင်ပြီးမှစားရမည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းတရားစီရင်ခြင်းမီးနဲ့သာစားရမည်ဒါကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအသားစိမ့်ကိုခွင့်ပြုမလဲပြီးတော့ဒီအသားကိုရေနဲ့မပြုတ်ခိုင်းတဲ့အတိတ်ပဲကအသားကိုအသားသီးသန့်မဲ့ရှိစေလိုတဲ့အတိတ်ပဲအချို့အချို့ကရေ၌နှစ်ချင်းပေးခြင်းအပြစ်ကင်းစေစေခြင်းဆိုတာကိုဒီကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်တွေးတောပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေပြုကြတာရှိပါတယ်။ရေနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့မစားခိုင်းတာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒီလိုဖော်ပြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမယုံကြည်ဘူး။ဒီပတ်သက်ခါပွဲမှာကရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုသာဥတည်ထားတဲ့အတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံပေးခြင်းရဲ့အဖြစ်မွေးဖွားခြင်းရဲ့ဒွေရောရှက်တင်လုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။အပြစ်စီရင်ခြင်းအတွက်သိုးငယ်ကိုသတ်တယ်။မီးနဲ့ရစ်ပူဇော်တယ်။ဒါကိုဒွေရောရှက်တင်လုပ်လို့မရပါဘူး။အငယ်7ကနေ7အဘဲသို့စားရမည်နည်းဟုမူကားခါးစည်းကိုစည်းလျက်ခြေနှင်းကိုစည်းလျက်တောင်ပွေးကိုကင်လျက်အလျင်အမြန်စားရမည်ထာဝရဘုရား၏ပတ်သက်ခါဖြစ်တည်းအကြောင်းမူကားယနေ့ညတွင်အဲဂုတ်ထုပြည်ကိုငါသည်ထုတ်ချင်းခတ်သွား၍အဲဂုတ်ထုပြည်၌ရှိသောလူတို့၏သားဦးများနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့၏သားဦးများအပေါင်းတို့ကိုဒဏ်ခတ်၍အဲဂုတ်ထုပြည်၏ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မည်ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏မိတ်ဆွေကခရစ်တော်ရဲ့နောက်တော်ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်ခါးပန်းကိုစီးပြီးလောကဆွဲမဲ့မှုတွေထဲကနေယုံကံထွက်ရကြလိမ့်မယ်။ပြောင်းလဲပြီဆိုရင်ပြည်ပြင်းရမယ်။အပြစ်ကလေးနဲ့တွဲလောင်းတွဲလောင်းနဲ့နှောင်ဖွဲ့ငင်ပြီးမနေတိုက်ဘူး။အပြစ်ထဲမှာကျင်လည်ပြီးတော့မနေတိုက်တော့ဘူး။ဖျားကိုအကျွင်းမဲ့အားကိုးပြီးဖျားကိုဖယံထားပြီဆိုရင်မတရားမှုတွေထဲကနေထွက်လာကြရလိမ့်မယ်။ဒါကိုဒီကျမ်းဟာညွှန်ပြနေပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကျမ်းထဲမှာအေဂုတ်ထုပြည်နတ်ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်ဟာထက်ဆင့်အလေးအနက်ကြီးညာလိုက်ပါတယ်။အငယ်73သိုးငယ်ဤအသွေးသည်သင်တို့နေရာအိမ်၌သင်တို့ဤလက္ခဏာသက်သည်ဖြစ်၍ထိုအသွေးကိုငါမြင်သောအခါသင်တို့ကိုငါလွန်သွားမည်။ထိုသို့အေဂုတ်ထုပြည်ကိုငါသည်ဒဏ်ခတ်သောအခါဖြည့်ဆည်းခြင်းဘေးဥပတ်သည်သင်တို့ကိုမသင့်မရောက်ရ။သိုးငယ်ဤအသွေးကိုသက်သည်ယူပြီးမင်းတို့ကိုငါဘေးမဲ့

0: ေမယ်လွန်သွားစေမယ်လို့ဒီနေရာမှာဆိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တရားနဲ့ကိုယ့်ဉာဏ်စွန်းဉာဏ်စားနဲ့ကိုယ်တော်လို့တက်လို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းသက်သေအဖြစ်သွေးကိုသုတ်လိမ်ထားခြင်းကြောင့်သာဒီကယ်တင်ခြင်းကိုရတယ်ဒါဟာဣသရေလအတွက် special သူကြီးသက်သက်မဟုတ်ဘူးအေဂုတ်ထူလူမျိုးတွေဒီလိုယုံကြည်ဒီလိုရစ်ပူစောဒီလိုအသွေးနဲ့တက်စီတီဒီလိုပဲလွတ်မြောက်ရမှာသာဖြစ်ပါလေအခုတော့အေဂုတ်ထူဟာစောစောကလင်္ကာလိုပဲဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့လားမယုံကြည်ဘူးနှလုံးခိုင်မာမင်းအာနာနှင့်ရဲစွာဆန့်ကျင်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုသူလျင်စိုးစင်တော်လှန်ညှင်းလျက်ပြင်းထန်ဒုက္ခရောက်သမျှကိုကာလအတန်ကြံ့ကြံ့ခံ၏စာရန်အားကိုတစွတ်ထိုးပင်နတ်မျိုးဖုံဖုံရုတ်ထုဇုံကိုယုံကြည်တွေ့ဖက်မခွာရက်၍တက်ဆွန့်မိုက်မဲလေတော့သည်ဆိုတာမျိုးဘုရင်ကအစတိုင်းပြည်လုံးဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်ဖျားသခင်ဟာသိုးငယ်လို့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကိုပေးခဲ့ပါတယ်တခြားဘာနဲ့မှဒီဆုကျေးဇူးကိုမရနိုင်ဘူးဒါကိုအကျွေးမဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားသခင်ဟာလူသားတို့စီမှာတုံ့ပြန်မျှော်လင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ခစ်အမြင်ခစ်အတွေ့အရာအတော်ကြီးတော့ကိုလိုကန့်လန့်နိုင်တဲ့အစီအမံဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခုဆိုရင်ဘလောက်အရေးကြီးတဲ့အရာလဲဆိုတာကိုတွေးမြင်နိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဓမ္မတရားရဲ့လမ်းကြောင်းမှာသိုးငယ်ရဲ့သွေးနဲ့အပြစ်မှလွတ်ကင်းရခြင်းဆိုတဲ့အချက်ဟာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဟာထင်ရှားနေပါပြီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်29ကိုပြန်လည်သတိရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကိုယောဟန်သည်မြင်လျင်ဤလောကဤအပြစ်ကိုဆောင်သွားသောဘုရားသခင်သိုးငယ်ကိုကြည်လောဆိုတဲ့ကြမ်းကြက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာရောက်လာမဲ့ဝုတ်ပြူရကြမ်းကြက်လို့ရှိရင်ပတ်သက်ခါပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုထွန်းမြောက်ရကြမ်းအခန်းကြီး7အငယ်14ကနေ16အထိအတွင်းမှာတော့အခုလို့ထပ်မှန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်ဤနေ့ရက်ဒီလဲသင်တို့အောင်းမေ့စရာဖို့ဖြစ်၍သင်တို့ဤအမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်ဤနေ့ရ၌ထာဝရဘုရားအားပွဲခံကြရမည်ပြည့်ညတ်တော်ရှိသည်ဖြစ်၍ထိုပွဲကိုအစဉ်အမြဲခံရကြမည်ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးတဆေးမပါသောမုန်ကိုစားရမည်ပထမနေ့ရ၌တဆေးကိုအိမ်များမှပယ်ရမည်ပထမနေ့မှစ၍ခုနှစ်ရက်တိုင်အောင်တဆေးပါသောမုန်ကိုစားသောသူမြည်သည်ကဣသရေလအမျိုးမှပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်ပထမနေ့၌၎င်းခုနှစ်ရက်နေ့၌၎င်းဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကိုပြုရမည်ထိုနေ့ရ၌လူတိုင်းစားခြင်းကိစ္စနဲ့ဆိုင်သောအလုတ်ဆောင်မှတပါအခြားသောအလုတ်ကိုမလုတ်မဆောင်ရအခုအကျမ်းကတော့ပတ္တခါပွဲအပြီးမှာဆက်ရမယ့်ကျင့်စဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ထွံ့မြောက်ရန်အတွက်သေမင်းဘေးရန်ကင်းဝေးရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တော့ပါဘူးတခုတော့ရှိလေမိမိမိသားစုအတွင်းလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေဖျားသခင်နဲ့မိသဟာယဖွဲ့တဲ့အစီအမံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲသူတို့ဟာအီဂျစ်ကနေထွံ့မြောက်လာခဲ့ပေမယ့်လန်ခရီးမှာဆက်လက်ပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တဆေးမဲ့မုံကိုစားခဲ့ကြပါတယ်အငယ်18ကနေ20ထိုအစုမပွဲကိုခံရသောအကြောင်းဟူမူကားထိုနေ့ရက်၌သင်တို့ဗိုလ်ကြီးများကိုအေဂုတ်ထုပြည်ထဲကငါနှုတ်ဆောင်သည်ဖြစ်၍ထိုအကြောင်းကြောင့်ပြည့်ညတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့၏အမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်ထိုနေ့ရက်ကိုအမြဲဆောင်ရကြမည်ပထမလ14ရက်နေ့ညဦးမှစ၍21ရက်နေ့ညဦးတန်အောင်သင်တို့သည်တဆေးမပါသောမုံကိုစားရကြမည်ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးသင်တို့အိမ်များ၌တဆေးမရှိရတဆေးပါသောမုံကိုစားသောသူမြည်သည်ကတကြွတနိုင်ငံသားဖြစ်စေပြည်သားဖြစ်စေဣသရေလမျိုးပြိသက်မှပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်သင်တို့နေရအရရတု၌တဆေးပါသောမုံကိုမစားရတဆေးမပါသောမုံကိုသာစားရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်14ကနေ20အတွင်းမှာကိုတဆေးအကြောင်းဟာရှစ်ကြိမ်လောက်ပါဝင်နေတာတွေ့ရတယ်တဆေးဟာကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းမကောင်းမှုကိုသာကိုစားပြုပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုလည်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး73မှာလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။တဆေးဟာနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကိုးစားပြုတယ်လို့ယူဆတာဟာမှားတယ်။မကောင်းမှုကိုကိုးစားပြုတဲ့မိမတယောက်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့မုံညက်တွေတဲကိုခိုးဖွက်ပြီးဒီတဆေးကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့မုံညက်တွေဟာဖောင်းကျွပျက်စီးတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီကနေ့ဘာသာရေးဖောက်ပြန်မှုတွေဟာအဲ့ဒီလိုပဲတမားကျန်းစာပေါ်မှာမူတည်ပြီးကြပြောင်းကြပြန်တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေလို့ဒီလိုဖောက်ပြန်မှုတွေပေါ်ပေါက်နေရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာအလေးအနက်ဖော်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေရာမှာတဆေးကိုရှောင်ခိုင်းတာဟာလေအဲ့ဒီလိုပဲဖောက်ပြန်တဲ့အတွေ့အခေါ်အယူအဆတွေမဖြစ်စေခြင်းလို့အရှိကိုအရှိအတိုင်းပဲဖြစ်စေခြင်းလို့ သတိပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ပြရစီ။ပြီးတော့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး16အငယ်6မှာကြည်ပြန်ရင်လေပါရီရှဲနှင့်ဇတုကဲတို့တဆေးကိုသတိနှင့်ကျေရှောင်ကြဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုပြီးတွေ့ရတယ်လို့။အဲ့ဒီကျမ်းအငယ်7မှာလေအခုလိုဆက်ပြီးတော့တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ပါရီရှဲနှင့်ဇတုကဲတို့တဆေးကိုကျေရှောင်ကြဟုသောစကားကိုငါပြောသည်တွင်မုံကိုအမှတ်ပြု၍ငါမပြောသည်ကိုသင်တို့သည်နားမလည်ပဲအဘယ်သို့နေကြသနည်းဟုမိန့်တော်မူ၏ဟုတ်ပါတယ်ပါရီရှဲနှင့်ဇတုကဲတို့ရဲ့ဩဝါဒတွေဟာတဆေးတွေလိုပဲတဆေးတွေပဲလို့ခရစ်တော်ကတမင်သက်သက်ဒီနေရာမှာသတိပေးပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တဆေးဆိုတာဟာလေတမားကျန်းစာအဖို့မကောင်းတဲ့နေရာမှာကိုစားပြုခြင်းသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မှတ်သားထားကြဖို့လူချောင်းထပ်မံဖော်ပြလိုက်ပါတယ်အမှန်တော့တဆေးမပါတဲ့မုံဟာစားလို့ကောင်းသလားဆိုရင်မကောင်းပါဘူးဥပမာဆိုရင်ကျန်းစာတော်မြတ်ဆိုတာဟာပေါ်ပင်လူကြိုက်များတဲ့လုံချင်းဝတ္ထုလို့မဟုတ်တဲ့အတွက်လူကြိုက်နဲတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အသင်းတော်မှာလူတွေများတာဟာသမာကျန်းစာတော်မြတ်ရဲ့အနှစ်သာရကိုခံစားကြည့်တွေ့ဖို့တဲ့ဝတ္တရားအရသွားကြတာတို့ဖျားသခင်မနှစ်သက်မှာဆိုလို့သွားတာတို့ပျော်ရွှင်လို့သွားကြတာတို့မိတ္တဟာယဖွဲ့ရင်လို့သွားတာတို့စိတ်ပေါ့သွားအောင်သွားကြရတာတို့များဖြစ်နေကြသလားဒါကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အသင်းတော်ရဲ့အယိတ်အဝါသကိုသွားတယ်ဆိုတာဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကသင်ငန်းစာတွေကိုရယူဖို့သာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့စွဲစွဲမြဲမှတ်သင့်ကြအောင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာဟာသာဝရအသက်လမ်းကိုညွန်ပြတဲ့အတွက်အလွန်တရာမျှဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိစေတယ်ဝိညာဉ်အဟာရတန်ဖိုးနဲ့ပြီးပြည့်စုံတယ်တဆင်းမလိုဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့စွဲမှတ်ထားကြဖို့ဒီနေရာမှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေအငယ်22မှ23ဟုတ်သုတ်ပင်ညွန့်တစည်းကိုယူ၍အင်းတုံ၌ထဲ့သောအသွေးထဲမှနှစ်ပြီးလျင်တကားထုတ်တကားတိုင်နှစ်ဖက်တို့ကိုထိုးသုတ်ကြလော့ထိုနောက်မှနန်းနဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမြမိမိအိမ်တကားပြင်သို့ထွက်မသွားရအကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်ဧကုတ်ထုလူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းကထုတ်ချင်းခတ်သွားတော်မူမည်တကားထုတ်နှင့်တကားတိုင်နှစ်ဖက်၌ရှိသောအသွေးကိုမြင်သောအခါထာဝရဘုရားသည်တကားကိုလွန်သွားတော်မူမည်ဖြက်စည်းသောသူသည်သင်တို့ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းကအိမ်တဲသို့ဝင်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မမူဟုတ်သုတ်ပင်ဆိုတာဟာဒီနေရာမှာကြောက်ပေါတဲ့မြေမှာရှင်သန်စွာပောက်တဲ့ရွက်နုနဲ့အပင်ကလေးတွေပဲဖြစ်တယ်သူတို့ဟာယုံကြည်ခြင်းကိုကိုစားပြုနေတယ်လို့ကျွန်တော်တဦးချင်းအနေနဲ့ခံယူပါတယ်ကေတီရှင်သခင်ခရစ်တော်သွန်းခဲ့တဲ့အသွေးဟာယုံကြည်ခြင်းအပြင်သာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုထိတွေ့နိုင်ပါတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်စွမ်းရှိပါလိမ့်မယ်။သားဦးတို့ဤသေးခြင်းအကြောင်းကိုဆက်လက်လေ့လာကြပါအောင်စို့။အငယ်29 30သန်းကောင်အချိန်၌ထာဝရဘုရားသည်နန်းထိုင်သောဖာရောဘုရင်ဤသားဦးမှစ၍ထောင်ထဲမှအချုပ်ခံရသောသူဤသားဦးတိုင်အောင်ဧကုတ်ထုပြည်၌သားဦးရှိသမျှကို၎င်းတရိတ်ဆန်တို့ဤသာဝီရှိသမျှကို၎င်းဒဏ်ခတ်တော်မူ၏ထိုညတွင်ဖာရောဘုရင်နှင့်သူ၏ကျွန်များဧဂုတ်ထုလူများတို့သည်ထကြ၍အဖေကောင်ကင်းသောအိမ်တအိမ်မျှမရှိသောကြောင့်ဧဂုတ်ထုပြည်၌ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လေ၏ယုံကြည်သူတို့လုတ်သလိုဧဂုတ်ထုလူတွေလုတ်ခဲ့ကြသလားမလုတ်ခဲ့ဘူးမလုတ်နိုင်ခဲ့ဘူးလုတ်နိုင်ရသားနဲ့သူတို့ကမယုံကြည်လို့မလုတ်ကြတာဘာဖြစ်လဲဆိုသူတို့နတ်ကိုယ်သာအာကုနေကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုသူတို့ဟာညင်ပယ်တယ်ဆန့်ကျင်တယ်အာခံတယ်သူတို့ဟာစာရမဏတ်ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ယုတ်ထုတွေကိုဘုရားဖျားဆိုပြီးယုံကြည်နေကြကြတယ်ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းမှာဘယ်ဘုရားရှိခိုးကြောင်းမှာမင်းတက်တယ်လဲဆိုတာကိုဘယ်သူ့ကိုမှမေးမှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ်ယုံပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ထားသလားဆိုတာကိုပဲမေးလိုက်မယ်အခုအချိန်မှာဘုရားသခင်ဟာသားဦးတွေကိုသတ်ပစ်ပြီဖျားသခင်ကိုလူသတ်မှုနဲ့ဘယ်သူတရားစွဲနိုင်တယ်လဲ။ तू ပေးတဲ့အဖက်ကို तू ပြန်ယူတယ်လေ။ဘယ်သူတတ်နိုင်သေးတယ်လဲ။အိုဣသရေလမင်းတို့ထွက်သွားကြဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အခုစကြစို့။ဖာရောဘုရင်ညကြီးမင်းကြီးထလာပြီ။အငယ်37နဲ့32ထိုညချင်းတွင်မောရှေနှင့်အာယုန်ကိုခေါ်တော်မူလျင်သင်တို့မှစ၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ထ၍ငါလူစုတွေကထွက်သွားကြလော့။သင်တို့တောင်းသည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားအားသွား၍ဝတ်ပြုကြလော့။သင်တို့တောင်းသည့်အတိုင်းသိုးနွားများကိုယူ၍သွားကြလော့ငါကိုလည်းကောင်းကြီးပေးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးခြင်းကိုမခန့်ညားခဲ့တဲ့နတ်မြိုင်နိုင်ငံကပြည့်စုံမင်းကြီးသူ့သားတော်ရဲ့အသက်ကိုပါပေးလိုက်ရပြီ။ဣသရေလကိုလည်းလွှတ်မိန့်ချလိုက်ရပြီ။အတင်းအကျပ်လုံမှအခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ဘုရင်မျိုးဘလောက်ကြီးမားတဲ့ စွန့်စားကမ်းကြီးနဲ့ပေးဆက်လိုက်ရပြီလေ။ထွတ်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်33မှ38အဲဂုတ်ထုလူတို့ကလည်းငါတို့ရှိသမျှသည်အသေးကောင်ဖြစ်ကြပြီဟုဆိုလျက်ဣသရေလလူတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ထဲကအလျင်အမြန်လွှတ်ခြင်းကကြက်ကြက်နှိုးဆော်ကြ၏။ထိုလူတို့သည်တဆေးမရောသောမုန်စိမ်းကိုယူ၍မုန်နယ်သောခွက်တိုကိုလည်းအဝတ်နှင့်တကွထုတ်၍ထမ်းကြ၏။မောရှေစီရင်သည့်အတိုင်းဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ငွေတစားရွှေတစားအဝတ်တစားများကိုအဲဂုတ်ထုလူတို့၌တောင်းကြ၏။တောင်းသည့်အတိုင်းလည်းပေးခြင်းသောစေတနာစိတ်ကိုအဲဂုတ်ထုလူတို့အားထာဝရဘုရားပေးတော်မူသဖြင့်အဲဂုတ်ထုလူတို့၏ဥစ္စာများကိုလူယူကြ၏။ဣသရေလအမျိုးသားမိမနှင့်သူငယ်ကိုမဆိုဘဲယောက်ျားအရေအတွက်အားဖြင့်6သိန်းခန့်မြရှိသောသူတို့သည်ယမသက်မြို့မှထွက်၍သူကုတ်အရတ်သို့ခရီးသွားကြ၏။ကလေးနှင့်မိမထဲ့မတွက်ဖဲနှင့်ကိုယောက်ျားကြီးပဲ6သိန်းဆိုတော့အ ਨੇ ဆုံးသန်းချီတီးရှိတဲ့ပြိဿကြီးပေါ့။ဘလောက်များဆူညံနေပဲညလဲစဉ်းစားနိုင်ပါလေ။အဲဂုတ်ထုရဲ့အမင်္ဂလာငိုကြွေးသံဒီနဲ့ဣသရေလရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကြွေးကြော်သံတွေဟာတွေးရောရှက်တင်ဆူညံနေမဲ့ညလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်မိပါတယ်။ရှင်းဖို့လိုတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ဣသရေလတွေဟာအဲဂုတ်ထုလူတွေစီကနေဥစ္စာများကိုလူယူတယ်ဆိုတဲ့မြန်မာကျမ်းစာတွေကဝေါ်ဟာရနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နှိုင်းရှင်တင်ပြပါရစေ။အင်္ဂလိပ်မှာက borrow လို့သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ချေးယူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပြီးတော့မူရင်းဟေပြဲမှာကတော့ shall သို့မဟုတ်တောင်းယူတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မတိုက်တယ်လို့လူယူခြင်းအရှင်းမဟုတ်ပါဘူး။တောင်းယူခြင်းဖြစ်တယ်။တောင်းယူတာဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကရသိမ့်ခဲ့တဲ့ကိုယ်လှုပ်အားကားများအတွေ့ဘုရားသခင်ကတောင်းယူခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဂုတ်ထုလူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းစေတနာနဲ့ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီနေရာမှာသဘောပေါက်ကြဖို့လိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ပြစေ။မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအဲဂုတ်ထုနိုင်ငံတော်မှာဟိုးရှေးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း430ကယာကုပ်ရဲ့သားယောသက်ကိုအမိပြုပြီးဣသရေလလူစုဟာဧဒေရောအမျိုးအဖြစ်ရောက်ရှိသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဟစ်ဆက်လို့ခေါ်တဲ့ဣသရေလနဲ့ဆွေမျိုးတော်သူဖာရောမင်းဆက်ဟာဣသရေလကိုမျက်နှာသာပေးခဲ့ပေမဲ့ဟစ်ဆက်တို့ကန်စားတာညှို့ငယ်ပြီးတော့အီဂျစ်သွေးစစ်စစ်ဖာရောဘုရင်တွေနန်းတက်ချိန်ကစလို့ဣသရေလတို့လူမျိုးတို့တွေဟာကျွန်ပေါ်မှာနှစ်400လောက်တောက်လျှောက်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာလဲအတိတ်ကတည်းကအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ပေါ်ပြပြီးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြည်ညင်အတိုင်းတိတိကျကျရင်ဆိုင်ခဲ့ရခြင်းပါ။ကျွန်ဖြစ်ခဲ့ရခြင်းပါ။အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း400ကျွန်ခံရာကနေအဲဂုတ်ထုဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးကနေပြီးတော့အခုတော့သူတို့ဟာညရင်းကြီးနှင်းထုတ်ခံရကြပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုနှင်းထုတ်တာကိုလည်းဣသရေလတွေအဖို့ကတော့ထွက်မြောက်ခြင်းအခွင့်ရပြီ။လွတ်လပ်ရေးရပြီဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြမှာမလွဲဧကန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုဣသရေလတို့ထွက်မြောက်ရတဲ့ညကြီးသောင်အမိုက်မှောင်မှာအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သတိပေးချက်များကိုဥပက္ခာပြုပြီးတော့နတ်ယုတ်ထုများကိုမှကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဥထုကတော့ရှင်သင်မင်းရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းတန်ကြောင့်သာဥရရဲ့အသက်ကြီးကိုစရေပြီးသမိုင်းတွင်ရလောက်အောင်ပြင်းထန်စွာငိုကြွေးခြင်းရှိုက်တံများနဲ့ဆူညံနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့အဖို့သင်ခန်းစာယူနိုင်ရန်ဖော်ပြလိုက်ပါရစေ
1: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြောက်ရာချန်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်38ကနေအခန်းငယ်51အထိနဲ့ထွန်းမြောက်ရာချန်းအခန်းကြီး7တို့ကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါရစေ။

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပားချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကဆေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖျားကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖျားကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါれ။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါれ။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれ။ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးဒီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်

မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှ तू မလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကောလုပ်ခဲ့သလား။ तू ဟာတည်ခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုသူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်။သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တင်းကြိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပညာတော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အယံဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဆေးကြောဖြူစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။
နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတ

မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာแท้ကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖျားတစုတည်းရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး30အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမအခန်းကြီး30အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဖျားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လက်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးဘက်ပတစ်Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.comဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်မြန်မာပြည် MTP ရေဒီယိုကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်မီးအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာယဉ်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်နဲ့အတူတဘာဝလွန်အဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29ငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး5အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိန့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်13-14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖခင်သခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရားမြည်ကြည်တရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောသရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောသရဝတိသည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်တို့တကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့ကိုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်

အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါသေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌သေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်၁၉မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဖို့ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ပြရကျအခိုင်း19အငယ်ခွန်ကနေကိုမသဲအခိုင်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖယားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖယားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖယားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဖယားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်းုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခိုင်းနှစ်အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ဒီပြေခံကြီးလေးအငင်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနှောက်ရခြင်းကိုခံဘူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနှောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတော်သူအပြစ်မပြုနိုင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါသည်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသည်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မခုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း10အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောအခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆူအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41
ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့

လိုင်းတဘိုးများကိုငိမ့်စေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေးချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်ခိုင်းတစ်အငယ်48သူရှေ့မောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း29အငယ်50:54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်အခန်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်း19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ
ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မိသူကမှမီးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျဉ်းကြွလာခြင်းဟာသမာကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည့်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါသည်တို့မြမကတင်လေလာတင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြည့်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလား။ဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အော်ဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမကျန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွက်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေ၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားယွင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပ်ပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ဖိုးများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကိုညီမစားမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့စ

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိဆန်တွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွှေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်နှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး

0: ဓာရီအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကြွရာအပင်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကဥယျင်တဲကဘယ်အပင်မဆူစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကြွရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူးစားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်ညပြလာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကန်ဆန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ်
1: ။ဒါကြောင့်စာတန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာတန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာတန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူ၊ဆွတ်ဆွဲသူ၊သွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာတန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာတန်နဲ့တကွသူရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမိအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းသိကြွရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာတန်က သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သို့ပို့ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အခု

0: ုံးစုံရဲ့အရင်အမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
1: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှဲကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တည့်ရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှဲကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါဟာအာဒာနဲ့ဧဝတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
2: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာတန်အတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတစ်နှစ်ကြာရင်ဧဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိုက်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
0: ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့တယ်။ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နောအေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျော်မြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီးရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုတ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စု

0: တစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူးဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာဗြဟံလို့သိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာဗြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာဗြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာဗြဟံနဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာဗြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
2: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: တော့ဘူး။
2: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖီးယားတခင်ရဲ့အချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုအိဇက်လို့ခေါ်ကြတယ်
4: ။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done?
7: Take him away. They are brothers.
1: ဆာရာကဟာဂရတို့သားမိအပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ဣဇက်အားဖြင့်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအားလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လုံးခဲ့ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသတိစံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ကိုယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသတိစံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗြဟံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
2: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလေးလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိန်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်
1: အဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအေဂုတုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်ယောသတ်ကအေဂုတ်ထုပြည်တဲကိုကြွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုတ်ထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မုတ်ချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုတုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံနေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုတုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အဖင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတ်တူပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲသူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်လာတယ်သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကြံစီမှာစာတန်ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကြံစီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးပ ဖာယောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းစပ်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာဟေဘရဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။တမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘရဲကလေးလေးဟာအဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဘဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှေအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘရဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေစီခဲ့။ဒါပေမဲ့တကားထုတ်မှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆို

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန့်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်ဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှိကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှိကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့နီလန်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God you shall have no other gods before me
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအပြင်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။ဒိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကပြပောင်းတဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်းများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြန်မလဲတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကျွံဘွားပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကဲတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖယားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကဲတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဖယားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကဲတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတည်းပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: ှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တအူရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ္တိတီးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့တားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းငင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတခြားအလုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသန်နဲ့ထိမ်းမြဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးကလေးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လိုတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဗဲနေမီတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကတကောင်စရင်ကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုတ်တွေတစ်ခုထဲမှာ

ယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာဇုနှစ်များစွာတိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရီအာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
0: But your majesty, kill them all!
2: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။တနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်
3: ။ Look, do you see?
2: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
4: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြွားနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတပ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
2: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
5: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
6: What do we do then to be saved?
5: Change your hearts.
4: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လူလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အပ်နှံခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။
7: It is I who need baptism from you.
4: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာခဲ့
7: you come to me.
4: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြာရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
8: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတ္တုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
2: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။
1: သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
4: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှဲ့လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားတွင်တင်ခဲ့တယ
7: ် The kingdom of heaven is here
4: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြည်ခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြည့်လည်းဖြစ်တယ
2: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်တည်ပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုန်နဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်။နတ်ဆိုးဝင်ပူးနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်။
1: Leave him.
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်။ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်။
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုံမယ်။စကားအားတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယူသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်တပါးဒီသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖရာသခင်တပါးဒီသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in a minute.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့တောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တုကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တုကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြဲတကားထုတ်မှသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့ဩဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေပြဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ဘာသာကောင်းပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပြစ်ခတ်တယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်ကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှောက်ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာတင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရည်ကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ
3: ်။
4: အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာ သူတို့နေစရာအခန်းတွေပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
3: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
5: ။ I am
0: ဒါကိုကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်သူဟာလူတွေနဲ့အဆိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုးပြုလိုက်တယ
0: ်အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတူကိုလှုပ်ပေးယူထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ကံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆဲ
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, ဟေဗျာပြင်ကြီး"ဆိုပြီးဟူကန်ကြ
6: တယ်
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘုရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘုရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ကြွယ်အပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေပြဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
4: ်ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူအဖကိုဦးအဖခမီးတော်ဖေဟာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါလို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ
5: ်အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖခင်တန့်ရှင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုင်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာဒံအဖျင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖျင်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖရာသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
4: ။ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစာခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစာပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျိနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
2: ်စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်နေချင်းကုံကန်ကြီးမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိတ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
5: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအယံကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
7: ။ Jesus is not there.
5: တင်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့မှာပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကရအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညာပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံကြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုတ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမြောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းငင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ရုတ်တရက်ကောင်းငင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မီးရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်။ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူတပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်ယေရှုဖျားရဲ့တပည့်တော်တွေကဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးထဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာတယ
0: ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အဖြစ်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တို့တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့ကြိုးစားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာတည်စီနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုဆောင်ယူခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအပြင်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေတယ်လို့မနှက်ဖန်တွက်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တင်ရလေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

ားသခင်အဖင်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားများအားသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါရုပ်ပုံ1ယောရှုကအာမလက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣသရေလလူများတွင်ကိုပိုင်နေမည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြပါ။တဲခန္ဓာထဲမှာပဲလှည့်လည်နေခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်။အာမလက်မျိုးတို့သည်ဣသရေလတို့ကိုရံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။မောရှေကယောရှုအားအာမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားပါငါသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရက်နေမည်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မောရှိသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝဲကိုမြောက်၍မကန်နိုင်တော့တဲ့အတွေ့အာမလက်တို့ကစစ်ပွဲကိုပြန်လဲအနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူနှစ်ဦးသည်ညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေဤလက်များကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါဖျားသခင်သည်ကူညီသဖြင့်ယောရှုသည်အာမလက်တို့အားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံနှင့်အရှိုးများနှင့်ခါနန်ပြည်မှတည်တည်များဖျားသခင်သည်ဣသရေလလူများအားခါနန်ပြည်ကိုပေးရန်ကတိပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှေကခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့တရှို12ယောက်ကိုစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ရပ်ပေါင်း40ကျော်လာသောအခါတရှို့များပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်တရင်ကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထိုပြည်သည်မျိုးစားကောင်း၍နိုးနှင်းပြားရည်အပြင်ပြည့်လျက်ရှံလျက်ရှိသည်တည်တည်များကိုကြည့်ပါထိုပြည်မှာနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်သည်အလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောတရှိုးတွေကတရင်စိုးကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကျင်းပြီးတမ်းမာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ထိုသတင်းစကားကြောင့်ဣသရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြတယ်။ဤသို့ဖြင့်ဣသရေလတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျက်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တဲကန္နာတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်အောင်လက်ပတ်စီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ3ဣသရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားတင်းနှင်းတကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တန်သောပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့တယ်။ဣသရေလယေဘရဟိမား၌ဗရင်ညင်တစ်တာလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတစ်တာထဲတွင်ဘုရားသခင်ဤဗရင်ညင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတစ်တာကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မာခဲ့တယ်။မြည်ရည်သည်ပြည့်ရှံနေပေမယ့်ယေဘရဟိများ၏ခြေများကထိုမြည်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြည်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘရဟိများသည်မြစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ယနေ့စဉ်မှာလူများသည့်၆တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးတွားကြခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ယူပြုလဲခြင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရဲ့၌စခန်းချခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လိမ့်မည်စေတရာပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်။ယေဘရဟိ9ယောက်တို့သည်တိတ္တတော်ရှိ၌
ယူပြီးလက်တဘိုးခုနှစ်လုံးကိုယူဆောင်ရမင်းတရမနေရ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယစ်ပရောဟိတ်တို့သည်တဘိုးမှုတ်ကြရမင်းတဘိုးတံကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြူလဲရမင်းထိုအခါလူများတို့သည်မြို့ထဲသို့ဥတီ၍ခြိတက်ရမင်းလို့မိန့်မှခဲ့သည်ဘုရားသခင်မိန့်မှခဲ့တဲ့အတိုင်းယောရှုနှင့်ဣသရေလမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ထိုအခါယေရခေါမြို့များပြိုလဲသဖြင့်ဣသရေလမျိုးသားများသည်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ်းယူရန်ရရှိသောကျိန်အပ်သောပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွေ့မယူကြဖို့ရန်ဣသရေလလူတို့အားမိန့်မှန်ခဲ့သည်ယောဘကအာယိမျိုးမှာဣသရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာယိမျိုးသည်ယေရီခေါမြို့နာမှာရှိတဲ့ယန္တူများ၏မျိုးဖြစ်တယ်ထိုမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်တယ်တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအားအာယိမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာယိမျိုးကိုတိမ့်ပတ်ရန်စစ်သားနှင်းငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်။သို့သောအာယိမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။အချို့ဣသရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရတယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်ခဲ့တယ်။သို့သောဖျားသခင်ကဣသရေလအမျိုးများသည်ပြင်မာကြပြီကျင်ရသောအရာများကိုခိုးယူ၍ပြည့်ရပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလေပြီထို့ကြောင့်ယန္တူတို့ရှိမှမခံမြဲ

အားတရားစီရင်ခြင်းယောရှုသည်ဣတရေလအမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံးစေခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကအာခန်ဒီငါအပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါအားပြောပြပါလို့အာခန်အားမေးလိုက်တယ်အာခန်ကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြစ်မှားခဲ့တယ်ရေရခေါမျိုးမှာချိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေချောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်။လူတချို့ကအာခံခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့၌ဖွက်ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခံဒီကွက်မြတ်ခြင်းခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဒေါသကိုထိန်းပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာဤမြို့ကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနှင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဣတရေလမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနာခံကြသဖြင့်အာဤမြို့ကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်နေနေလာတို့သည်ရက်ရွေနေကြခြင်းဆိုးရုပ်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားတို့ကဣသရေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ခါနန်အမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသရေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်သို့သောဘုရားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနှင့်လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကယံသူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသည်ဖြင့်ယံသူတို့ချို့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်။စစ်ပွဲသည်တစ်နေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကထိုနေ့တွင်ဣသရေလလူမျိုးများကယံသူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်။ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေ့သည်မရှိခဲ့ဘူးပေ။ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားစိုးသွမ်းတဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ဂရီပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယောရှုသည်အသက်အိုမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီယုံစေခဲ့ပြီးဘိုလ်သူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်တရည်ပြုကြပါတခြားသောဘုရားများကိုအစီခံပါကတင်တို့ထံဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့ပြည်တွင်တင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမည်ယနေ့တင်မြည်သည့်ဘုရားကိုဘုရားကိုအစီခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့သည်လူတို့ကလည်းဘုရားသခင်ကိုသာအစီခံပါမယ်လို့ဂရုပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီ။သူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပြေးခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့ယံသူများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဂရုတည်သောဖျားဖြစ်တယ်စာရန်ဒီကျွန်ုပ်တို့ဤယံသူဖြစ်တယ်သို့တော်စာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဖျားကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တော်လည်းအစေခံ၍နာခံရမင်းဒါကြောင့်ယနေ့တင်မြည်သည့်ဖျားကိုအစေခံမိကိုရွေးချယ်ပါဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်အမျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်အမျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်
ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣတရေလတရားသူကြီးတဦးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣတရေလများသည်သူမ၏တရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဘောရထံရောက်လာကြတယ်။သူမသည်ဣတရေလများအားဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်။တနေ့မှာဣတရေလစစ်သူကြီးဘာရတ်ကိုခေါ်၍ဒင်ဒီလူတစ်တောင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သူသွားကြပါ။တိတရာနှင့်ခါနစစ်တပ်သည်တင်တို့ကိုစစ်တပ်ရန်ချီလာကြမည်။သို့သောဖျားသခင်ကတင့်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမည်လို့ဆိုခဲ့သည်။ဘာရတ်သည်ကြောက်သည်ဖြင့်ဒေဘောရအားတင်ဒီအကျွန်ုပ်နှင့်မသွားပါကကျွန်ုပ်မသွားရဲပါလို့ပြောခဲ့သည်။ဒေဘောရကတင်နှင့်အတူငါသွားမည်။ဖျားသခင်သည်တိတရာကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်ပေါ်နိုင်တကို့ကိုပြေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘုံဒီရည်တီတင့်အတွက်ဖြစ်မိမို့ပြန်ပြောဆိုခဲ့လေရုပ်ဘုံတစေတိတရကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရဘာရနှင့်ဣသရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့တောက်ခဲ့ကြတယ်တိတရနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်တိဒရာတွင်ယထာ900ရှိတယ်။ဣတရေလများတွင်ဓာများသာရှိကြတယ်။ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကျန်းတန်းနှင့်ကုန်းများကိုဖျက်ကျော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သဖြင့်မြေရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဣတရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ခါနန်စစ်တပ်အလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်တိတရသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရသည်ယုတ်ပုံစတီရေလာကတိတရကိုတက်ခဲ့တယ်တိတရသည်ရေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ပြင်းသွားခဲ့တယ်ရေလာကမဆွေးအိမ်ပါနဲ့ကျမတဲတဲသူဝင်လာပါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ရေလာသည်ဣတရေလအမျိုးမဟုတ်ပါဒါကြောင့်တိတရသည်သူမ၏တဲတဲသူပုံရံတွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမသည်သူ့ကိုနွားလို့တောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစီသဖြင့်တိတရသည်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်ရေလာကတည်တင်တစ်ချောင်းနဲ့တူတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတိတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသို့တိတ်ဆိတ်စွာတွားခဲ့တယ်သူမသည်တည်တင်နေတိတရ၏ခေါင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်သူဖြင့်ရိုက်သည်ဖြင့်တိတရတည်သွားတယ်မကြာမီဘာရတီတိတရကိုလိုက်ရှာရာယောလစီရောက်လာခဲ့တယ်ရေလာကဘာရတ်အားသူမ၏တဲတဲတို့ခေါ်၍သူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့တယ်တိတရသည်သတင်ပြေခေါင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတော့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ဣတရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်။ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣတရေလတို့အားတကူပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒေဘောရာနှင့်ဘာရတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်လည်းအာရဝမ်းသာခဲ့ကြတယ်။ဒေဘောရာလူကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်။သူမသည်သူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ရေလာကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမသည်တိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကယ်တင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်အင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်။အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တူရှိတယ်။ယန္တုစာရန်ထမကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ဖို့ယံဖျားသခင်ယေရှုကိုဆီလွတ်ခဲ့တယ်။မိုင်မဲတော်သူများက

ေးမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တို့သည်ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဖရာတဆူသီးသောဖရာကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့။ဘုံစတုံခီတော်နှင့်ဘုရားသခင်ဤတမန်တော်ဣတရေလလူများသည်ဘုရားသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမိဒရန်လူမျိုးများအားခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစေခဲ့တယ်။မိဒရန်လူအမျိုးကဣတရေလအမျိုး၏တည်နှံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်။ဣတရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆပ်ဖို့ရန်ဖျားထန်သူဟစ်ကြော်ခဲ့ကြသည်တနေ့တော်ဂီတောင်လူခေါ်တဲ့လူတယောက်သည်စပားကိုနေလက်နေခဲ့သည်မိရန်များမမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေခဲ့သည်ထိုအချိန်တွင်ဖျားသခင်ဤကောင်းငင်တမန်တပါးသည်ပေါ်လာ၍ဂီတောင်အားတင်သွား၍မိရန်များလက်မှဣတရေလများကိုကင်ထုတ်ပါလို့မိတ်ဆွခဲ့သည်ဂီတောင်ကဩသခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣတရေလများကိုအဘယ်သို့ကယ်ထုတ်နိုင်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်စင်ရဲသောသူဖြစ်ပါ၏လို့ပြောခဲ့သည်ထို့နောက်တမန်တော်ကဘုရားသခင်သည်တင်နှင့်အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့သည်ဂီတောင်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တတ်ခဲ့သည်တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆန့်၍အမေသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိဇာနှင့်တို့တဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဂီတောင်ကသူကြားခဲ့သောတရင်သည်ဖျားသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံဆက်လေးရုပ်လူစင်းသူများကိုဂီတောင်ဖျက်ဆီးသည်။ဂီတောင်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖျားရုပ်တုများကိုကူကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဖယားသခင်ကဂီတောင်အားတင်းမိဘများရဲ့ဘာလဖယားရစ်ပလင်ကိုဖျက်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဖယားသခင်အတွက်ရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဂီတောင်သည်လူမှုကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူဆယ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုဒုစင်သူများကိုဖြက်စီးပြစ်ခဲ့ကြတယ်လူတို့သည်ဒေါသထွက်သည်ဖြင့်ဂီတောင်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ကြောက်ရွံ့သူနှင့်တစ်သားရုပ်သူများထက်သာ၍ကြီးမားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံစံကဂီတောင်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်းဂီတောင်ကဣတရေလအမျိုးတည်းမှာယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။မိရန်လူမျိုးများသည်လည်းဣတရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကဂီတောင်အားတင်းလိုက်ပါသောလူတို့သည်အလွန်များနေတယ်။သို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဂီတောင်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ထာဝရဘုရားသည်ဂီတောင်အားနောက်တစ်ချိန်မိန့်မာခဲ့တယ်။လူတို့သည်အလွန်များသေးတယ်။ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါ။တင့်အတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဂီတောင်သည်လူတို့ကိုရေစိတ်တို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။များစွာသောလူတို့သည်ဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနင်းရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်။လူ300တန်းမိမိလက်ခုံနှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကလက်ခုံနှင့်ရေတောက်သောသူအယောက်300အား

ီတော်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကံကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်းအရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စကံချခဲ့ကြတယ်မရေအတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနေကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်ကီတော်သည်လူ300သာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကီတော်အားလုံရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်ကီတော်သည်

တကိုးတလုံးနဲ့မိခွက်ပါတော့အိုးတလုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌ဆောင်စီခဲ့တယ်ကြီးတော်နဲ့လူများသည်တကောင်းရံ၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတန်ပြုတ်ပြီးတဘိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကြီးတော်အတွက်ဓာတ်လို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်မိရန်အမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်စံကပ်ဖြစ်ကာအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ကြတယ်ထို့နောက်စခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့အတွင်ဣတရေလတို့ကမိရန်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေကြီးတော်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အားနေကြတော်လေဖျားသခင်ဤကူညီခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရန်သူကြီးစာရန်ကိုအနိုင်ယူနိုင်ပါれဘုံဇကွန်ရှာဆောင်ကချင်းသေးတကောင်ကိုတချင်းကြီးတော်တေဆုံးပြီနောင်ဣတရေလမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့၏လက်ထဲသို့သူတို့အားအတော်မူခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣတရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုစီလုခဲ့တယ်သူနာမည်ကရှံစုံဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကူအပြင်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်ဒါဗိမင်းရှံစုံသည်ဣတရေလအမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်သူ၏ခွန်အားကိုအသုံးမပြုခဲ့ပဲမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်အသုံးချခဲ့တယ်ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကိုနာမခံခဲ့ပြီရှံစုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်ကိုခင်တွေ့ခဲ့တယ်အဖထံတော်၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်သည်လှပပြီကျွန်တော်စိတ်ကိုနှိမ့်သိမ့်စေသည်ဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရှံဆောင်သည်ထိုမိမအိမ်သို့တော်ရလန်း၌ခြင်သေးတကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်။ရှံဆောင်သည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသည်ဖြင့်ခြင်သေးကိုလက်ချီတတ်သည်ဖြင့်တတ်ခဲ့တယ်။ဖိလိတိအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်ဒါဗိမင်းထိုမိမသည်ရှံဆုံအပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ရှံဆုံသည်အမျက်ဒေါသထွက်သည်ဖြင့်ဖိလိတိလူအယောက်30ကိုတတ်ဖြစ်ခဲ့သည်ယောဗုံ28ရှံဆုံနှင့်မြေခွေးများရှံဆုံသည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့သွားခဲ့သည်ဒါဗိမင်းသူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတယောက်နဲ့လက်ထပ်စီခဲ့တယ်။ရှံဆောင်ကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချင်မည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။သူသည်တွား၍မြေခွေးအကောင်300ခုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြားနိုင်မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိညစ်ပြီးလျင်ဖိလိတိလူတို့၏စဘာလေတဲ့သူဆီလွတ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများဤတီးနံပင်အားလုံးသည်မိကြောင်လောင်သွားခဲ့ကြတယ်ဖိလိတိလူများသည်ရှံဆုံကိုမုံတီးလာကြတယ်သူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှံဆုံသည်မိမေယျဖြင့်

ဖြတ်ခဲ့တယ်ရှမ်းစုံသည်တခါမြတ်စပင်မဖြတ်ခဲ့ဘူးပေသူဤရှေလျားသောစပင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်ဘုရားသခင်သည်ထိုစပင်အပြင်ရှမ်းစုံကိုခွန်အားပေးခဲ့တယ်ရှမ်းစုံသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနာမခံခဲ့ပြီအခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်ထံသွားခဲ့တယ်သူမ၏အမိကဒေလီယာဖြစ်တယ်။သူမသည်ရှမ်းစုံ၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတွင်ရှမ်းစုံကသူမအားမိမိ၏လူဝတ်ချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့တယ်။ငါသည်ဖျားထန်၌စက္ကတ်ထားပြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။အကယ်၍ငါ၏စပင်များကိုဖျက်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်တညတွင်ရှမ်းစုံအိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှမ်းစုံ၏စပင်ကိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ရှမ်းစုံထံကထွက်သွားသည်ဖြင့်သူခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းစုံကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်ရှမ်းစုံကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်တို့တော်လေသူရဲ့စပင်များသည်ပြန်ပြီးရှည်လာခဲ့တယ်ရုပ်ပုံ20ရှမ်းစုံနှင့်ဖိလိတိလူများတည်ဆုံခြင်းဖိလိတိကောင်းဆောင်များသည်မိမိတို့ရဲ့ဘုရားယုတ်တုထံရစ်ပူစောပါတတ်ခဲ့ကြတယ်မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှမ်းစုံကိုထောင်ထဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်တရက်တိုင်ကြားမှာထားခဲ့ကြတယ်ရှမ်းစုံကဘုရားသခင်ထံသူထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေတော်မူပါယခုတကြိမ်မြတ်သာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဘုရားလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်တရက်ခေါင်တိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နှင်းကန်၍မိလျက်သူ၏ခွန်အားရှိသမျှဖြင့်လှုပ်ကန်ခဲ့တယ်ထိုအခါဇယက်တီလူများအပေါ်သူပြိုလဲကာသူတို့ကိုဖိသည်ဖြင့်တေကြကုန်လေရှမ်းစုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတေဆုံးခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကရှမ်းစုံအားဖိလိတိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့သည်ဒါပေမယ့်ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွက်သူ၏အောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီမိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့အသက်တာကိုဖရာသခင်ထံအနံပါကဖရာသခင်သည်စာရန်နှင့်သူ၏မကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်မဟုတ်ဘဲဖရာသခင်အတွက်အစီခံရန်အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်ယောဘ21ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကြီးတော်နှင့်ရှံဆုံးတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သည်တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရသည်လူတစ်ယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့သည်ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒူးထောက်ကယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားညှင်းဆဲတော်မူပါနဲ့လို့ကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူအထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်။သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတွေကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထက်မှထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှာရှိသောဝက်များအထက်သို့ပြုဝင်ခဲ့ကြတယ်ထိုဝက်များသည်ပင်လယ်ထဲသို့ပြင်းစင်းကြသည်ဖြင့်ရေနစ်ပြီးတေဆုံးကြကုန်တယ်ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကစ၍သိမြင်လာကြတယ်ဝိညာဉ်များပင်လျင်သခင်ယေရှု၏စကားကိုနာခံကြရမှာဖြစ်တယ်
ဆက်နေယေရှုကဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဇေဒများတိရိစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်အတွက်ရောင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်စံရှာနေကြတာကိုတခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်ယေရှုကဇေဒများအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်စူတောင်းပရဏာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓာပြများခိုအောင်ရနေရဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်တော်ဇေဒများနဲ့တကွာတရိတ်ဆန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တယ်သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူ့ခမဲတော်အိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောယူဒလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုအားဤအမှုရာများကိုတင်ပြလုပ်ပိုင်ကြောင်းတိတာစေရန်ငါတို့အားအဘယ်နှမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါမည်နည်းလို့မိခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးကြပါသုံးရမြောက်သောနေ့၌ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မည်လို့ပြန်ပြောခဲ့သည်ယောဘ23ဤချင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ထိုယူရလူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတခုကိုပြီးခဲ့တယ်ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ဘူးယေရှုသည်တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ဘုရားသခင်သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိမြင်ခဲ့တယ်ယေရှုကတပည့်တော်များအားကောင်းငင်ပုံ၌၎င်းမြေကြီးပုံ၌၎င်းရှိသမျှသောတကူအနာတို့ကိုငါခံယူရရှိထားလေပြီတို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တော်၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေကြလော့တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပညာတော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလော့ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချင်းတိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုကစာရန်အပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာနာရှိတယ်။သူနောက်သို့လိုက်သူများဝိညာဉ်အတ္တကိုပြီးတယ်။ဤသတင်းစကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်။ယောဘ24ဖျားသခင်အတွင်းစစ်တရေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပြီးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စစ်တရေကဲ့သို့ဖျားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမျက်တည်နေတဲ့သူကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမြဲပြောဆိုရမယ်။ယင်ဥဒ္ဒစာသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရက်တန့်စေနိုင်ရန်သူတပားအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတပားအားယေရှု၏ငြိမ်သက်ခြင်းတရင်ကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲတော်ခြင်းမှာကာကိုရန်ဖနက်ကိုအစဉ်သင်းဝတ်ထားရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖရာသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒိုင်းလွားကိုအမြဲဆွဲကင်ထားရမယ်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကိုရန်ကေတင်ချင်းတန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်။စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဒါနဲ့တူသောဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်။က
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုစူတောင်းခြင်းအပြင်ချဉ်းကပ်ရမယ်ဘုရားသခင်၏ပညာတော်များကိုနာခံရမယ်ဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်အပြစ်တုစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာမိသားစုတစုမှာတာဝူးဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ပထမဦးဆုံးမွေးဖွားလာတဲ့တာဝူးဖြစ်တာမို့အချက်ဆုံးလည်းဖြစ်တတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတာဝူးကိုသူ့အတွက်ထားရမယ်လို့ထောင်ရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကအီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်ဖြစ်ကနေနှုတ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုမိတ်ဆွေတော်မူခဲ့တဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်38ကနေအခန်းငယ်51အထိနဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး73တို့ကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း430လုံးလုံးကျွန်းခံခဲ့ရတဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံကနေအစ္စရေးတွေထွက်လာခဲ့ကြတဲ့အခါဖျားရှင်ကသူတို့တွားရလမ်းကိုနေ့အချိန်မှမိုးတိမ်တိုင်အားဖြင့်ဥဆောင်လျက်ကြွတော်မူသလိုညအချိန်မှမီးတိုင်အဖြစ်သူတို့နဲ့အတူတူရှိတော်မူခဲ့တဲ့အကြောင်းထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်38ကနေအခန်းငယ်51အထိနဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး73တို့ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ဣဒရေလအမျိုးသားမိမနဲ့တငယ်ကိုမဆိုပဲယောက်ျားအရေးအတွက်အဖြစ်6သိန်းခန့်မြရှိသောသူတို့သည်ရာမသက်မြို့မှထွက်၍သူကုတ်အရက်သို့ခရီးသွားကြ၏ဆိုတဲ့ကျမ်းပိုင်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဟောပြောချက်မှာကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ဆက်ရမှာကတော့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်38ဖြစ်ပါတယ်အမျိုးမျိုးသောလူအများတို့သည်လည်းသိုးနွားအဆရှိသောများစွာသောတရိတ်ဆန်တို့နှင့်တကွလိုက်ကြ၏ဒီကြမ်းချက်ကိုဖတ်လိုက်တော့ဒိုင်းငနဲ့ဘဲအချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါ်တင်မြင်နိုင်တယ်ဣသရေလဆိုတာဟာအုတ်အယောယောကြောက်အယောယောဖြစ်နေတဲ့ပုံစံပေါ့ဒါဟာဣသရေလရဲ့နိုင်ငံတော်ရင်းပြဿနာတွေကိုပောက်ဖွားစေမယ့်အကြောင်းအချက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တောလေယာကြမ်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာပိုးပို့ပြီးချင်ရှားသိသာစေမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးမျိုးသောလူအများတွေဒီနေရာမှာကပြားတွေသွေးနှောတဲ့လူတွေလို့မှတ်ယူထားကြရပါမယ်။ဘာကပြားလဲ။အဲဂုတ်ထုနဲ့ဣသရီလကပြားတွေပဲပေါ့။အမှန်တော့နေခဲ့မလားလိုက်သွားမလားဆိုတဲ့လမ်းနှစ်သွဲမှာကြိုက်ရာကိုရွေးလို့ရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လိုက်သွားပြီးမှမှားပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေဝင်လာချိန်မှာတော့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရာတိုင်းမရက်တီနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ကြီးတွားမြည်တမ်းတန်တွေပေါ်ထွက်လာကြတယ်စသဖြင့်ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာသွားကြရပါလိမ့်ဦးမယ်။ဒီကနေ့ Israel နိုင်ငံမှာလေအဲ့ဒီလိုပဲပြဿနာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လေ့လာသိရှိရပါတယ်။ဒါဟာဒီနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကိုလေ့လာနေလို့ပြောလိုက်ရတာသာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသင်းတော်များမှာကတော့ဒီလိုပဲပြဿနာတွေဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူမျိုးရေးပြဿနာတော့မဟုတ်ဘူး။အသင်းတော်တွေရဲ့ပြဿနာကတော့ဝိညာဉ်ခွန်အားရှိသူနဲ့မရှိသူအသင်းတော်အရေးကိုသာဝင်တာကဲတင်ချင်းရရှိခြင်းနဲ့မရရှိခြင်းဒီပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြက်ပြက်သားသားပြောချင်ပါတယ်ဒီလိုပြဿနာကောင်းဒီဣသရေလတဲမှာဝင်မှွေတာကိုတော့တောလေယာကျမ်းအခန်းကြီး7မှာအသေးစိတ်လေ့လာနိုင်ရင်ပို့ပြီးသိရှိမှာဖြစ်လို့ကြိုတင်ပြီးဖတ်ရှုရင်လည်းကောင်းတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်39မှ42တဆေးမယောပဲအဲဂုတ်ထုပြည်မှဆောင်ခဲ့သောမုံစိမ်းကိုယူ၍တဆေးမပါသောမုံကိုဖုတ်ရကြ၏အကြောင်းမူကားအေဂုတ်ထုပြည်၌မနှွဲမဖင့်အနှင်ခံရသောကြောင့်ကိုစားစရာကိုမပြင်းမိကြဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အေဂုတ်ထုပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်၍တည်နေကြသောကာလနှစ်ပေါင်း430ဖြစ်သည်အနှစ်430ဆေသောနေချင်းတွင်ထာဝရဘုရား၏ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့သည်အေဂုတ်ထုပြည်မှထွက်သွားကြ၏အေဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်မူသောအတွက်ကြောင့်ထိုနေ့ညကိုအထူးသဖြင့်ထာဝရဘုရားစောင့်စရာကောင်း၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏အမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်ဆောင်ရသောထာဝရဘုရား၏ညကဤသည်ညပေသည်ဒီတော့ပတ်သက်ာပွဲဟာအေဂုတ်ထုပြည်ကနှုတ်ဆောင်တော်မူသောထာဝရဘုရားရဲ့ညကိုအောက်မေ့ရတဲ့ပွဲပဲဒါကိုခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာတော်မူတဲ့အချိန်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်မဲ့အချိန်အထိသူတို့ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ကြပါဘူးအဲ့ဒီဒုတိယအချိန်ကြွလာတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီညအကြောင်းကိုသူတို့ဟာမေ့သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်မေ့နေစရာလဲလိုတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မြင်လာကြရအောင်ပါအငယ်49နဲ့48ဣသရေလအမျိုးသားပြိသက်အပေါင်းတို့သည်ထိုပွဲကိုခံရကြမည်သင်တို့ထံမှတဲခိုသောတပါးအမျိုးသားအပေါင်းသည်ထာဝရဘုရားအဖို့ပတ်သက်ခါပွဲကိုခံခြင်းကအလိုရှိဖြင့်သူ၌ရှိသောယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်အယေပြားလိမင်္ဂလာကိုခံကြစေတို့ပြီးမှထိုသူသည်ပြည်သားကဲ့သို့ဖြစ်သောကြောင့်ချင်း၍ထိုပွဲသို့ဝင်စေအယေပြားလိမင်္ဂလာကိုမခံသောသူမည်သည်ကထိုပွဲ၌ဝင်မစားရအဓိပ္ပာယ်ကပါလေဣသရေလကိုထွက်မြောက်စေဖို့ဥတည်နေတာကသမိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်သာဖြစ်တာကယ်တင်ရှင်ကိုယုံကြည်ဖို့ကတော့တပားအမျိုးသားတို့ဟာလေဝင်လို့ရှိရင်ဝင်လို့ကောင်းကောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ပရိညင်အပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ် တရားကိုစောင့်ရမယ်ပြည်ညင်ကိုလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဘာသာတရားဆိုတာဟာလူမျိုးနယ်နိမိတ်မရှိပါဘူးဖျားသခင်ကိုဒါငါပိုင်နေမင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးတွတ်လုံလို့မရဘူးဖျားသခင်ဟာလောကကဘာနဲ့လူသတ္တဝါကိုပိုင်သအုပ်စိုးတော်မူသောဖျားလောကတစ်ခုလုံးလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်49မှ51အမျိုးသားချင်းဖြစ်သောသူသင်တို့တွင်တပါးမျိုးသားဖြစ်သောသူတို့သည်တပါးရီသောဖျားနှင့်တရားနှင့်ဆိုင်ကြ၏ဟုထာဝရဘုရားသည်မောရှေနှင့်အာယုန်၌ပြည့်ညတ်ထားတော်မူ၏ထို့သောမောရှေနှင့်အာယုန်၌ထာဝရဘုရားပြည့်ညတ်ထားတော်မူသည့်အတိုင်းဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ပြုကြ၏ထိုနေ့ချင်းတွင်ထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလအမျိုးသားဗိုလ်ကြီးတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်မှဆောင်းသွားတော်မူပြီးလျှင်ဟုတ်ပါရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်သခင်ရဲ့တပါးရီသောတရားဟာကဘာတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဒါကိုဒီကျမ်းဟာရှင်းရှင်းကြီးမိမောင်းထုတ်ပြီးပြသနေပါတယ်အခုသင်သိရသောတမန်ကျမ်းကိုနားထောင်ရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဟာဣသရေလတွေကိုထွတ်မြောက်စေသောလမ်းရဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပါကြည့်ရှုနေကြပါတယ်ခရစ်ယာန်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာအတွက်သင်ခန်းစာများကိုကျွန်တော်တို့ဒီခရီးလမ်းမှာအများကြီးရရှိလာကြရပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အတွက်အခုထွတ်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး7ကိုညီကုန်းချုပ်ခဲ့ပါပြီအခန်းကြီး73ကိုတပါးရီးဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြရမှာပါဒီအခန်းကြီး73မှာကတော့ဣသရေလရဲ့သားဥတွေကိုဖျားသခင်ရှေ့တော်မှာတန်ရှင်းစေပြီးဖျားသခင်ကိုဆက်ကတ်အနှံကြရပုံတရိတ်ဆန်တွေရဲ့သားဥတွေကိုတီးသန့်ဖယ်ထားကြရပုံအေသန်ဆိုတဲ့မြို့ကိုရောက်ရှိစခန်းချပုံနဲ့သူတို့ကိုနေ့နဲ့ညမှာဘယ်လိုဖျားသခင်အကူအညီတွေပေးတယ်လမ်းပြသွားတယ်ဆိုတာတွေကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုသားဦးများကိုတန်ရှင်းစေခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စတင်ကြပါအောင်စို့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်1မှ3မောရှေကိုခေါ်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့တွင်အူဖွာသောသူလူဖြစ်စေတရိတ်ဆန်ဖြစ်စေသားဦးအပေါင်းတို့ကိုငါအဖို့တန်ရှင်းစေလော့ငါအဥ္စာဖြစ်ကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မောရှေကလည်းသင်တို့သည်ကျွန်ခံရာနေရာအဲဂုတ်ထုပြည်မှထွက်သွားသောဤနေရာကိုအောင်မေ့ကြလော့ထာဝရဘုရားသည်အာကြီးသောလက်တော်ဖြင့်သင်တို့ကိုထိုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်မူပြီတဆေးပါသောမုံကိုမစားရခြားနာချက်တစ်ခုကိုစဉ်းစားမိမယ်ထင်ပါတယ်နတ်တို့ကိုဖျားလုပ်ပြီးကိုးကွယ်တဲ့အဲဂုတ်ထုကသားဥတွေဟာအဲဂုတ်ထုဖျားတွေရဲ့ဖျားပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတာနဲ့ပဲအခုသေကြေကုန်ကြပြီအခုတခါအနန္တတကောရှင်ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကတော့ဣသရေလတွေရဲ့သားဥတွေကိုတန်ရှင်းစေပြီးသူပိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြွေးကြော်လိုက်ပြီဒီလိုဖျားသခင်ကတောင်းဆိုတာကိုဘယ်လိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြမှာလဲရှင်းရှင်းကလေးပါဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့ရှေးဦးဆုံးနေရာမှာသူ့ကိုနေရာပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုလိုက်တာပဲပေါ့အခုလို့ဖျားသခင်တောင်းဆိုတာဟာတောင်းဆိုတိုက်လို့တောင်းဆိုခြင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုသူပိုင်ဆိုင်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားသူပိုင်တာကို तू ကပြန်တောင်းဖို့မလိုဘဲနဲ့တောင်းမှာကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်စွာနဲ့အလိုလိုပြန်ပေးဖို့လိုသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်အသက်တာမှာကိုရေးကိုတာကိစ္စတွေအပျော်အပါးတွေဟာရှေ့တန်းမှာနေရာရလွန်းနေပြီဖျားသခင်ကိုနောက်တန်းမှကြောက်ခိုက်မထားကြပါနဲ့လို့အလေးအနက်ကျွန်တော်သတိပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ဘီလီဆန်ဒေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကရေးတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့အချက်ကိုမမေ့ဘူးသူ့မိတ်ဆွေဝီလျံရစ်ဂလေးဆိုတဲ့စီးပွားရေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးတစ်ယောက်နဲ့သူနဲ့မျက်စိထွက်ကြရင်စကားသမီးပြောတော့ဝီလျံက "तू ဟာ"တဲ့ဖျားသခင်တောင်းဆိုတဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့ကိုနဲတယ်လို့တောင်မှတ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဝင်ငွေသူ့အချိန်အကုန်လုံးနဲ့ရှေ့ဆုံးကဆယ်ဖို့တဖို့ကိုခြံယုံနေမကဘူးအကောင်းဆုံးကိုသာသူရွေးပြီးဖျားသခင်ကိုဆက်ကတ်တယ်လို့သက်သေခံပါတယ်ဘီလီကတော့ဆယ်ဖို့တဖို့ကိုတော့ပေးတော့ပေးတယ်ခပ်ပေါ့ပေါ့သမားဆိုတော့တခါတလေအဲ့ဒီဆယ်ဖို့တဖို့ကိုတောင်မနှဲပြန်ပြီးတွက်ချက်ပြီးမှပေးဖို့သူဟိုသတိရတယ်တဲ့အမေတခါတလေများသုံးပြင်ပြီလို့အကျွေးစင်းနေတောင်မှထည့်ထားရတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုပါလားအဲ့ဒီသူ့အဖြစ်နဲ့နှိုင်းရှင်မိပြီးတော့ဝီလျံကြောင့်သူ့ရဲ့အလှငွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်ဟာအများကြီးအားနည်းနေတယ်သူရဲ့ဆက်ကတ်ချင်းဟာညံပြင်းလှပါကလားဆိုတာကိုတွေးမိလာတဲ့အကြောင်းဆောင်းပါးကိုရေးဖွဲ့ထားပါတယ်တော်တော်ကြီးကိုလေ့လာဖတ်ရှုဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဆောင်းပါးကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ရှုပြီးတဲ့အကြောင်းဝန်ခံချင်ပါတယ်ဝီလျံဟာသူ့အသည့်စိတ်မှာကဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တစ်ကနန်းရှေ့တန်းကထားတဲ့လူမှုသူမမက်မောပဲနဲ့ကိုမက်မောစရာမလိုပဲနဲ့ကိုအလိုအလျောက်ချမ်းသာကြွယ်ဝနေတယ်ပြီးပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတာကိုဒီစာရေးဆရာဘီလီဆန်ဒေးကဖော်ပြထားပါတယ်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုဦးစားပေးတဲ့လူကိုရွေးပြီးတထည့်ဖြစ်စေမယ်လို့တော့မပြောပါဘူး။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများသွန်းဖြိုးမယ်ဆိုတာကတော့ပြောထားတာမှန်နေ။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုငွေနဲ့ဂုံနဲ့တခုတည်းနဲ့တော့လဲတိုင်းလို့တော့မရဘူးပေါ့။သူပေးထားတဲ့ကဲတင်ချင်းတခုတည်းနဲ့အသက်တာတခုတည်းနဲ့ကိုသူ့ကျေးဇူးတော်ဟာတန်နေပြီဆိုတာကိုစွဲမှတ်ယူပြီးရင်သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးကိုပေးဖို့မလိုဘူးလား။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့တမန်ကျမ်းစာတော်ကနေအဖြေကိုထုတ်လွှင့်ယူပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုမိမိရဲ့အူသီးသောအရာများတနည်းအားဖြင့်မိမိရဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာများဆက်ပေးနိုင်သောသူများဖြစ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်အခုဣသရေလတို့အကြောင်းကိုတွေးပါခါစီခံခဲ့တဲ့ကျွံဘွားကနေလွတ်မြောက်လို့ပူပူနွေးနွေးအချိန်ဖျားသခင်ကမင်းတို့သားဦးတွေငါဥစ္စာဆိုပြီးပြောတော့တချို့အမြင်မှာတမျိုးကြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားကြလိမ့်မယ်တချို့လူညံ့နေလူမိုက်တွေအမြင်နဲ့ဆိုရင်လာပြန်ပြီးနောက်ထပ်အဲဂုတ်ထူကြီးတယောက်ဆိုပြီးတော့တောင်မှပြစ်တောက်ပြစ်တောက်နဲ့ဖះကိုပြန်ပြီးအပြစ်တင်ရင်တင်မယ်ထင်ပါလေဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သားဦးတွေကိုသင်းကြိုင်းမှာမထားခဲ့ရဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုပြန်တွေးရင်ကျေးဇူးတော်ရဲ့တကူအင်အားပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်မိကြရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအသွေးနဲ့ဝယ်ယူခြင်းကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ဘဝလွတ်မြောက်စေခြင်းထာဝရအသက်ကိုရရှိခြင်းအကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်တောင်းဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြောက်မတ်ခြင်းသူ့နောက်ကိုလိုက်ပါဆိုတဲ့အချက်တို့နောင်တတရားတို့ဆိုတာလေးတွေဟာအဖေးအဖွဲပေးဆက်ရလေးခြင်းလေးတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဟာကျွန်တော်တို့နှိုင်းရှင်ပွဲကောင်းလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေအငယ်ငါသင်တို့အားပေးခြင်းငါဘိုးဘေးများ၌ထာဝရဘုရားကျင့်ဆိုတော်မူသောပြီခာနနိလူဟိတ်တိလူအာမောရိလူဟိဝိလူယေဘူးတိလူတို့နေရာသည်ဟူသောနို့နှင့်ပြားရည်စီသောပြီတို့ပို့ဆောင်တော်မူပြီးမှယခုလတွင်သင်တို့သည်ဤဝတ်ကိုပြုရကြမည်ပတ္တခာပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပဖို့တတိပေးနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။အငယ်6မှ8ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးတဆေးမပါသောမုံကိုစားပြီးမှခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့တွင်ထာဝရဘုရားအဖို့ပွဲခံရမည်။တဆေးမပါသောမုံကိုစားရသောခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးသင်တို့၌တဆေးကိုမတွေ့မမြင်ရ။သင်တို့နေသောအရေအတု၌လည်းမတွေ့မမြင်ရ။ငါတို့သည်အေဂုတ်ထုပြည်မှထွက်သောကာလထာဝရဘုရားပြုတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဤသို့ပြုရ၏ဟုထိုနေ့၌သားမျိုးတို့အားကြားပြောရမည်။ဣသရေလတွေဟာညဤသကောင်ကျော်အချိန်ဝရုံသုံးကတညအတွင်းပြေးထွက်လာကြရတာဆိုတော့မိဖို့ကြောင့်ကပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးထုတ်ပိုးပြီးယူလာတာဆိုတော့တချို့လဲတဆေးရောထားတဲ့မုံတွေပါဝင်ကောင်းပါဝင်လိမ့်မယ်တဆေးမှုန့်ထဲထားတဲ့ဘူးတွေလည်းပါရင်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ကတော့မင်းတို့ဒီယတရပတ်မှာစားလဲမစားရဘူးဒီတဆေးကိုမင်းတို့မြင်တောင်မှမမြင်ကြစေနဲ့တဲ့မင်းတို့အိမ်ထဲမှာတောင်မထားနဲ့ဆိုပြီးပြောတယ်ပြီးတော့ဒီကျွံဘဝကထွက်မြောက်ရခြင်းကျေးဇူးတော်ဟာသားစဉ်မြင်းမြင့်ပျော်ထုံဖြစ်စေရမယ်လို့အမွေစကားချန်လိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအမိန့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထွတ်မြတ်စွာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်9မှ12။ထာဝရဘုရား၏တရားသည်သင်၏နှုတ်၌တည်မြီအကြောင်းဤအရာသည်သင်၏လက်၌လက္ခဏာသက်သည်သင်၏မျက်စိကြားမှအောင့်မေ့ဖို့ရာဖြစ်ရမည်။အာကြီးသောလက်တော်ဖြင့်ထာဝရဘုရားသည်သင်ကိုအေဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်မူပြီးထို့ကြောင့်စီရင်တော်မူသောဤထုံးစံကိုမိမိအချိန်၌နှစ်စဉ်အတိုင်းစောင့်ရကြမည်။သင်တို့၌၎င်းဘိုးဘေး၌၎င်းကျင်းဆိုတော်မူသည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားသည်သင်တို့ကိုပို့ဆောင်၍ထိုပြည်ကိုပေးသနာတော်မူသောအခါသင်တို့၌အူးဖွာသောသားအပေါင်းတို့နှင့်သင်တို့၌ရှိသောတိရစ္ဆာန်တို့၏သားဦးအပေါင်းတို့ကိုထာဝရဘုရားအဖို့အသီးချာခွဲထားရကြမည်အထီးရှိသမျှတို့သည်ထာဝရဘုရား၏ဥစ္စာဖြစ်ရကြမည်ဒီကျမ်းမာကကျေးဇူးတော်နှင့်အတူတာဝန်ဆိုတာကိုပြက်ပြက်သားသားကြီးကျွန်တော်မြင်ရလားကျေးဇူးတော်သည်အရင်တည်ပြီးဖြစ်တယ်မေတ္တာတော်သည်အစဉ်တည်ရှိပြီးဖြစ်တယ်ဒီကျေးဇူးနဲ့ဒီမေတ္တာကိုသိခြင်းမှတဆင့်ဘုရားသခင်ပေးအပ်တဲ့တာဝန်များဟာနောက်ကလိုက်ပါလာကြရတယ်အငယ်73မြဲမ၌အူဖွာသောမြဲငယ်ကိုသိုးငယ်နှင့်ရွေးရမည်မရွေးလို့ရင်မြဲငယ်လက်ပင်ကိုချိုးရမည်လူသားတွင်သားဦးအပေါင်းတို့ကိုရွေးရမည်မြဲမကမွေးတဲ့မြဲငယ်ကိုမလိုချင်ဘူးသိုးငယ်နဲ့ရွေးရမယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကနရွက်ရှည်လျားတဲ့သရဝါများကိုမလိုချင်ဘူးလူသားတို့ရဲ့သားဦးတွေကိုရွေးရမယ်ဆိုတာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသားဦးတွေကိုငွေနဲ့ရွေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့လာရပါလိမ့်ဦးမယ်ငွေဆိုတာကကဲတင်ခြင်းရဲ့အဖို့အခအဖြစ်ဂန္ဓာတရမှာပါဝင်လာမှာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတွေ့ရပါလိမ့်ဦးမယ်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်14နဲ့15နောင်ကာလ၌သင်ဤသားကလည်းအဘယ်သို့နည်းဟုမေးမြန်းလျင်သင်ကလည်းကျွန်းခံရနေရာအေဂုတ်ထုပြည်မှထာဝရဘုရားသည်အာကြီးသောလက်တော်ဖြင့်ငါတို့ကိုနှုတ်ဆောင်တော်မူ၏။ဖာရောဘုရင်သည်ငါတို့ကိုအလွယ်တကူမလွတ်ဖဲနေသောအခါအေဂုတ်ထုပြည်၌လူဖြစ်စေတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်စေသားဦးအပေါင်းတို့ကိုထာဝရဘုရားကွပ်မျက်တော်မူ၏။ထို့ကြောင့်အူးဖွာသောတိရိစ္ဆာန်အထီးရှိသမျှတို့ကိုထာဝရဘုရားအားရစ်ပူဇော်ရမည်။ကိုသားတို့တွင်သားဦးကိုရွေးရမည်ဟုပြန်ဆိုရမည်။ဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအစဉ်တစိုက်မမေ့လိုက်လို့ဒီလောက်အထိတခန့်တနာဖော်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မယောင်ရာစီလူပြီးခဏခဏအသလွတ်ဖော်ကျူးနေတာမဟုတ်ဘူးလူသားရဲ့သားဦးကိုတော့ ငွေရတနာနဲ့လဲလှယ်နိုင်ရမယ်ဆိုတာရှေ့မှာတွေ့ရအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ဒီနေရာမှာရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်16နဲ့19ကိုဖတ်ကြည့်ကြအောင်မိဘစင်ဆက်ကြင့်ကြံပြုမှုသောအချီးနှီးကြင့်ကြံပြုမှုခြင်းမှရွှေငွေအစရှိသောဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောဥစ္စာနှင့်သင်တို့ကိုရွေးတော်မူသည်မဟုတ်အဘယ်အပြစ်မျှမရှိအညစ်အကြေးနှင့်ကင်းစင်သောသိုးသင်ငယ်ကဲ့သို့သောခရစ်တော်၏အသွေးတော်မျက်နှင့်ရွေးတော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြလော့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်သားဘဝကနေထာဝရအသက်လမ်းကိုပေးဖို့ရွေးတာကြတော့ဘာနဲ့မှရွေးလို့မရဘူးဖခင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်မျက်နဲ့သာရွေးခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိမှတ်ကြရပါလိမ့်မယ်ထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်18ဣသရေလ

ိုင်းပြည်သို့မဟုတ်ခါနန်ဒေသကိုဖျားသခင်ခေါ်ဆောင်တာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖြောင့်တဲ့လမ်းကိုတမင်ရှောင်ခိုင်းတယ်။အမှန်တော့အခုခေတ်မြေပုံတွေအရဆိုရင်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းအတိုင်းသွားရုံပဲပေါ့။ဒါဟာလမ်းတို့လမ်းပြောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကိုသွားရင်စစ်တိုက်ရမယ်။စစ်တိုက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွံဘဝကထွက်လာရလို့ဘာစစ်မှုမှနားမလည်တဲ့ဒုက္ခိတပူပူနူးနူးဣသရေလစိတ်ပြက်ပြီးအေဂုတ်ထုကိုပြန်ပြေးမယ်ဆိုတာကိုဖျားသခင်ကြိုသိတယ်။သိလို့လေဒီလမ်းပြောင်းကိုရှောင်စေတယ်။ဒါကိုတချို့အပုတ်ချခြင်းတဲ့လူတွေကကျွံဘွားကနေအံဩပွဲနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ထုတ်ခဲ့ပြီးအခုကျတော့စစ်မှုရောက်မယ်လေဘာလေးဖြစ်ပြန်ပြီစစ်မှုကိုဖျားလုံနေပြီမကယ်နိုင်ဘူးလားအံ့ပါရဲ့ဆိုပြီးတော့အပြစ်တင်တာတွေကျွန်တော်ကြားရဘူးတယ်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဖျားသခင်ကမျက်လက်ပြတယ်လို့လဲလုံနိုင်တယ်အကျွေးမဲ့တကောအာနာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မျက်လက်ဆရာကြီးလုံးဝမဟုတ်ဘူးအာနာရှင်ကြီးတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလဲဒီအာနာကိုတသမတ်တည်းမကြင့်ကြံခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါပဲခရိယန်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာမျက်လက်ဆန်တဲ့တကောတော်ကိုအမြဲယုံကြည်ခြင်းမျိုးမျှော်လင့်ခြင်းမျိုးမရှိရဘူး။အရာရာမှာသူ့အလိုတော်ရှိတဲ့လမ်းကိုရွေးယူရှောက်လှမ်းဖို့သာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခုအဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကိုရေပွဲဖွဲ့ခြင်းနဲ့လူတယောက်အတွက်ကျွန်တော်ကပို့ပြီးအံ့ဩသွားစရာအချက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးပြောလိုက်ပါဦးမယ်။အဲ့ဒီလမ်းပြောင်းလမ်းတို့ကိုဘုရားသခင်ကရှောင်ခိုင်းယုံတယ်မကသေးဘူး။ဂရိတော်အတိုင်းခါနန်ပြည်ကိုရောက်ဖို့အတွက်တောမြိုင်ဂန္ဓာခရီးလမ်းမှာဣသရေလဟာနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း40ကြာညောင်းအောင်ကျင်လေကျက်စားရှောက်သွားရလိမ့်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ကဲဘာတတ်နိုင်သေးတယ်လဲ။ဘယ်ဣသရေလဒီနှစ်40ကိစ္စအိမ်မက်မဲ့တယ်လဲ။အခုကျွံအဖြစ်ကထွက်ပြောက်စီတယ်။အခုဂရိတော်ထားတဲ့ခန္ဓာပြီကိုနှစ်40ရှောက်သွားစီတယ်။အကုန်လုံးဟာသူ့သဘောကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလား။လူသားဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့အုံနှောက်နဲ့ညံနဲ့အမျိုးမျိုးဆင်ကျင်တိုင်းထွာပြီးတော့အထင်ကြီးကြတယ်။အဲကြံနဲ့စီတဲ့အတိုင်းတော့တရားမှာ10ရာဂိုင်းနှုန်းဖြစ်ရင်ဟုတ်လှပြီသားမှတ်90ရာဂိုင်းနှုန်းမလွဲရင်တော်ပြီသားသဘောထားလူတွေကြံသမျှစီသမျှတွေဟာဘယ်လိုဖြစ်ပျက်ကုန်ကြတယ်ဆိုတာကိုကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ကိုဆွေမျိုးတွေကိုပြန်ကြည့်ဘိုးဘေးတွေရဲ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ဗမာစကားပုံမှာကံမရှိညံရှိတိုင်းမွဲဆိုတဲ့စကားရှိတယ်ဖျားသခင်အလိုတော်မရှိဘူးဆိုမှဖြင့်ကြံလေသမျှကိုရုပ်ကာယတွေကြီးဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုအဖေမှတ်ထားကြပါလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါစီအငယ်78ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုအေရုံပင်လယ်နားတောလမ်းဖြင့်ဝိုင်း၍ပို့ဆောင်တော်မူ၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ခင်းကျင်းသောတပ်အစဉ်အတိုင်းအေဂုတ်ထုပြည်မှထွက်သွားကြ၏တပ်အစဉ်အတိုင်းတဲ့နော်ပြီးတော့ဘိုးကြီးဆိုတာကိုလည်းသုံးနေဒါကိုလည်းလက်နဲ့နဲ့တပ်မတော်ပုံစံလို့နေတော့မထင်နဲ့ဣသရေလတွေဟာငါးယောက်တည်းညီညွတ်လျှောက်သွားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်စထွက်တုန်းကလို့ဘယုတ်ဒုက္ခမဟုတ်တော့ဘူးစီနဲ့ကန်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီတသက်ရရဖြစ်သွားပြီကြည်လို့သိတ်ကောင်းတဲ့ထွက်မြောက်ခြင်းလို့ဆိုနိုင်တယ်အငယ်ဆက်ကိုအထက်ကာလ၌ယောသကအကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုအကြည့်အရှုကြွလာတော်မူမည်အကျွန်ုပ်အယိုးတို့ကိုဤရမှယူသွားရမည်ဟု၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုကြက်ကြက်ကျိန်ဆိုစေသောကြောင့်သူ၏အယိုးတို့ကိုမောရှေသည်မိမိ၌ယူဆောင်လေ၏အခုဣသရေလတွေထွက်မြောက်ချိန်မှာမောရှေဟာယောသရှေ့ခေတ်ကမှားခဲ့တဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့အယိုးအိုးကိုယူဆောင်လာခဲ့တယ်ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး90အငယ်24မှာပြန်ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်မယ်လीယောသတ်ကလည်းအကျွန်ုပ်သေတော်မူအကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုအကြည့်အရှုကြွလာတော်မူမည်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားကျိန်ဆိုသောပြည်တို့ဤပြည်မှဆောင်သွားတော်မူမည်ဟုအကိုတို့အားဆို၏အခုဆိုရင်အဲ့ဒီလိုယောသတ်ပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ဆောင်သွားနေပြီမဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့ကျွန်ုပ်အယိုးတို့ကိုဤရက်မှယူသွားရမည်ဟု၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုကျိန်ဆိုစေ၏လို့လည်းယောသတ်ဆိုခဲ့သေးတယ်အခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးကြာညောင်းခဲ့ပြီမယ်သူ့ကိုကျိန်ဆိုဂရိပြုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းသူ့အယိုးကိုမောရှေယူဆောင်လာပေးတယ်ဟိုရှေးတစ်ချိန်တုန်းကယောသတ်ဟာအေဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာဖာရောကလွှဲရင်အကြီးဆုံးမင်းတစ်ပါးပဲအေဂုတ်ထုနဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကဘာရဲ့ကျေးဇူးရှင်အဖြစ်သမိုင်းတွင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ပဲသူဟာအဲ့တုန်းကအေဂုတ်ထုမှာသူရဲကောင်းမင်းတစ်ပါးအဖြစ်သေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အေဂုတ်ထုသမိုင်းမှာဣသရေလလူမျိုးနဲ့အတူယောသတ်ရဲ့သမိုင်းကိုဖျောက်ပစ်ခြင်းနဲ့မင်းယောသတ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုမလိုလားတဲ့မင်းတွေတက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီသူရဲကောင်းကိုအဲဂုတ်ထုလူမျိုးတွေမေ့ပစ်ခဲ့ကြပြီ။ဂိယုလည်းမဆိုင်ကြတော့ဘူး။ဒါကြောင့်လဲဒီအယိုးတွေကိုယူလာတာကိုဘယ်အဲဂုတ်ထုတကောင်တမိကမှထပ်ကန့်ကွက်တာဆန္ဒပြတာကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူး။ယောသတ်တယောက်ဟာလည်းပဲသူ့ဘိုးဘေးတို့မြုပ်နှံရမြေမှာပဲပြန်ပြီးမြုပ်နှံဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်ဆိုတာဟာမဆန်းဘူး။ဣသရေလတို့အဖို့သူတို့လူမျိုးဟာသူတို့မြေကနေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်ချိန်မှာပြန်လဲရှင်သန်လာကြရမယ်ဆိုတဲ့အစွဲရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါကိုကပ္ပဦးကြံကြရကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရပြီ။ဒါကြောင့်ဒစိမ့်တယံဇံမြေတကြွတနိုင်ငံအရက်မှာအမြုပ်အနှံမခံလို့ကြဘူး။

0: ါကိုသူတို့ခေတ်သူတို့အခါကတွေးတာအသာထားတချို့အယူသီးသမားတွေကလည်းအခုလိုပဲအတွေးအခေါ်ဟောင်းတွေရှိကြစေပဲဖြစ်ပါလေအမှန်တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့သာဝရအသက်ဆိုတာဟာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းပိုင်နာမဟုတ်ပဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူအလုံးအသက်ရှင်တော်မူသောအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်သူအလုံးဟာကဘာပြေအနှံ့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုခြေဆန့်ရင်းနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲအသက်ထွက်ထွက်သေသေဘယ်သင်းချိုင်းဂူအောက်မှာပဲရောက်ရောက်ဘယ်လိုပဲပြာဖြစ်ဖြစ်ရယူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သုကျေးဇူးတော်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့မသိသွားခဲ့ကြဘူးသာဝရအသက်သုကျေးဇူးဆိုတာရဲ့သဘောတရားကိုသူတို့သိမသွားခဲ့ကြရရှာဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့တန်ရောစင်ဟာလေဖျားသခင်အလိုတော်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့တန်ရောစင်ဖြစ်တယ်သူတို့ဟာဖျားသခင်ကိုလည်းအမှန်တကယ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်သူတို့ဟာအခုအချိန်မှာဖျားသခင်နဲ့အတူဘုန်းတော်ဝင်စားခဲ့ကြပြီဆိုတာကိုသေချာတွက်ဆလို့ရပါတယ်အခုမောရှေဟာလည်းဣသရေလဘိုးဘေးတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းယုံကြည်တယ်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ဘိုးဘေးယောသတ်ရဲ့အယိုးအိုးကိုလည်းခါနန်သစ္စာမြေမှာပြန်လည်မြှုပ်နှံဖို့သူတာဝန်ကျေခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အေသံမြို့သူဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်သွားပါရစေထွတ်မြောက်ရခြင်းခန်းကြီးစပုံးအငယ်20မှ22တဖန်သူတို့သည်သူကုတ်အရမှထွက်သွား၍တောအနာအေးသံမြို့၌စခန်းချကြ၏သူတို့သည်နေညသွားနိုင်အောင်ထာဝရဘုရားသည်နေ၌ကလမ်းပြဖို့မိုးတိမ်တိုင်အဖြစ်၎င်းည၌ကအလင်းပေးဖို့မိုးတိမ်တိုင်အဖြစ်၎င်းသူတို့ရှေ့ကကြွတော်မူ၏နေအချိန်၌မိုးတိမ်တိုင်ညအချိန်၌မီးတိုင်ကိုသူတို့ရှေ့၌ရုတ်သိမ်းတော်မမူအခုဣသရေလတို့သွားနေရတဲ့ခရီးစဉ်ကိုလူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့မောရှေကဥဆောင်ပြီးဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကတကောတော်အဖြစ်လမ်းပြနေခဲ့ပါတယ်။မောရှေရဲ့မှတ်ချက်မှာအင်မတန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဘေးအန္တရာယ်လမ်းလို့တွေ့ရပါတယ်။အဲဒါလောက်ဘေးအန္တရာယ်လမ်းမှာဂန္ဓာယနေပူပြင်းလို့တောင်မှညှိုးလျော်သွေးချောက်ဒုက္ခမရောက်ခဲ့ရအောင်ဖျားသခင်စောင့်သိခဲ့တယ်။နေ့အချိန်၌မိုးတိမ်တိုင်ကြီးတစ်ခုဟာအရိတ်ကိုပေးဆုံးခဲ့တယ်။ညအမောင်တော်မှာကြတော့လေခလုတ်မထိစူးမညိဖို့အရေးမီးတိုင်အလင်းရောင်ကိုဖျားသခင်ဟာသူတို့အတွက်ဆောင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဣသရေလဟာကဘာပေါ်မှာဘယ်လူမျိုးနဲ့မှမတူတဲ့ကောင်းကြီးတွေနဲ့ထိဆက်ခဲ့ရတဲ့တခုတည်းသောလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်၄မှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကထိုသူတို့သည်ဣသရေလလူဖြစ်၍သားအရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းနှင့်၎င်းဘုံအာနုဘော်တော်နှင့်၎င်းပရိညင်တရားတို့နှင့်၎င်းပြည့်ညတ်တရားထားခြင်းနှင့်၎င်းဝတ်ပြုခြင်းနှင့်၎င်းဂရိတော်တို့နှင့်၎င်းဆိုင်ကြ၏။အဲ့ဒီလိုဖော်ကြည့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်သူတို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာဟာတောင်မှခရစ်တော်ကိုနဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ဖူးတွေ့မတွေ့မြင်ခဲ့ရဘူးပါဘူးအေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်73မှာငါတို့သည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌မေတ္တာအားဖြင့်တန်ရှင်းလျက်အပြစ်ကင်းလွတ်လျက်ရှိမည်အကြောင်းဤကဘာမတီမီခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်ရဲ့လို့ပြောထားတဲ့အလျောက်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဟာရွေးကောက်တော်မူခြင်းကိုခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဟာကင်တွယ်လို့ရတဲ့သက်မဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့အရှင်းမတူပါဘူးဒါပေမဲ့ဘဝအသက်တာမှာခံစားရတဲ့ကျေးဇူးတော်တွေအဖြစ်နှလုံးသားမှာထိတွေ့နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းကိုလည်းဆက်လက်ရရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာဒီသစ္စာတရားကိုထင်ရှားစေဖို့အတွက်သူရွေးချယ်တဲ့ဣသရေလကိုကူညီဖေးမှလမ်းပြရင်းသစ္စာဂရုပြုရာခါနန်အရတ်သို့ဆက်လက်ခေါ်ဆောင်နေကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်သမချမ်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းသည်ကောင်းကင်ကကြလီပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော်တင်းသည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလီပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။28ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖယားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖယားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလတာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖယားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွဲ့ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရာနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတဖုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖယားကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကလေးတယောက်ဟာခရိယန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့တီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အစေခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုယ်တော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလား။သူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါလေမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်သမရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေသာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူသာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမြခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့

ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်။ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်။ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုသွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရီတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကကလည်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတပ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်းချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900လို့ကလည်းတပြိုင်နဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှာယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်73 74ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါသည်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတ္တံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွယ်နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုင်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသေး၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယ
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့ကိုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်ဤသိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခုံကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်းလူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်7အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ရောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေးချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း1အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှု

ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရာများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကိဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်အခန်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းကင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းကင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းကင်မှမင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းကင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်း

အောက်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။တင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်းနန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်။အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါတော်ရရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာဖျားရှင်နှုတ်ကပတော်တူတကွနှလုံးသွင်းခံယူခွားယူဖို့ရန်အတွက်ဆရာရစ်ပလင်ဆိုတဲ့ဒေသနာကောင်းစင်နဲ့ကျွန်တော်တူတကွနှလုံးသွင်းခွားယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ထွမြောက်ရာခန်းကြီး29အပိုင်ငယ်36 39ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ထွမြောက်ရာ29 36 39ထိုမှတပါအပြစ်ဖြေခြင်းအလို့ငါနေတိုင်းနွားထီးတကောင်ကိုပူဇော်၍အပြစ်ဖြေရာရစ်ပြုရမည်ထိုသို့ရစ်ပလင်အဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုပြီးမှပလင်ကိုစင်ကြယ်စေရမည်ထိုနောက်တန်ရှင်းစေခြင်းကစီနှင့်လင်းရမည်ထိုသို့ရစ်ပလင်အဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုပြီးမှပလင်ကိုစင်ကြယ်စေရမည်ထိုနောက်တန်ရှင်းစေခြင်းကစီနှင့်လင်းရမည်ခொနေပလုံးရစ်ပလင်ဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု၍တန်ရှင်းစေပြီးမှအလွန်တန်ရှင်းသောရစ်ပလင်ဖြစ်၍ထိုပလင်နှင့်တွေ့သမျှသောအရာတို့သည်တန်ရှင်းသောအရာဖြစ်ရမည်ထိုသို့ရစ်ပလင်အဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုပြီးမှပလင်ကိုစင်ကြယ်စေရမည်ထိုနောက်တန်ရှင်းစေခြင်းကစီနှင့်လင်းရမည်ခொနေပလုံးရစ်ပလင်အဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု၍တန်ရှင်းစေပြီးမှအလွန်တန်ရှင်းသောရစ်ပလင်ဖြစ်၍ထိုပလင်နှင့်တွေ့သမျှသောအရာတို့သည်တန်ရှင်းသောအရာဖြစ်ရမည်နှုတ်ကပတ်တော်အဖင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေဒီမှာပြောထားတဲ့ရစ်ပလင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းပိုက်တွေအများရှိပေမဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကိုဖော်ပြတဲ့ရစ်ပလင်ကဖျားသခင်ကိုကူးကွယ်သောဖျားကိုပူဇော်သောရစ်ပလင်ကိုအရင်ဆုံးဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့တန်ရှင်ခြင်းအပြစ်ဖြေဖို့ရန်အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုအရင်လုပ်တယ်ရစ်ပလင်အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုအရင်လုပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပလင်ကိုစင်ကြယ်စေပြီးတဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောစီနှင်းလိမ့်နေလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်ပလင်ဟာဖယားကိုကိုးကွယ်ပူဇော်ရမဲ့ပလင်ကနေစာရန်ဆိုးဆန်တဲ့ပလင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အာနန္ဒေအိဝဟာဖယားကိုပုံကံပြီးစာရန်စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှစာရန်ကိုနေရာပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အယောက်တိုင်းလူသားမျိုးဆက်အားလုံးရဲ့ပလင်ဟာစာရန်ထိုင်သောပလင်စာရန်ကိုပူဇော်သောပလင်ဖြစ်သွားတယ်။အပြစ်နဲ့ပြည့်သောပလင်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကဘာဖော်ပြထားလဲဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လေဝါကားတဲ့မှာအသေးခံပြီးအပြစ်ဖြေခြင်းအမှုကိုပြုခဲ့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်။အဲကျွန်တော်ရဲ့ပလင်ဟာအပြစ်နဲ့ပြည့်နေတဲ့အပြစ်နဲ့စွန်းနေတဲ့ပလင်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ထိုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားပလင်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတန်ရှင်းစေခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟိဗြဲ10အပိုင်ငယ်10ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ထိုအလိုတော်နှင့်အညီယေရှုခရစ်ကိုတော်ကိုတခါလဲပူဇော်တော်အားဖြင့်ငါတို့သည်စင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့အာဒံအေဝနဲ့စဉ်သက်လာတဲ့လူသားအားလုံးဗမာဖြစ်ဖြစ်၊ကရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ချင်းဖြစ်ဖြစ်၊အင်္ဂလိပ်ဖြစ်ဖြစ်အယောက်တိုင်းရဲ့ပလင်ဟာအယောက်တိုင်းရဲ့ရစ်ပလင်ဟာမတန်ရှင်သောရစ်ပလင်အယောက်တိုင်းရဲ့ရစ်ပလင်ဟာအပြစ်နဲ့ပြည့်သောရစ်ပလင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာပူဇော်ပြီးအပြစ်ဖြေခြင်းအမှုကိုယေရှုခရစ်တော်ကပြုတ်လို့တော့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားရစ်ပလင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရစ်ပလင်ဟာထာဝရအစင်ကြခြင်းကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစင်ကြခြင်းရောက်သွားရင်ဒီမကဘူးထွမြောက်ရကျမ်းထဲမှာပြောထားတယ်စင်ကြခြင်းအမှုကိုပြုတ်ပြီးမှစင်ကြစေပြီးမှတန်ရှင်းစေခြင်းကစီနဲ့လိမ့်ရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ရဲ့ရစ်ပလင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုခရစ်တော်ကခရစ်တော်ကိုကိုတခါနဲ့ပူဇော်တော့အဖြစ်စင်ကြခြင်းရောက်ပြီးုံစင်ကြစီုံနဲ့ပြီးသွားသလားမပြီးပါဘူးမပြီးပါဘူးစင်ကြခြင်းစင်ကြခြင်းအစ်စ်လောင်းနဲ့မထားပါဘူးဖခင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့တမန်တော်နှစ်အပိုင်ငယ်လေးမှာဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းတယ်တဲ့ဝိညာဉ်တော် ဖြစ်ပေးတယ်တဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒီစင်ကြဲတဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပလင်မှာကျွန်တော်နှလုံးသားပလင်ထဲမှာဖခင်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းတယ်အဖက်ခါကြီး1အပိုင်းငယ်73မှာအဲ့ဒီတမန်တော်2 4ဆိုတာကပင်တကုတ်တင်နေဖြစ်တယ်တမန်တော်တွေအပေါ်မှာသွန်းလောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အချိန်မှာထိုဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းခြင်းခံရလာလဲအဖက်ခါကြီး1အပိုင်းငယ်73မှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဤဝင်ကလေးတရင်စကားကိုကြားပြီးမှခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှတန်ရှင်တော်ဦးတော်ကတစိတ်ခတ်ပြမသွန်လောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီထွဲ့မြောက်ရာ3:29-36:30ခုမှာအရိတ်အနေနဲ့ပေါ်ပြထားတဲ့ရစ်ပလင်ဟာကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီရစ်ပလင်ဟာဘယ်သူအတွက်ပဲဖြစ်ရမှာလဲရစ်ပလင်ဆိုတာဘယ်သူအတွက်ပဲဖြစ်ရမှာလဲရစ်ပလင်ဆိုတာဖယားသခင်အတွက်ပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါအဲ့ဒီရစ်ပလင်တူတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတွေကနေထွက်လာတော့အရာတွေဟာဖယားသခင်အဖို့လုံးကပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာပါထပ်ပြောထားသေးတယ်။အလွန်တန်ရှင်သောရစ်ပလင်ဖြစ်၍ဟာလေလုယာသင်ဟာပါလေအလွန်တန်ရှင်သောရစ်ပလင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာသင်ကိုသင်ပြောပါကျွန်တော်ဒီအလွန်တန်ရှင်သောဖယားသခင်ဤရစ်ပလင်ဖြစ်၏ဟာလေလုယာတင့်ကိုတဲ့အပြစ်တင်စရာရှိနေနိုင်တယ်တင်မှားခဲ့တာရှိနိုင်တယ်တင်အားနေခဲ့တာရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကတင့်ကိုပြောတယ်တင်ဟာငါ့အတွက်အလွန်တန်ရှင်သောရစ်ပလင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဖယားသခင်အတွက်အလွန်တန်ရှင်သောရစ်ပလင်ဖြစ်တယ်ရစ်ပလင်ဖြစ်ရင်တင်မကဘူးညီကောင်တော်တို့ထိုပလင်နဲ့တွေ့သည်မသောအရာတို့သည်တန်ရှင်သောအရာဖြစ်ရမည်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်သင်ဟာတန်ရှင်သောရစ်ပလင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်နဲ့ထိတွေ့သောသူတို့သည်သင်ကဲ့သို့တန်ရှင်သောရစ်ပလင်ဖြစ်လာဖို့ဖခင်လိုတော့ရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်နဲ့ပြည့်သောသူကနေတန်ရှင်စင်ကြယ်ဘုမဖယားကိုကိုးကွယ်ရာရစ်ပလင်နေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ဆိုတာဘယ်သူအတွက်ပဲလဲ?ဖယားသခင်အတွက်ပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါတော့သင်ဟာဘယ်သူအတွက်ပဲဖြစ်ရမှာလဲ?ဖယားသခင်အတွက်ပဲ။ကျွန်တော်ဝန်ခံရအောင်ကျွန်တော်ဒီဖယားသခင်အတွက်သာဖြစ်ရမည်။အာမင်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဖယားသခင်အတွက်ဖယားကသူ့အတွက်တင့်ကိုရွေးဝယ်ထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်အောင်ချပြီးတဲ့သူအိမ်အောင်မချသေးတဲ့သူလည်းနားလည်ပါပါကျွန်တော်မိမယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ပြနော်ဟုတ်တယ်မလားကို့အတွက်ယူတာယောက်ျားယူတာဘယ်သူအတွက်လဲကို့အတွက်ယူတာနော်ကို့မိဘအတွက်လားမဟုတ်ဘူးကို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကပြောလဲဆိုတော့ဟိရှာယအခန်းကြီး43ဟိရှာအခန်းကြီး43အပိုင်ငယ်25မှာငါတပါးရီတာလင်ကိုအတွက်ကြောင်းသင်ဤအပြစ်တို့ကိုဖြေမည်သင်ဤဒုစရိုက်အမှုတို့ကိုမအောင်မင်းကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ကိုဖြေပေးတော်သူဟာဖခင်ကပြောတယ်ငါတပါးရဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်လူရအပြစ်ကိုဖြေပေးနိုင်တော်သူဖြေပေးနေတော်သူဟာယေရှုခရစ်တော်တပါးတည်းဖြစ်တယ်။အဲဒီယေရှုကမှပြောလဲငါတပါးတည်းသာလင်ငါအတွဲ့ငါအတွဲ့တဲ့။သင်ရဲ့အပြစ်ကိုဖြေမည်သင်ဤသူစေအမှုတို့ကိုမအောင်မင်း။ညီကောင်မတို့တခါလေကျင့်ကျွန်တော်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချပေးပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့သူစေကိုကိုယ်ပြန်အောင်မင်းပြီးကိုအပြစ်တင်တတ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီအသင်းတော်ကနော်ညီမလူလက်ရှိတယ်မနော်ခရဲဆိုသူဘာပြောလက်ခဲ့လဲဆိုအရင်တော့အာအရင်တော့တဲ့သူ့သမီးအပေါ်မှာသူမတိလို့တဲ့သူ့သမီးအပေါ်မှာပြုစုပေးတင်တယ်လောက်မပြုစုခဲလိုက်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူပြန်စဉ်းစားတခါလေသူနောင်ထရတယ်ဝမ်းနေတယ်တဲ့နော်ကိုကိုအပြစ်တင်မိတာလေးတွေရှိတာပေါ့ညီကောင်တော်မတော်မအောင်မင်းနဲ့တော့လို့ဘုရားကပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်မှားတော့တဲ့အရာအားလုံးကိုပြန်လဲတဲ့မှာပ ြုတ်ပြင်ပေးမှာဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သိရမယ့်အရာကကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုဖယားကဖြေပေးပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုဖယားကမအောင်မေတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုမအောင်မေတော့ဘူးတိုင်ဖယားသခင်ရဲ့အဖို့အလုံးကငါအသက်ရှင်မယ်အတစ်ကိုပြန်နောက်လှည့်ကြည့်ပြီးဝမ်းနည်းနေမှာမဟုတ်ဘူးယခုငါရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်အသက်တာကိုဆက်ကပ်ပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတားမှအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဟီဟောရှင်နှစ်အပိုင်ငယ်19ထဲမှာထပ်ပြောမှာဘာဖော်ပြလဲဆိုတော့ဘာဖော်ပြတယ်လဲဆိုတော့ငါသည်ကိုယ်အဖို့တင့်ကိုအစဉ်အမြဲသိမ့်ယူမည်ငါသည်ကိုယ်အဖို့တင့်ကိုအစဉ်အမြဲသိမ့်ယူမည်ဖြောင်းမှခြင်းတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းချစ်တနာစုံမဲ့ခြင်းအနှင့်ချစ်တနာစုံမဲ့ခြင်းနှင့်အညီကိုယ်အဖို့တင့်ကိုသိမ့်ယူမည်ဖယားကဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုပြောတော်စကားဖြစ်တယ်ဖယားကဒီကနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့အယောက်တိုင်းကိုဘာပြောနေသလဲငါသည်ကိုယ်အဖို့တင့်ကိုအစင်မြဲသိမ့်ယူမည်တဲ့ဟာလေလုယာတင့်ကိုဖယားသခင်ကခေါ်လာဟာခဏတာအတွက်မဟုတ်ဘူးအစဉ်အမြဲတင့်ကိုတင်းယူမယ်လို့ပြောတယ်ဖြောင်းမှခြင်းနဲ့တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနဲ့ချစ်တနာစုံမဲ့ခြင်းနဲ့အညီကိုအဖို့တင့်ကိုတင်းယူမယ်ဖယားသခင်ကအမြဲတမ်းတင့်အတွက်တရားစီရင်တော်ဖယားတင့်ကိုဖြောင်းမှခြင်းပေးတော်ဖယားတင့်ကိုချစ်တနာစုံမဲ့တော်ဖယားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဖို့လုံးကတင့်ကိုကျွန်ုပ်ကိုတင်းယူတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်ုပ်နားလေသဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါနေမှာပါပြောထားလဲငါအတွက်ငါအဖို့လို့ဘုရားကပြောတယ်တရားလားတရားလားပေါ့တရားလားပေါ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကတန်ရှင်းစေတယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကတန်ရှင်းအောင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကအသက်ခန္ဓာသွေးချွေဇတိဘီလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းစေတယ်ကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားကသင်ကိုလေကျွန်တော်ကိုလေသူ့အဖို့ပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာသူ့အဖို့ပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့မဿဲ20နဲ့အပိုင်ငယ်39ထဲမှာယေရှုကသင်၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျဉ်းမဲ့ညာရှိသည်များနဲ့ချစ်လို့စိတ်နှလုံးတည်ဟူသောပလင်အဲ့ဒီကနေအစကျွန်ရပလင်ကခုနပြောပြီပလင်ကျွန်ရရစ်ပလင်ဖယားတကအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုဖယားတကဘာလို့ခြင်းတာလဲကျွန်ရရစ်ပလင်တဲကလည်းသူ့ကိုအကျွင်းမဲ့ချစ်ချင်းကိုလိုခြင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်သူ့ကိုအကျွင်းမဲ့ချစ်ချင်းကိုလိုခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့တခါလေကျန်ကျွန်တော်မေ့ရတတ်တယ်။ဖယားကိုချစ်တာဗောကေရင်ချင်းရတဲ့နေ့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့ချစ်တာဗောဖယားကြောင့်လည်းအပြတ်မခံဘူး။နော်ကျန်စာလည်းဖတ်တယ်။ဖယားကိုချစ်တယ်။ဂျာလာတဲ့အခါမှာနော်ဂျာလာတဲ့အခါမေ့တတ်တယ်။ဟောရှင်နာကတိကျန်ခန်းစတော့အပိုင်ငယ်၅မှာအလွန်သွေးချောက်သောအယက်တီးဟူသောတော၌ပင်တင့်ကိုငါသိပြီကြက်စားရာအယက်၌ဝါပြောစွာစားရကြ၏ဝါသောအခါဝါကြွသောစိတ်ရှိ၍ငါကိုမေ့ရောကြ၏ဣတရီလာလိုမျိုးတွေကိုပြောတာမင်းတို့အလွန်သွေးချောက်တဲ့နေရမှာရှိတဲ့အခါမှာလဲမင်းတို့ကိုမမေ့ရောဘူးမင်းတို့ကိုသိပြီးတော့မှမင်းတို့နဲ့အတူရှိပြီးတော့မှမင်းတို့ကိုလမ်းပြပို့ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဝါပြောတဲ့အခါမှာမင်းတို့ကငါ့ကိုမေ့လျော့တယ်ဣတိရလလိုမျိုးတွေကိုဖခင်ကပြန်ပြီးမှသတိပေးခဲ့တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းပဲယုံကြည်သူအသင်းတော်တွေမှာလည်းဘာဖြစ်တတ်လဲဗျာဒိအခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်1ကနေ9ထိကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဖက်မျိုးနဲ့ရှိသောအသင်းတော်တမန်ကိုဤသို့ရည်၍မှားလိုက်လို့လေယာလက်နဲ့ကြဲခလုံးကိုကြဲခုနှလုံးကိုကန်၍ရွှေမီးခွက်ခုနှလုံးအလယ်၌တွာလာတော့သူအမိန်တော်ကသင်၏အချင်းချင်းချင်းပင်မစွာလှုပ်ဆောင်ခြင်းတီးခံခြင်းကိုငါတည်၏သင်သည်မတရားသောသူတို့ကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းကို၎င်းတမန်တော်မဟုတ်ဘဲတမန်တော်ဖြစ်ရောင်ဆောင်သောသူတို့ကိုစစ်စစ်၍လှည့်ဖြားသောသူဖြစ်သည်ဟုတည်ကြောင်းကို၎င်းခန္ဓာနှင့်ပြည့်စုံ၍ခန္ဒီနှင့်ပြည့်စုံ၍ငါ၏နာမကြောင့်စည်ရဲခံ၍အားမလျော့ကြောင်းကို၎င်းငါတည်၏
1: ဟာကောင်းလိုက်တဲ့ quality အရင်ချင်းခရိယန်တယောက်ရဲ့တကယ်ပဲကောင်းလိုက်တဲ့ quality ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲအကျင့်ကျင့်နေတဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကျင့်တော်ပြောတာပင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်တယ်နော်ပင်ပန်းစွာအိုးပင်ပန်းမင်းမလှုပ်ဆောင်တယ်နော်အပတ်တိုင်းသမင်းချက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ပင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်တယ်ဘယ်တော့မှတီးခန့်ခြင်းတဲ့တီးခန့်ခြင်းဆိုပါလေသလားဒုက္ခဆင်းရဲကြုံတဲ့အခါမှာလေအိုးမငြိတွားဘူးမငြိတွားဘူးပြင်သာကြုံတဲ့အခါမငြိတွားဘူးဘရမမတရားတဲ့သူကိုလက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့မတရားတဲ့သူကိုလက်မခံနိုင်ဘူးတမန်တော်မဟုတ်တဲ့တမန်တော်ဖြစ်အောင်ဆောင်တဲ့သူလဲပိုင်းချဘရမစစ်စီဘရမတည်တယ်လှည့်ဖြားတဲ့သူကိုတည်တယ်ငါရဲ့နာမကြောင့်စင်ရဲလဲခံနိုင်တယ်တဲ့အားမလျော့ဘူးတဲ့ငါတည်တယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကမင်းလုံးနေတာလဲအားလုံးကတည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့လေးမှာလိုက်ဆွေအောင်သို့တော်လဲတင်သည်ရှိဥစွာသောချစ်ချင်းမေတ္တာရော့ပြီဟုသင်၌အပြစ်တင်စရာရှိ၏ဖခင်ကလေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အပြစ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်အားနေတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်သူ့စီတိုးဝင်ချင်းကတဲ့အခါမှာနေလေးတော့မှတ်ပလာနော်နေအချုပ်ထဲကြလာတော့နေသေးတယ်နော်နေစိမရှိကမရှိနေလာဦးမှတ်ပလာအဲ့လိုမပြောဘူးနော်ကျွန်တော်ချီချော်လက်ချော်ဖြစ်နေတဲ့အရာပေါ်မှာဘယ်တော့မှဖရားအပြစ်မတင်ဘူးဒါပေမဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာရော့ရင်တော့ဖရားအပြစ်တင်တယ်အာမင်အဲ့တော့နားလေစစ်ချင်းတယ်ကျွန်ရင်မှားသွားတယ်မှားသွားတယ်မှားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရာတွေအတွက်ဖရားကိုကျွန်တော်တူးဝင်ချင်းကတ်တဲ့အခါမှာဖယားကတင့်ကိုအပြစ်မတင်ဘူးတင့်ကိုလက်ခံပြီးမှတင့်ရဲ့အမှားတွေကိုပြန်လဲတိတဲ့မှပေးတော်သူဟာဖယားဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပင်မန်းစွာလှုပ်ဆောင်ကြိုးစားဖြောင်းမဆွအသက်ရှင်နေပေမဲ့သူ့ကိုချစ်တော့အချစ်ရော့ရင်တော့ဖယားသေးမခံနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အရန်ချစ်တာကိုချစ်ရင်ပါလေလေတဝန်တူတယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်ထွတ်မြောက်ရဂျမ်းထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုဘုရားသခင်ကခဏခဏပါပြောလေငါဟားတယ်ပါလေလေအပြစ်ရှိသည်ဟုယုံလွယ်သောသဘောနဲ့အပြစ်ရှိသည်ဟုယုံလွယ်တယ်ယုံလွယ်တဲ့ဘုရားတဝန်တူတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုယ်သူပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲသင်ကိုအယံချစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်လေမရတယ်အာဆရာမဆိုရင်ခဏခဏကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဆင်ကျင်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းဆင်ကျင်တယ်ကြိုးစားတော့ဆင်ကျင်တယ်ပြင်ဆင်တယ်ကျွန်တော်ပြောနေကွာအစနဲ့မတူတော့ဘူးတဲ့နော်နေဖုံးကိုပဲပုတ်ပုတ်ချင်းနေတယ်လားပုတ်စရာလဲအရာတဲ့နော်တို့ပြောတော့အရာဒီ iPad ရှိတော့တောင်မှ iPad ကိုတော့မျက်စောင်းထိုးတယ်နော် iPad ကြီးပဲအပုခံနေရတယ်ငါတော့ကြည်တော့မခံရတော့ဘူးတဲ့နော်ဆရာမပြောတယ်အာနောက်ထပ် iPhone ကရောက်လာရောနော်ပုစီရနော်လည်းနဖက်နဲ့ပို့ရတော့မလို့ဖြစ်နေတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့ဆိုတော့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါအဲ့အဲ့ဒီ iPad နဲ့ iPhone နဲ့ဘရော့ကွဲမလဲမသိဘူးလေဟာမလုံးနဲ့လေနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာမိမကျွန်တော်မိမအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဂယုဆိုင်မှုကအခြားအရာကအစားထိုးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိမမလို့ချင်ဘူးအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာသခင်ယေရှုကကျွန်တော်ကိုအသက်ပေးပြီးရွေးနှုတ်ခဲ့

ကျွန်တော်ဒီရစ်ပလင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖျားသခင်အဖို့ပဲဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီရစ်ပလင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဖျားသခင်အဖို့ပြန်ပြီးပူဇော်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီအကိုနော်ကျွန်တော်အကိုဝန်ခွဲအကိုပေါ့95 96လောက်မှာ95 96လောက်မှာအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေးမျိုးမှာမော်တော်ဆိုင်ကတော်တော်လေးကိုရှာသေးတယ်နော်ဂျပန်ဘယ်ကောင်စင်စူပါကပ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့တော်တော်လေးကိုရှာတယ်ကလေးမျိုးတစ်မျိုးလုံးမှာ10စီးဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဘယ်ကောင်စင်ဆိုင်ကစူပါကပ်နော်အဲ့ဒီဟာလေဆိုရင်တော်တော်လေးကိုဈေးကြီးတယ်အဲ့တော့5သိန်းလောက်ပေးရတယ်အဲ့တော့5သိန်းဆိုတာဟီရိုစပိန်ကောင်းကောင်းလေးတစ်စီးကို4500ပဲပေးရတယ်ပြီးတော့မှဟိုစပော့ဘင်းလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ဘင်းပန်းဘင်းလို့ခေါ်တဲ့အောင်13000လောက်ပဲပေးရတယ်အဲ့ဒါမှာဆိုင်ကယ်5သိန်း4သိန်း8000အဲ့ဒါမှာအကိုကဆိုင်ကယ်ဝယ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ညီကိုတွေကတစ်ချိန်လုံးချောင်းနေတာဆိုင်ကယ်ဘယ်တော့စီးရမလဲဆိုတော့ပဲချောင်းတာနော်ချောင်းတော့အားလုံးကနော်ညီကို3ယောက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါချောင်းတာဘယ်တော့ငါတို့စီးရမလဲဆိုတော့ချောင်းတာ तू ကလည်းမရဘူးဗျတော့ကိုအိတ်တဲ့အခါမှာတော့ကိုချိတ်ပြောင်းမှအိတ်တာနော်လုံးဝပေးမစီဘူးကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝပေးမစီဘူးအားနဲ့နည်းနည်းကြာလာတဲ့အခါ5လ6လလောက်ကြာလာတဲ့အခါကျွန်တော်လည်းမနေနိုင်ဘူးအကိုသူများတွေကနော်သူတို့အကိုတွေသူတို့မိဘတွေဆိုင်ကယ်စီးပြောင်းမှဂုံယူနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပါလေကြည်ပြောင်းမှဂုံယူရမှာလားလို့နော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အမဘာပြောလဲဆိုတော့ဟဲ့အောင်ငါပြောမယ်တဲ့မင်းငါအိမ်မှာရှိတဲ့အရာအကုန်လုံးမင်းကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်ငါမိမနဲ့ငါဆိုင်ကတော့လုံးဝမျက်စောင်းမထိုးနဲ့နော်သူမိမနဲ့သူရဲ့ဆိုင်ကတော့လုံးဝမထီအောင်ငါအဖို့ပဲဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ရစ်ပလင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားတကငါအဖို့ပဲဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးဝဲထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ရစ်ပလင်ကဘယ်အရာအတွက်ဘယ်အရာအတွက်ဒီရစ်ပလင်ကမိတောက်ပြီးပူဇော်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်နားလည်လားမသိဘူးရစ်ပလင်ဆိုတော့ဖျားသခင်အတွက်မိနဲ့နော်အမျိုးမျိုးပူဇော်ရတယ်ဘောဇင်ပူဇော်တကားရှိတယ်နော်အမျိုးမျိုးပူဇော်တကားလည်းအများရှိတယ်ရစ်ကောင်းတွေပူဇော်ရတယ်မိတ္တဟာယရစ်တွေပူဇော်ရတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရာရစ်တွေပူဇော်ရတယ်နော်ရစ်ပူဇော်တဲ့အရာမြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဖျားအဖို့ပူဇော်မဲ့ရစ်ပလင်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဘယ်အရာကိုကျွန်တော်အများပူဇော်နေသလဲကျွန်တော်ယုံကြည်သူတော်အသက်တာစမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တိယောခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်15မှာလောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာတို့ကို၎င်းမချစ်ကြနှင့်လောကကိုချစ်သောသူမည်သည်ကခမည်းတော်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိဟာဒီကျမ်းစာရောက်ကွာလောကမှာနေတယ်လောကကိုမချစ်ရဘူးလားလောကီသားတို့ကိုဘုရားကချစ်တယ်ဒါပေမဲ့လောကကိုဘုရားမချစ်ဘူးကျွန်တော်ကယ်ရိုကလမ်သင်ခန်းစာမှာရှိတယ်ဖယားကအာဒံကိုဖန်ဆင်းတယ်အာဒံကကြာရှုံးသွားတဲ့အခါမှာဖယားကအာဒံကိုနော်အာဒံကိုမဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ဘူးအာဒံကိုဖျက်ဆီးပစ်လို့မရဘူးပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်မြေမှုန့်ကိုယူပြီးတော့မှအာဒံရဲ့အစာနောက်ထပ်လူကိုမဖန်ဆင်းခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီမြေမှုန့်ကဖယားနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးအာဒံနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဘယ်သူဟာဖြစ်သွားလဲစာတန်လက်ကိုထိုးထည့်လိုက်တဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်လောကလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာစာတန်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိသောစာတန်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကျွန်တော်ကသွားပြောမှမတတ်မဲ့ဘူးမချစ်ဘူးရန်တဖယားကပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသိတော်တစ်ပါးမှာနော်ဘာသာပြန်လေးတွေလည်းအင်မတန်မှလိုတာပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာချမ်းသာဆရာယူတတန်ကိုလေအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဘူးကျွန်တော်အသင်းတော်တပားကိုသွားတော့ကျွန်တော်တော့လေနော်တိတ်ပြတော့မှမစင်ချင်တတ်ဘူးဘွင်းဘွင်းပဲတဲ့တဲ့ပဲနော်တချို့ကတော့ကြိုက်မှာပေါ့တချို့ကတော့ဘယ်ကြိုက်မလဲတဲ့မကြိုက်တဲ့သူကတော့တဲ့မကြိုက်ဘူးပေါ့အသင်းတော်တပားကိုသွားတော့ဟာမြင်လိုက်

နဲ့လေကျွန်တော်ခံစားလို့မရအောင်ရေးထားတယ်နော်ဖယားသခင်တည်တဲ့လောကီကိုအလွန်ချစ်တော်မူလောကကိုအလွန်ချစ်တော်မူဤတဲ့နော်ဖယားသခင်တည်လောကကိုအလွန်ချစ်တော်မူဤပြတော့အောက်မှာချင်းလို့ရေးထားတယ်ဖယားသခင်ကားတဲ့ဗလေးဆိုတာကမြည်ကြီးမြည်ကြီးကိုအလွန်ချစ်တော်မူလောကကိုအလွန်ချစ်တော်ကျွန်တော်ခံစားလို့မရအောင်နော်ဘာလို့လဲဖယားကလောကကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးဘာကိုချစ်တာလဲလောကီသားကိုချစ်တာဒီလောကမြေကြီးပေါ်မှာတင်တဲ့ကျွန်တော်မရှိရင်လေဖယားကလှဲ့မကြည့်ဘူးဘယ်ကျူမှာဖယားကမွေးဖွားတယ်ရှိလေမရှိဘူးကဘာကူးလုံးရှိတယ်ဂျူကူးလုံးစနေဂျူမှာဖယားသခင်လူစားတိတ်ခံယူရဆိုရှိလားမရှိဘူးဒီမြေကြီးပေါ်မှာဘာလို့လူစားတိတ်ခံယူတာလဲလောကီသားဖြစ်တဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ညီဖန်ဆင်းထားတဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ရှိတော့ကြောင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအကယ်၍သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာစနီဂျူမှာရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်စနီဂျူမှာလာပြီးတော့မှလူစားတိလာခံယူမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဖယားကလောကကိုလာတာလောကကိုချစ်လို့မဟုတ်ဘူးလောကမှာရှိတော့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘောပေါ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားလောကကိုမချစ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကလည်းလောကကိုချစ်စီခြင်းလား။မချစ်စီခြင်းဘူး။လောကကိုမချစ်စီခြင်းဘူး။လောကဆိုတော့ဘာလဲလဲတဲ့။လောက၌ရှိသမျှသောအရာတည်းဟူသောကိုယ်ကာယတတ်မဲ့ခြင်းကိုယ်ကာယတတ်မဲ့ခြင်းမျက်စိတတ်မဲ့ခြင်းလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းတို့သည်ခမည်းတော်နှင့်မဆက်ဆိုင်ကိုယ်ကာယတတ်မဲ့တာနော်ကိုယ်ကရတမချင်းဆိုတာကကျွန်တော်သိမှာပေါ့နော်သိလားရှင်းပြမှာမရှင်းပြတော့နော်သိလိမ့်မယ်အချိန်လက်သိမ့်မရှိတော့ဘူးဘုရားမျက်စိတမချင်းနော်ဒါမျက်စိမြင်မြင်တမြောက်လိုချင်တာနော်မြင်မြင်တမြောက်သူ့ဟာဖြစ်ချင်တာအိမ်ကသေးသေးလေးမြင်မြင်တမြောက်ထည့်ချင်တာနော်မလေးဟုတ်တော့ဒီခါလေးကျွန်တော်ဆရာနှုန်းတော်စနေတယ်နော်ခမရအိမ်မှာမစမ်းဘူးလို့လိုက်ကြည့်နေတယ်လားဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီခါမှာဒါလောကီစီစဉ်တဲ့ဝါကြွားခြင်းဒါလောကကိုချစ်တဲ့သူကခမီးတော်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဘယ်အရာမှာဝါကြွားလဲလောကီစီစဉ်၌ဝါကြွားတယ်ကျွန်တော်အတင်းတော်ကအတင်းတော်လူကြီးကိုကျော်မြင့်ဆန်တို့မိသားစုဆိုရင်လောကီစီစဉ်နဲ့လာလာပြီးတော့မှကြွားတဲ့သူရှိတယ်ဗျာတဲ့လားလာလာကြွားတာသူတို့ကိုနော်ဒါပြောပြမယ်လောကီစီစဉ်နိုင်ဝါကြွားတဲ့သူဘာနဲ့မဆက်ဆိုင်ရုံနဲ့လဲခမည်းတော်နဲ့မဆက်ဆိုင်ဘူးအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်စင်းရဲတာကောင်းတယ်စင်းရဲတာလူချင်းမှလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကျင်တာဖျားပြောကျင်တာပါလေကျွန်တော်ရှစ်ပလင်သေးကနေအချစ်ဆုံးဟာဖျားပဲဖြစ်ရမယ်ကျင်းနှလုံးသားထဲနဲ့အချစ်ဆုံးဟာဖယားပဲဖြစ်ရမယ်အဲတော့ဒီအဖက်ဟောလားဘယ်ရီချန်ခိုင်းနှစ်မှာရှိတဲ့အဖက်အသင်းတော်ကိုပြောတဲ့အခါမှာတင်းတင်းရှိဟုဆိုသောချစ်ချင်းမေတ္တာရော့ပြီးတင်းနိုင်အပြစ်တင်စားရှိထို့ကြောင့်တင်းတင်းမရွေ့ရောက်မီအရင်နေရာကိုအောင်းမေလောနောင်နာရလောရှိဟုဆိုသောအကျင့်ကိုကျင့်လောသူမဟုတ်တင်ရှိရတို့ငါသည်အလှေမြန်လာ၍နောင်နာမရရင်တင်ဤမိခွဲနေရာမှအရွှေ့မြင်အနေရှိနော်အနေရှိတယ်အနေရှိတယ်ဟောအရင်ကငါကိုချစ်တယ်လို့ငါရဲ့မေတ္တာကိုမင်းလက်ခံလာလည်းပြီးငါကိုချစ်တယ်လို့ငါကိုပြန်ချစ်ပါအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့ငါကိုပြန်ပြီးပူဇော်ပါလို့ဘုရားကပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘာလို့လဲ။အဲ့လိုမလုံလို့ရှိရင်တဲ့။တင်ရှိရာတို့ငါအလှင်မြန်လာပြော့မှနောင်နာမရရင်တင်ဤမိခွက်ကိုနေရာမှရွှေ့မယ်လို့ပြောတယ်။မိခွက်ကိုနေရာမှရွှေ့ပြီဆိုရင်ယုံကြည်သူဘာမှမမြင်ရတော့ဘူး။ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးသောအရာမမြင်ရတော့မမြင်ရတော့အဲ့ဒီယုံကြည်သူဟာယုံကြည်သူလို့ပြောပြီးယုံကြည်ခြင်းလည်းရှိမှာမဟုတ်တော့မိခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းမရှိတော့ယုံကြည်ခြင်းလည်းမရှိတော့ယုံကြည်ခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးပြီးတော့မှဖယားသခင်ပြတဲ့အရာတွေလည်းမမြင်နိုင်တော့ဖယားသခင်ကျွန်တော်အတွက်ကြံစီထားတဲ့အရာတွေဘာတွေလဲနားနဲ့မကြားမျက်စိနဲ့မမြင်စိတ်နှလုံးနဲ့မကြံစီသေးဘာအဖြစ်ပြတာလဲ
ဝိညာဉ်အားဖြင့်ပေါ်ပြတယ်မမြင်နိုင်တော့ဘူးမိခွက်ရွှေ့ရင်အဲ့ဒီခါမှာယုံကြည်သူအသက်တာပါဖြစ်လာလဲအာမင်္ဂလာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအာမင်္ဂလာယုံကြည်သူအာမင်္ဂလာဖြစ်ခြင်းရဲ့အရင်အမြစ်ကသခင်ယေရှုကိုအချစ်ရော့ခြင်းကစလာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တိကောခန်းကြီး16အပိုင်းငယ်20နှစ်မှာကျွန်တော်နောက်ကနေဂျေစုပြုတ်ပြလိုက်ဆိုပေးပါအကျဉ်သူသည်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုမချစ်ထိုသူသည်အနသေးမာဖြစ်စေတည်းအနသေးမာဆိုတာကဂရိစကားဖြစ်တယ်နော်အနသေးမာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဂရိစကားအတန်ထွက်တန်းရေးထားတာဖြစ်တယ်အတိတ်ဘယ်ကချိန်ချင်းအမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းတဲ့ဆိုတော့ပြောချင်တာကယုံကြည်သူဟာယုံကြည်သူရဲ့အမင်္ဂလာအစကဘာလဲဆိုတော့ဖယားကိုအချစ်ရောခြင်းကနေစလာဖြစ်တယ်။ဖယားကိုအချစ်ရောနေသလားဆိုတော့ဖယားကအမြင်အစစ်စေးတာဖြစ်တယ်။ဖယားကကျွန်ရဲ့အားနေတဲ့အရာမှားတဲ့အရာစင်ရတဲ့ညက်နေရအားလို့ဘယ်တော့မှအပြစ်မတင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သခင်ယေရှုကိုချစ်သောမေတ္တာရောရင်သခင်ယေရှုအပြစ်တင်တယ်။ဘာလို့ခိုင်းလဲ။နောင်နာရခိုင်းနေအရင်နေရအရာကိုအောက်မေ့ပြောမှဒီရစ်ပလင်ကိုပြန်ပြောမှကိုတော့အဖို့လုံးကပြန်ပြီးတောက်လောင်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလုယာအဲ့မှာနောင်နာရစေချင်မရလို့ရှိရင်ဘာလို့မှလဲဆိုတော့မိခွဲရွှေ့မယ်လို့ပြောတယ်မိခွဲရွှေ့ပြီဆိုရင်ခုနပြောပြီးပြီနှုတ်ကပတ်တော်အလင်းမရှိတော့ဘူးဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတော့အရာကိုမမြင်ရတော့တဲ့အကြောင်းအမင်္ဂလာထဲမှာစသွားတာဖြစ်တယ်ဒါရှင်ဘောလို့ထပ်ပြောတယ်သခင်ယေရှုမချင်အနသိမာဖြစ်စေတည်းခြင်းချင်းအမင်္ဂလာခံစေတည်းလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့အယောက်တိုင်းအတိတ်အသက်တာမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်ဖို့ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်ကိုပထမပြည့်ညတ်ကိုပေးထားတဲ့အရာကမသည်20နှစ်အပိုင်ငယ်30ကောင်မှာသင်အဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျဉ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှနဲ့ချစ်လို့အာမင်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ပြန်လဲဘုရားမနှလုံးသားထဲမှာပြန်လဲပြင်ဆင်ဘုရားမကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ရစ်ပလင်ကိုဘယ်အရာအတွက်သုံးနေသလဲစာလံအတွက်မီးတောက်နေတာလားစာလံကိုများပူဇော်နေတာလားလောကအရာကိုများပူဇော်နေတာလားကျွန်တော်ပြောပြမယ်ညီကောင်မောင်တို့လောကနဲ့လောကရဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့စာလံကကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်မချစ်ဘူးတခုတည်းခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖြစ်စေခြင်းပဲကျွန်တော်ဘူကြီးတယောက်ရှိတယ်ဘူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ဟောဘက်မှာဆိုရင်ဟောအရင်တော့ဆိုရင်နော်အပြူချောမောလှပတဲ့အပြူစင်သွားလေကြတယ်မလားညမှာမီထုံးတော့မသွားလဲကြတယ်။သွားလဲတဲ့ခါတော့သူဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်လေးနဲ့သွားလဲတော့သူ့နေရာမပေးဘူးစကားတော့မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့တနေ့ကျတော့ဘူကြီးဝတ်ဆောင်ရင်းနဲ့တော့တခါတော့ဘူဖနာတင်နဲ့သွားလဲတော့တခါလဲချက်ချင်းသူ့အနားမှာနေရာပေးတယ်တဲ့။ပြီးတော့ချက်ချက်အပြေပါပေးတယ်။ချစ်တယ်ပေါ့ကွာ။လက်ထပ်ရအောင်ဘာလဲဖြစ်လာတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဘူကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်။ Okay သဘောတူတယ်။လက်ထပ်တဲ့နေ့ကျတော့ဘာလို့ပေးလိုက်လဲဆိုတော့သူရဲ့နာမည်နဲ့သူရဲ့ဝတ်စုံပဲပို့ပေးလိုက်တယ်။နင်ချစ်တာဗါလဲလေငါမဟုတ်ဘူးငါဟာလိုချင်လို့နင်ငါ့ကိုလက်ခံခဲ့တာ။ပြောချင်တာစာလံနဲ့လောကကကျွန်တော်တို့ဒေကဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရွေးနှုတ်ကယ်တင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်စေတဲ့ကျွန်ရဲ့ရစ်ပလင်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစုကျေးဇူးတွေကိုအသုံးချဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တာဖြစ်တယ်။လောကနဲ့လောကဖယားကလောကနဲ့လောကဖယားဆိုရယ်စာလံနဲ့လောကသားတွေကလေညီကောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့အရာကိုပဲလိုချင်လို့ကျွန်တော်ကိုချစ်ပြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတည်ရမယ့်အရာကကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကျွန်တော်ရစ်ပလင်ဟာဖယားခင်အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ဖယားခင်တို့လာကျွန်တော်ပူဇော်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်စင်မှာလိုအပ်သောအရာချစ်သူရည်စားဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်ရဲ့အနာကအတွက်လိုအပ်သောအရာတွေအားလုံးဟာလည်းပဲ
ဖယားသခင်ကိုချစ်သောနှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုကျမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့ယောမ14အပိုင်းငယ်9ကဲတွင်တူကဖတ်ရအောင်။ငါတို့တွင်အဘယ်သူမြကိုအဖို့အလုံးကအသက်မရှင်အဘယ်သူမြကိုအဖို့အလုံးကမသေးအသက်ရှင်ရင်သခင်ဖယားအဖို့အလုံးကရှင်၏။သေလင်လဲသခင်ဖယားအဖို့အလုံးကသေ၏။ထို့ကြောင့်အသက်ရှင်သည်ဖြစ်စေသေးသည်ဖြစ်စေသခင်ပြားဆိုင်တော်မူ၏ယုံကြည်သူဆိုတာနော်သေသည်ဖြစ်စေရှင်သည်ဖြစ်စေဘယ်သူဆိုင်တာလဲသခင်ပြားဆိုင်တယ်သခင်ပြားပိုင်တယ်ဘယ်သူဖို့ပဲပြရမလဲသခင်ပြားဖို့ပဲပြရမယ်သင်ရဲ့ရစ်ပလင်ဟာသခင်ပြားဖို့ပဲပြရမယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းပြောမှသခင်ပြားကိုအချစ်ဆုံးဆိုတဲ့ရစ်ပလင်အနေနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ကြပါစို့နောက်ဘက်တော့အပြင်ရောက်တိုင်းဖြာကောင်းကြည့်ပေးပါစေကျွန်တော်အားလုံးမတက်ရပြမကုန်းတော်တပုတ်ချီးမွမ်းရအောင်

0: တောတရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအားလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတွေကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ကြေကွေးနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်းတက်တည်ပြနေပါတယ်။လူသားအားလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာအောက်ဂုတုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည်
2: ။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှေဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်။မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တန်ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်။ယက်ကြညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်။ယောမဧကရီဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလင်မျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလင်မျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်။ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်။ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ်
5: ။ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးတိန်တို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားပြီးမ
7: ှယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဗက်လီမြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဗက်လီမြို့ဗက်လီမြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဖျားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယာတို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နဲ့ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါသည်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါသည်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဘုရားဆီလို့သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမဧဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
1: ယောရန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြေမှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်မှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝုံများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: သင်မလုပ်စေချင်တယ်လဲ
11: အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင်
9: ျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
1: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
12: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နှချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမီးနဲ့၎င်းနှစ်ချင်းပေးမည်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမည
1: ်ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားပေတည်းဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒံမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ
13: ်ဒေဟာဘုရားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပ
1: ါယေရှုဟာမာနကိုကျမ်းစာဖြင့်ခြေပပါတယ
7: ်ကျမ်းစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာအထက်ဖျားစကားတော့ကအဓိကဖြစ်တယ
1: ်မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
13: ်ဒီပုံတကူအာလာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တော်ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို89ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျန်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝပြုရလိမ့်မယ်
1: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်းသွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျင်ကျန်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါတယ်
13: ။သင်ဟာဖျားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျန်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မအစချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဖခင်သခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ
1: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇွဲမြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရတ်သို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရတ်မူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်း။ဖန်စီထုံထောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်။နှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်။ဖခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ။
14: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်ဒီကြမ်းကြက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
12: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းကြက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
11: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမရကပေရနောင်မြို့မှာယောဂါပျောက်စေသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူး
1: ဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်
5: ။ဘယ်လိုခဲ့ဖျားကိုလွတ်ကျူးသူကလား
15: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: ။သူကလက်သမားသားမဟုတ်လား။ဆွဲလို့ကပေါ်တော့ကြစ
1: ားလူဦးကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်။ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်။ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနားမှာလှေနှစင်းလဲရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုံအား
16: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
17: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကုန်ရော
1: ယေရှုလှေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
17: ်။ဟာ။ဟာ။ဟာ။ရောက်ကော။ရောက်။ဘင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ကဲ။ညံ့ညံ့
1: ။သူတို့ဒီလာ၍လေ20နိလူမတက်လားနှင့်ပြည့်စင်ကြ၏။အမွေတကူဟာပေဒီယုအားစိုးမိုးသွားတော်တယ်။ပေဒီယုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
17: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
16: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
1: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်တငါတဲ့များတဲ့မှာပေတရုအန်ဒရီယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်းအခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာတိုလမဲကို၎င်းသောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်းယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ယူရာပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
18: ်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုရှိပါတယ
1: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးတရားမှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
16: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မွလျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ချင်းပြစ်တင်ချင်းရှုတ်ချချင်းခံရတဲ့အခါတင်းတို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းငင်ပုံမှာတင်းတို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်တင်းတို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
19: ်18 19 20
16: ဒါကုန်မဲ
19: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
16: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
20: ြဖြန်သာရမကိုကြောက်တာယူပဲ
16: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
21: ါဘာ你我欠没好了
16: 蒙多度过

0: ပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
1: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
2: းပိုပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရတဲ့ကင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
0: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းဂျေစုကိုခံရမယ်ပြေးပါပြေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပြေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
1: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
0: ။တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲ။သိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖခင်သခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
3: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲတို့သောဖာယိရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင့်သူ့ရဲ့မိษွေတွေကိုပြောပါတယ
4: ်။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
2: ။သူ့ကိုကက်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လား
3: ။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်ဇာရိတပြက်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ
2: ်သူဒီဘာလာလောက်တာလဲ
5: ဘာမသိဘူ
3: းအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်စပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
6: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
3: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေတော်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်းရှင်ရှီမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
0: ်ငါသိတယ်ရှီမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျွေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကျွေး900နောက်တယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်ပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
6: ။ကျွေးဖို့မရသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
0: ။သင်မှန်တယ်။ဒီမိမကိုကြည့်ပါ။သင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူး။ဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူစပင်နဲ့တုတ်ပြီးတယ်သင်ဟာငါ့ကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါ့ရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါ့ကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူးသူမကငါ့ခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
3: ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါれ
0: ။သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
7: ။ဘုရားကလည်းပြောနေရတယ်။
8: ဘုရားဆိုတာကဘုရားဆိုတာကဘုရားဆိုတာက
3: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
0: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေ့တွေဟာလမ်းမှာကျပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကျလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ

0: တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
1: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးသွန်သင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ
2: ်တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
0: ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်။တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြ။မြင်ပေမဲ့လည်းဂိူးမဆိုင်ကြဘူး။ဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်။ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မစွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုဆွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
1: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
0: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နေတဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
3: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကြတဲ့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
0: ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမိငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကျန်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေခတ်တော့ကြဟဲ့
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်။နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါဦးတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရတ်သို့လှေနှဲ့ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝက်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမိမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရဲ့အခုမတော်ပြစင်းနဲ့ဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပြပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ကဲရရပြန်ကဲ
0: ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တူးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေးကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ဖြစ်ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်သင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာဣယုအမည်ရှိတရားစီရင်မှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကသေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငြိမ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရင်မှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
3: ့ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာဣယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာဣယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: သူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတောင်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုတောင်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်၁၂ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခန့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခန်းရာညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစီခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: းထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်းဆက်နှစ်တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ
5: ်။အိုးမြင့်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာဖြစ်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တာရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတော်လုံးဆောက်ပြစေကိုရောဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာတ်တဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
2: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: ။တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတက်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင်းသားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
1: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
9: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမေးခွန်းများကိုမေးလေသည
9: ်သခင်ထော်ရအတန်းရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
9: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသည်မြ၊ညာရှိသည်မြနေချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ညောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များတည်တော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
9: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
10: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတစ်ယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
9: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒိတ်ဆံပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလူတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူ၃ယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
9: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: သင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေးရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းတင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာတားငယ်ကငားကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရဲ့ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပို့မင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပါ
0: ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တုန်သင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြင့်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
10: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြားထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ်
0: ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစင်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီတားကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တည်ပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
10: ်သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
10: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါးနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထူထူဟာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
5: ်တားသူဘလူမနဲ့မလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ်
0: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာကယူနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ပေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
11: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
12: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
11: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပ
0: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမ ्या လုပ်ပေးရမလဲ
11: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါရဲ့
1: မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
11: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြင်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မိတို့ရှာရမည်အကြောင်းနဲ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မိတို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
11: ။သူဟာကက်ဒီရှင်းစ်ပဲ
5: ။ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
2: ်ကယ်ပါကယ်ပါအိုး။
13: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည်ပါတယ်
5: သူဟာခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ
5: ်ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
13: အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘလို့သိရပြန်တာလဲ
0: ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုံတီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။ယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်
11: ။ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်။အားလုံးမြုံမှုရဲ့ဖဲနဲ့ကွာခွန်ကောက်သူတွေကဝင်ပြဲနေတာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ။န
1: ားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပျောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟူတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
13: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
11: သူဟာကက်ဒီရှင်းစ်ပဲ
5: သခင်ဒီမှာတရားလမ်းကိုပြပါသခင်
13: မြင့်တဲ့ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: ။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ်
6: ။သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ။ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်။င
13: ါရဲ့ပြင်ကျွတ်လာပြီ။
5: သူကမုန်တိုင်းကိုညှိတက်စေတယ်။ဒါဝိဒ်သားတော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း။
13: သူကကျွန်တော်ရဲ့သမီးဝင်မှာ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။သင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။သင်ရဲ့ယန္တူများတို့ဟာသင်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးရင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
14: ။ကျုပ်ဂျုံးငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
8: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောစပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်တယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
14: ။ကျေးဇူးတိုင်းငါယေရှုတော်ရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
15: ငါတရရှင်တွေကိုတွတ်တော့မယ်တရရှင်မတရရှင်မလူကြီးတွေလူကြီးတွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
9: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
16: ဘုရင်တခုပြည့်စားရရဲ့ဘယင်တရောင်းစားရရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
7: တင်တေးကြနဲ့သူ့အလိုလားနဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်တတိရှိကြဖို့လိုတယ
9: ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
16: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
9: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငရဲကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစ조사ပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖျားသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီတက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နဲ့လူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
7: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလေ
9: တခုတော့မေးပြစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖျားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
11: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
7: ဖျားကလုပ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ
11: ်လူလုပ်တာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတို့တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
7: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
9: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယိုးသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
9: ်ဇပြည့်ဥယင်ဆိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုသမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ
9: ်ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ခြံရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခြံဆောက်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်ဥယျာဉ်ဆောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်
1: နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှတ်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တက်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်ဟောဆက်ပြောပါဦ
1: းသားငယ်ကိုချန်ပြန်ဆွဲထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတပန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ရည်ဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွတ်လက်ထံထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမယ်
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြောကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
9: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်ဖြောင်မတ်မတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘရင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလ
0: ားစီဇာဘရင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တီလျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်္ဃာပြခဏလောက်ပစံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
17: စီဇာ
1: စီဇာရဲ့ပစံကိုစီဇာကိုပေးပါဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပ
15: ါမင်းတို့ဘာတက်နိုင်လေလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်အပျက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
18: ၏။နဲလိုက်တာ
15: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
1: ။ငါပြောမယ်။ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်။
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
0: ။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နှင့်အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန့်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါ့ကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုန့်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထိုနောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ်
1: ။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေတော်ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရီကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ် ငါ့ကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
19: ်ဖြစ်နိုင်ဘူး
20: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိစ္စ
21: တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူ
19: းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးတူလေ
20: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
1: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆူတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
19: ါတခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
1: ပီဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွငင်တင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်နာကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိဖနဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သေးလဲ
22: ဟင်းမလိုပါဘူ
1: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါအနဲ့ယခုပင်ပြေစုံတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနဲ့တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကြည့်ရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတဒုံရှိပါတယ
1: ်စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါမိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
1: ်ဘိုးအဖကိုယ်တော်လူရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
1: ဘာလို့အိတ်နေကြတာလဲထားကြစုံစမ်းနှောက်ရချင်းကင်းမှုဆူတောင်းကြပ
0: ါယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကလာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရိုကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
1: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝက်လုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓားများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
21: ။တခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုံလိုက်မလား။လာဒီကဖမ်
0: း။ပေဂျူးဟာရုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်။
1: တော်ကြစမ်
0: း။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတို့ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
21: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
1: ။ငါ့ကိုဓမြလိုသဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုတင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
21: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
23: ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
2: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
23: ဘယ်ကလာကျုံမသိဘူ
2: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
0: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြလေ
21: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
19: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတျူဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
19: ။ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။
0: ထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
21: ်ဟာဟ ာယင်ကျင်းနေလိုက်တာ
19: ရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံးခေါ်သွားအမင
21: ်းတာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
7: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်တလ
23: ားငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေပဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကူတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
16: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလ
23: ားတင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
21: ်သူတို့ဒီလိုတော့ဖျားတော်တက်ဆော်ကားန
3: ာဟုတ်တယ်ဖျားကိုဆော်
23: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
21: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လ
19: ားဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
16: ပီလာမင်းစီပို့လိုက
21: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
3: ဟုတ်တယ်ပီလာမင်းစီခေါ်သွ
0: ားပီလာမင်းစီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
21: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
19: ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
23: ်ပေတုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
0: ်ပေတုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေတို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမနဲ့စောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းရတယ်လဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုဖို့အောင်လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့အပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူအပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘုရင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘုရင်တဲ့
0: ။ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘုရင်မင်းကယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
5: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုဂျေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
6: ၏။တင်ကိုတင်ဘယ်လိုထင်သလဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိတ်များကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိမ့်ညနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
6: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရိုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုံနီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
6: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်ပြလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာဖေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
5: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
5: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွှတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
2: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘခရီးဆုကိုတတ်ပါ
7: ဂါဇင်တင်းပြီးတတ်လိုက်ပါ
8: ဟုတ်တယ်ဂါဇင်တင်းလိုက်ပ
1: ါမင်းရိုက်ဆန်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
9: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတော့။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလက်မင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။
2: ဟုတ်တယ်သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
10: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: သူရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
10: တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
11: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွတ်တို့ကဲ့တင်မယ်
11: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစေသားများဟာကိုတော်ကိုဝက်လုံပြန်၍ဝတ်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုခြိနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစေသားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရာဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
1: ်။
8: ဆရာကောင်းလိုက်တာတဲလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုလ်ကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်မင်း
12: နာမည်ပြောသန
13: ်းကုရီနေရှိမုံပါခမ
12: ဒီဘက်ကိုလာရဲ့
2: ကျော်ကိုဖျက်လိုက
12: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
14: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
8: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
6: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုမယ
8: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောဒအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်ဖိုးများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
12: Alex Ma Me Tay Alex Jo Jo lai ja
0: Ka dai mya ko mie paw ma sai lai ja de Yesu ye ka dai ye thai ma ro I tu di Yuda shin bayin phit di hu ye ywe kat tha ba de Yo ma sit ta mya ha Yesu te so me a chein ne lu ou ji ko saung chi ni ja ba de A ne nge ja do ka dai paw ma Yesu main daw mu di ma
6: A pha tu ro ye လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းအနည်းရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
12: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
2: ်ဟေးဟေးဟေးအစပြေနေလေဘာကြောင့်လဲဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
15: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
16: ်ဟာင
12: ါလေ
16: းချောက်ချောက
12: ်လေး
16: င
12: ါလေး
2: ချောက်ချောက်ဟာမင်းပေါ့ပါဘီဒီတော့မချရဲဝို့ကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
5: ်သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
3: ကယ်တင်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တင်ပြီးကားတိုင်မော်ကစင်ငယ
16: ်ဒူဒူဆောင်းတဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါဦ
0: းကားတိုင်မော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရော်တောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
2: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
2: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
17: မင်းဖျားအောင်မကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိပဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
6: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့အချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
6: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်သို့အပ္ပီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
6: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုရော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကျလာလို့ကိုရော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တေဒန်စီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်၏တည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ်

0: တော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့နန်းနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းချိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်ဂူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဂူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်
1: ။အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့။သူဟာထမြောက်ပြီး
2: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းနှစ်ဘေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
3: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရမြောက်တော်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လဲတတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ
4: ်ဒီမှာဂူကကြောက်တုံးပွင့်နေတယ်ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူးတကယ
5: ်ဘာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူ
6: းပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင
7: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
6: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
0: ါပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုတော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
8: ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူးဘောဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိတယ
6: ်အင်းမောက်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
9: ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ
10: ်တခင
11: ်တခင
10: ်တခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
9: ဘာကြောင့်ဆူရင်ကြလဲတန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲကြည့်ပါငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါတုံလုံးချောက်ချားခြင်းမရှိနဲ့ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေစမ်းတက်လို့ရတယ်တဆေဆိုကင်တွေလို့မရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
9: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်။လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤနာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလော။ငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော။ငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။အာမင
0: ်။နောက်ဆုံးတွင်သေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိတပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
12: ၏။အောဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်
11: တေချင်းမန်ကိုတခင်

0: ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစအဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူဟာအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလင်ဖယားရှင်နဲ့အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖယားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ်
0: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ငြိမ်သက်ခြင်းချစ်ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
1: ။ငါသည်တကားရှိမှရပ်၍ခောက်လျက်နေ၏။အသံချ၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်။
0: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်းခီတမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
0: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါလေကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးရည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်မျိုးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်မျိုးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါ။ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြည့်တော်ကိုလွှတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ချင်းသူ၏မိမ့်မာချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားဟယဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြုံပြစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်သတိရပါ။ဂရုတော်မှာ
1: ငါသည်သင်ကိုအလျင်းစွန့်ပစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။တင်းစာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တစ်တာအမှတ် 1433 ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။
1: ကံကြီးတရား41အငယ်1မှ5အိုးထာဝရဖျားကိုရောကိုအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ပါ၏အလင်းမြန်ကြွလာတော်မူပါကိုရောကိုအော်ဟစ်သောအခါအကျွန်ုပ်ဤစကားတန်ကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ဤပထနာသည်မိရှို့သောနန္တာဘောင်းကဲ့သို့၎င်းလက်ကိုချီချင်းသည်ညာဥယံပူဇော်တကာကဲ့သို့၎င်းရှေ့တော်၌ပြင်ဆင်လက်ရှိပါစေသောအိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ဤနှုတ်ရှိမှကင်းကိုထားတော်မူပါကျွန်ုပ်၏နှုတ်ခမ်းတကားကိုစောင့်တော်မူပါဒူးဆိုင်ကိုပြုသောသူတို့နှင့်အတူကျွန်ုပ်ပါ၍မတရားသောအမှုဒူးဆိုင်အမျိုးမျိုး၌ကျင်လည်စေခြင်းဟာကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးကိုမကောင်းသောအမှုရာသို့သွေးဆောင်တော်မမူပါနှင့်ထိုသူတို့၏ခဲပွေစားပွေတို့ကိုကျွန်ုပ်မစားပါစေနှင့်ဖြောက်မတ်သောသူသည်ကျွန်ုပ်ကိုဒဏ်ခတ်ပါစေသောယေရှုရှိပါလိမ့်မည်ဆုံးမပါစေသောကျွန်ုပ်ဦးကောင်းကိုလိမ့်သောစီဖြစ်ပါလိမ့်မည်ထား၍ပြုတော်လဲကျွန်ုပ်မငင်းပါယခုမူကားသူတစ်ပါးပြုသောအာဓမအမှုတစ်ဖက်၌ဆုတောင်းရပါ၏အငယ်6မှ30သူတို့၏အကဲမှုတို့သည်ကြောက်တွင်းနားမှလွတ်၍ကျွန်ုပ်၏စကားကိုကြားရကြပါ၏ထိုစကားလဲချိုပါ၏မြေပေါ်မှထင်းကိုခုတ်၍ခွဲတကဲ့သို့မရဏနိုင်ငံတကားဝမှကျွန်ုပ်တို့၏အယိုးများတို့သည်ကိုယ်ပြန်လေရှိကြပါ၏။အိုးဖျားရှင်ထာဝရဖျားကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်မျှော်ကြည့်ပါ၏။ကိုရော့၌ခိုလုံပါ၏။အကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုတွန်ပစ်စေတော်မမူပါနှင့်။အကျွန်ုပ်ဖို့ထောင်ထားကြသောကြော့ခွင်းမှ၎င်း၊ဒူးဆိုင်ကိုပြုသောသူ၏ညွတ်မှ၎င်း၊အကျွန်ုပ်ကိုလွတ်စေတော်မူပါ။ထို့သောအကျွန်ုပ်သည်လွန်သွားသောအခါမတရားသောသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကြော့ခွင်းတဲ့သို့ကြားကြပါစေသော။ကဤတရားလေးစနစ်နှင့်အငယ်တက်မှ၄ငါဒီသာရဖျားထံသို့အတန်ကိုလွှင့်၍အော်ဟိဤငါအတန်ကိုသာရဖျားထံသို့လွှင့်၍ဆုတောင်းပတနာပြု၏ရှေ့တော်၌မိတန်းသောစကားကိုမွေ့၍ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြားလျှောက်ရ၏အကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပြည့်လျက်ရှိသောအခါအကျွန်ုပ်သွားသောလမ်းကိုကိုတော်တည်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်သွားသောလမ်း၌ကြော့ခွင်းကိုဝှက်ထားကြပါပြီလေယာပေတုအကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုသောအခါအကျွန်ုပ်တည်ကျွမ်းသောသူမရှိပါပြေးလွရန်လန်းလဲပိတ်ပါ၏အကျွန်ုပ်အသက်ကိုနှမျောသောသူမရှိပါအငယ်ငါမှခொနှင့်အိုးထာဝရဖျားကိုရောကိုအဟစ်ပါ၏အသက်ရှင်သောသူတို့နေရာ၌ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ခိုလုံရာအကျွန်ုပ်ခံစားရာအဖို့ဖြစ်တော်မူ၏အလွန်နှိမ့်ချလျက်နေသောအကျွန်ုပ်ဤကြွေးကြော်တန်ကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုနှင်းဆဲသောသူတို့လက်မှကယ်နှုတ်တော်မူပါသူတို့သည်ကျွန်ုပ်ထက်သာ၍ခွန်အားကြီးကြပါ၏နာမတော်ကိုအကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းရမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်ကိုထောင်ထဲကနှုတ်ဆောင်တော်မူပါထို့သောကျေးဇူးပြုတော်မူသောအခါဖြောက်မတ်သောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုဝန်းရံလျက်နေရကြပါလိမ့်မည်ကံကြီးတရားလေးစနစ်တို့အငယ်1မှ5အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်၏ပတ္ထနာကိုကြား၍ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်တော်မူပါတစ္ဆာဆောင်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိတော်မူသည့်အတိုင်းပြန်ပြောတော်မူပါကိုရောဤကျွန်နှင့်တရားတွေ့တော်မူပါနှင့်အသက်ရှင်သောသူမည်သည်ကရှေ့တော်၌အပြစ်ကင်းစင်ရာသို့မရောက်ရပါယံသူသည်အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုနှင်းဆဲ၍အသက်ကိုလည်းမြေတိုင်အောင်နှိမ့်နေ၍ကြံမြင့်စွာတည်နေသောသူကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ကိုမှောင်မိုက်ထဲမှနေစေပါ၏အကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပြည့်လျက်ကိုယ်အထင်း၌နှလုံးချေခွဲလျက်ရှိပါ၏ရှေ့လွန်လေပြီးသောကာလကိုအောင်းမေ့၍အလုံးစုံသောအမှုတော်တို့ကို၎င်းလက်တော်နှင့်ပြုပြင်သောအရာများကို၎င်းဆင်ခြင်ပါ၏အငယ်6မှ7ကိုရထံတို့လက်တို့ကိုဆန့်ပါ၏ သွေးချောက်သောမြေကဲ့သို့အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ကိုရော့ကိုတောင်းတပါ၏။အိုထာဝရဖျားအလင်းမြန်နားထောင်တော်မူပါ။အကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပြက်ပါပြီ။မျက်နှာလွှဲတော်မူသည်ဖြင့်တွင်တဲသို့ဆင်းသောသူကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ကိုဖြစ်စေတော်မူပါနှင့်ဂ ුණ နာတော်စကားတန်ကိုအလင်းမြန်ကြားစေတော်မူပါ။ကိုရော့၌ကူးစားပါ၏။ကိုသွေးရမည်လမ်းကိုတည်စေတော်မူပါ။ကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်တတ်သပါ၏။အိုထာဝရဖျားရန်သူတို့လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါကိုရော့ကိုခိုလုံပါ၏အလိုတော်သို့လိုက်ဆင်ပြီးအကြောင်းတွင်တင်တော်မူပါကိုရော့သည်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ကောင်းမြတ်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဖြောင့်သောလမ်း၌အကျွန်ုပ်ကိုသွေးဆောင်တော်မူပါစေသောအိုထာဝရဖျားနာမတော်အတွက်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူပါဖြောင့်မတ်တော်မူသည်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခအထက်ကနှုတ်ယူတော်မူပါဂ ුණ ာတော်ရှိသည့်တိုင်အကျွန်ုပ်၏ရန်သူတို့ကိုပယ်ရှိ၍အကျွန်ုပ်ကိုနှင်းဆဲသောသူအပေါင်းတို့ကိုဖျက်ဆီးတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ကိုရော၏ကျွန်းဖြစ်ပါခန်းကြီးတရား44အငယ်1မှ8ငါ၏ကြောက်တီးဟုသောထာဝရဘုရားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းငါလက်သည်စစ်တပ်၍လက်ချောင်းတို့လည်းစစ်မှုကိုလက်ချက်မိအကြောင်းတွင်တင်တော်မူ၏ငါကိုတနာသောသူငါ၏မြို့ယိုးငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုကယ်လွတ်တော်သခင်ငါ၏အကွယ်ကာဖြစ်တော်မူ၏ထိုဖျားသခင်ကိုငါကူးစား၏ငါ၏လူမျိုးကိုငါအောက်သို့နှိမ့်ချတော်မူ၏အိုထာဝရဖျားလူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ကိုယ်တော်သည်မှတ်တော်မူရသည်။လူသားသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ပမာဏပြုတော်မူရသည်။လူသည်အငွေ့နှင့်တူပါ၏။သူ၏နေရတို့သည်လွန်သွားတတ်သောအရိတ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါ၏။အိုထာဝရဖျားကိုတော်ဤမူကောင်းကင်ကိုညှို့၍ဆင်းသက်တော်မူပါ။တောင်တို့ကိုတို့တော်မူပါ။သူတို့သည်မိကိုထွက်ကြပါလိမ့်မည်။လျှက်စစ်ပြည့်စေ၍လေးများတော်တို့ကိုပြစ်သည်ဖြင့်ရန်သူတို့ကိုအယက်ယက်တို့ကွဲပြားစီ၍နှိမ့်ဆက်တော်မူပါအထက်အယက်ကလက်တော်ကိုဆန့်၍အကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်တော်မူပါတခဲနဲ့သောရေထဲက၎င်းတကြွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏လက်ထဲက၎င်းဆဲယူကဲတင်တော်မူပါသူတို့၏နှုတ်သည်မှုသာစကားကိုပြောတတ်ပါ၏သူတို့၏လက်ရလက်သည်လည်းလှည့်စားတတ်သောလက်ဖြစ်ပါ၏အငယ်95အိုဖျားသခင်ရှေ့တော်၌အသက်တော်တည်ခြင်းကိုဆိုပါမည်။ကျိုးဆယ်ပင်ရှိသောတူရိယာနှင့်သောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်။အောင်မြင်ရသောအခွင့်ကိုရှင်ဘုရင်တို့အားပေးတော်မူ၏။ကိုရောဤကျွန်းဒါဝိဒ်ကိုသိုးသောဒါဘီနှင့်ကင်းလွတ်စေတော်မူ၏။တကြွန်းတနိုင်ငံသားတို့လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ယူ၍ကယ်တင်တော်မူပါ။သူတို့၏နှုတ်သည်မှုသာစကားကိုပြောတတ်ပါ၏သူတို့လက်ရလက်တည်လဲလှည့်စားတတ်သောလက်ဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့၏သားတို့သည်အရွယ်ပြိုးစင်တွင်ကြီးပွားသောပြိုးပင်ကဲ့သို့၎င်းသမီးတို့သည်ဘုံဗိမ္မာန်ဤသူထုသောတိုက်တုံကြောက်တိုင်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြပါစေသောအကျွန်ုပ်တို့၏ဗန္နာတိုက်တို့သည်အစာအသောက်အသုံးဆောင်များနှင့်ပြည့်စုံခြင်းတို့တို့သည်ပြင်အရတ်တို့၌အထောင်အထောင်းမွေးဖွားခြင်းနွားတို့သည်လည်းကြီးပွားများပြားခြင်းရှိပါစေသောအနိုင်ထက်ဝင်ခြင်းမရှိတိမ့်သွားခြင်းမရှိလမ်းတို့၌ကျွေးကြော်မြည်တမ်းခြင်းမရှိပါစေနှင့်ထိုတို့နေသောလူမျိုးသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏သာဝရဘုရားသည်အချင်းလူမျိုး၏ဘုရားသခင်ဖြစ်၏ထိုလူမျိုးသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏ခန်းကြီးတရား45အငယ်1မှ9အကျွန်ုပ်၏ရှင်ဘုရင်အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကိုချီးမြှောက်ပါမည်ကဘာဆက်ဆက်နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးပါမည်ကိုတော်ကိုနေ့တိုင်းအစဉ်ကောင်းချီးပေးပါမည်နာမတော်ကိုကဘာဆက်ဆက်ချီးမွမ်းပါမည်ဒါဝရဖျားသည်ချီးမြှောက်၍အလွန်ချီးမွမ်းပွေဖြစ်တော်မူ၏ချီးမြှောက်တော်မူခြင်းကိုစိတ်ဝေမကုန်နိုင်အမှုတော်တို့ကိုလူမျိုးအဆက်ဆက်တို့သည်ချီးမွမ်း၍တကိုးတော်များကိုဟောပြောကြပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်သည်လည်းဘုံတကိုးအာနုဘော်တော်ကို၎င်းအံဘွယ်သောအမှုတော်တို့ကို၎င်းမွဲ့ဆိုပါမည်သူတို့သည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအမှုတော်တို့၌ပါသောတကူးကိုမွဲ့ဆို၍အကျွန်ုပ်သည်လည်းကြီးမြတ်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုကြားပြောပါမည်သူတို့သည်အလွန်ကောင်းမြတ်တော်မူခြင်းကိုအောင်းမေ့ဖို့ရန်မွဲ့ဆို၍ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းအရာကိုရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြပါလိမ့်မည် အငယ်၈မှ၃သာရဖျားသည်ဂျေစုပြည့်တတ်သောသဘောတနားစုံမဲ့တတ်သောသဘောနှင့်ပြည့်စုံ၍ခန္ဒီတော်နှင့်ဂျူနာတော်သည်အလွန်ကြွယ်ဝပါ၏။သာရဖျားသည်ခတ်သိမ်းသောသူတို့အားဂျေစုပြုရှင်သောသဘောရှိ၍ဖန်ဆင်းတော်မူသည့်မြတ်တို့ကိုတနားစုံမဲ့တော်မူ၏။အိုသာရဖျားဖန်ဆင်းတော်မူသည့်မြတ်တို့သည်ဂုံတော်တို့ကိုပြ၍ကိုတော်ဤတန်ရှင်းသူတို့သည်ကောင်းရှိပေးကြပါ၏။နိုင်ငံတော်ဤဘုံကို၎င်းတကိုးတော်ကို၎င်းဟောပြောမွေ့ဆိုသည်ဖြင့်တကိုးပါသောအမှုတော်များနှင့်နိုင်ငံတော်ဤဘုံတရေများကိုလူသားတို့အားဖော်ပြကြပါ၏ကိုတော်ဤနိုင်ငံသည်နေဆထာဝရနိုင်ငံဖြစ်၍အာနာတော်သည်ကာလအစဉ်အဆက်တည်ရပါ၏ထာဝရဖျားသည်လဲသောသူရှိသည်များတို့ကိုထောက်မတော်မူ၏အငယ်၁၄မှ၂၁နှင်ချသောသူအပေါင်းတို့ကိုကြွပင့်တော်မူ၏ခတ်သိမ်းသောသရဝါတို့သည်ကိုရော့ကိုမျောကြည့်ကြ၍အချိန်တန်မှသူတို့ကိုကျူးမွေးတော်မူ၏လက်တော်ကိုဖွင့်၍အသက်ရှင်သောသရဝါအပေါင်းတို့ကိုရောက်ရဲစေတော်မူ၏ဒါဝရဖျား၏လန်းခီးတော်ရှိသည်များတို့သည်ဖြောက်မတ်၍ခတ်သိမ်းသောအမှုတော်တို့သည်တန့်ရှင်းကြပါ၏ဒါဝရဖျားသည်ပထနာပြုသောသူအပေါင်းတစ္ဆာနှင့်တကားပထနာပြုသောသူအပေါင်းတို့၏အနီးအပား၌ရှိတော်မူ၏ကြောက်ရွံ့သောသူတို့၏အလိုကိုပြည့်စုံစေတော်မူ၏ထိုသူတို့၏အော်ဟစ်ခြင်းကိုကြား၍ကဲတင်တော်မူ၏ဒါဝရဖျားသည်ကြည်ညိုသောသူအပေါင်းတို့ကိုစောင့်မတော်မူ၏မတရားသောသူအပေါင်းတို့ကိုကဖျက်ဆီးတော်မူမည်ဒါဝရဖျားကိုချီးမွမ်းလျက်ငါမွဲ့ဆိုမည်ခတ်သိမ်းသောလူတို့သည်တန်ရှင်းသောနာမတော်ကိုကပန်းဆက်ဆက်ကောင်းချီးကံကြီးတရားလေးစနဲ့ချောင်းအငယ်တက်မှငါ။အိုးငါဝိညာဉ်သာရဖျားကိုချီးမွမ်းလော။ငါဒီအသက်ရှင်စဉ်ခါသာရဖျားကိုချီးမွမ်းမည်။ငါဖြစ်စဉ်ကာလပတ်လုံးငါ၏ဖျားသခင်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုမည်။မင်းများမှဆ၍မကဲတင်နိုင်သောလူသားကိုမကူးစားကြနှင့်။သူသည်အသက်ထွက်၍မြေသို့ပြန်သွားတတ်၏။ထိုနေ့ချင်းတွင်သူ၏အကြံစီတို့သည်ပျက်စီးကြ၏ယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားသခင်မဆတော်မူသောသူမိမိဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုမျှော်လင့်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အငယ်၆မှ၁၀ထိုဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တရားနှင့်တကားအရရ၌ရှိသည်များတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏တစ္ဆာတော်ကိုအစဉ်အမြဲစောင့်တော်မူ၏ညင်စဲခြင်းကိုခံရသောသူတို့အားတရားပြုတော်မူ၏ငတ်မတော်သူတို့ကိုကြွေးမွေးတော်မူ၏အရပ္ပယာသည်ချုပ်ထားခြင်းကိုခံရသောသူတို့ကိုလွတ်တော်မူ၏အရပ္ပယာသည်မျက်စိကန်းသောသူတို့ကိုမြင်စေတော်မူ၏အရပ္ပယာသည်နှိမ်ချသောသူတို့ကိုကြွပင့်တော်မူ၏အရပ္ပယာသည်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုချစ်တော်မူ၏အရပ္ပယာသည်ဧည့်သည်တို့ကိုစောင့်မတော်မူ၍မုတ်ဆိုးမှနှင့်မိဘမရှိသောသူတို့ကိုထောက်မတော်မူ၏မတရားသောသူတို့၏လမ်းကိုကကွေ့ကောက်စေတော်မူ၏အိုးစည်းအုံမျိုးတင်းဘုရားသခင်ဒီဟုသောဒါဝရဘုရားသည်ကာလအစဉ်မြဲကဘာဆက်ဆက်ဆိုးဆန်တော်မူလက်တန်သည်ဟာလေလုယာ

0: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး20
1: ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်မိုးမလဲမီစောစောအချိန်၌မာဂဒလမာရိသည်သင်္ချိုင်းတော်သို့သွား၍တွင်းဝ၌ပိတ်သောကြောက်သည့်ရွှေလျက်ရှိသူကိုမြင်လျင်စိမုန်ပေတရုနှင့်ယေရှုခရစ်တော်မူသောအခြားတပည့်တော်စီတို့ပြေးသွား၍
2: တင်းနေတော်မသခင်ကိုယူသွားကြပြီအပြစ်မထားကြသည်ကိုမသိ
1: ဟုတ်ပြောဆို၏ထိုအခါပေတရုနှင့်အခြားသောတပည့်တော်သည်ထွက်၍သင်္ချိုင်းတော်သို့သွားကြ၏ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်အတူပြေးသည်တွင်အခြားသောတပည့်တော်သည်ပေတရုကိုလွန်၍သင်္ချိုင်းတော်သို့အရင်ရောက်သည်ရှိသောငုံ၍ကြည့်သည်ဖြင့်ပိတ်ပစိုးရှိရသည်ကိုမြင်လျင်မဝင်မဲနေ၏ကြည်မုံပေတရုသည်နောက်သို့လက်၍ရောက်သောအခါတွင်းထဲသို့ဝင်လျင်ပိတ်ပစိုးရှိရသည်ကို၎င်းခေါင်းတော်၌ရှိသောပေါ်ဝါသည်ပိတ်ပစိုးနှင့်အတူမရှိဘဲတခြားစီလိတ်လျက်ရှိသည်ကို၎င်းမြင်လေ၏ထိုအခါသင်္ချိုင်းတော်သို့အရင်ရောက်သောအခြားတပည့်တော်သည်ဝင်၍မြင်သည်ဖြင့်ယုံလေ၏ကိုတော်သည်တည်ခြင်းမှထမြောက်ရမည်ဟူသောကျမ်းစာကိုတပည့်တော်တို့သည်နားမလည်ကြသည်နောက်မှထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်မိမိတို့အပေါင်းသင်ရှိရာသို့ပြန်သွားကြ၏မာရိသည်သင်္ချိုင်းတော်အနားမှငိုကြွေးလျက်ရပ်နေ၏ငိုကြွေးစဉ်ငုံ၍တွင်းထဲသို့ကြည့်လျင်ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးတို့သည်ဖြူသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်ယေရှု၏အလောင်းတော်လျောင်းရာအရက်ခေါင်းရင်း၌တပါးခြေရင်း၌တပါးထိုင်ရသည်ကိုမြင်လေ၏ထိုသူတို့က
3: အချင်းမိမ့်မှအဘယ်ကြောင့်ငိုကြွေးသည်
1: ဟုတ်မေးလျင
2: ်ကျမရဲ့တခင်ကိုယူသွားကြပြီအဖေမထားကြသည်ကိုမသိပ
1: ါဟုတ်ပြောဆို၏ထို့သောဆိုပြီးမှနောက်သို့လှဲ့လျင်ယေရှုရက်လျက်နေတော်မူသည်ကိုမြင်တော်လဲယေရှုဖြစ်တော်မူသည်ကိုမသိယေရှုကလည်
4: းအချင်းမိမ့်မှအဘယ်ကြောင့်ငိုကြွေးသည်နီးအဘယ်သူကိုရှာသည်နီ
1: းဟုတ်မေးတော်မူ၏မာရိက
2: သည်လီသူ့ကိုဆောင်သွားသည်မှန်နီအဖေမထားသည်ကိုကျမအားပြောပါကျမယူသွားပါမည်ရှင
1: ်ဟုထိုသူကိုဥယျာဉ်ဆောင်ဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်လျက်ဆို၏ယေရှုကလည်
4: းမာရိ
1: ဟုခေါ်တော်မူလျင်မာရိသည်လှဲ့၍
2: ရဗုနီ
1: ဟုထူးလေ၏ရဗုနီအနေကအရှင်ဖျားဟုဆိုလိုသည်ယေရှုကလည်
4: းငါကိုမဖက်နဲ့ဩငါသည်ငါခမည်းတော်ထံသို့မတည့်ရသည်ငါညီတို့ရှိရသို့သွားလော့ငါ၏ခမည်းတော်သည်ဟုသောသင်တို့၏ခမည်းတော်ငါ၏ဖျားသခင်သည်ဟုသောသင်တို့၏ဖျားသခင်ထံတော်သို့ငါတည့်ရမည်အကြောင်းအရာကိုကြားပြောလော့
1: ဖုမိန်တော်မူသည်နှင့်အညီမဂဒလမာရိသည်သွား၍မိမိသည်သခင်ကိုတွေ့မြင်သည်ကို၎င်းထိုသောမိန်တော်မူသည်ကို၎င်းတပည့်တော်တို့အားကြားပြောလေ၏ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်ဖြစ်သောထိုနေ့၌ညအချိန်ရောက်သောအခါယုဒလူတို့ကိုကြောက်၍တကားများကိုပိတ်ထားလျက်တပည့်တော်တို့သည်စီးဝေးကြသောအရက်သို့ယေရှုသည်ကြွလာ၍အလဲမှရက်တော်မူလျက
4: ်သင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေသတည်
1: းဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသောမိန်တော်မူပြီးမှလက်တော်နှင့်နဘေးတော်ကိုပြတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်သခင်ကိုမြင်လျင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏တပန်ယေရှုက
4: သင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေသတည်းခမည်းတော်သည်ငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူသည်ဤတူသင်တို့ကိုငါဆေလွတ်သည
1: ်ဖို့မိန်တော်မူပြီးလျင်ထိုသူတို့အပေါ်၌မှောက်လျက
4: ်သင်တို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြလော့အကျဉ်သူ၏အပြစ်ကိုသင်တို့လွတ်လျင်ထိုသူသည်အပြစ်လွတ်လျက်ရှိ၏အကျဉ်သူ၏အပြစ်ကိုသင်တို့တီးစေလျင်ထိုသူသည်အပြစ်တီးလျက်ရှိ
1: ၏ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသောယေရှုသည်ကြွလာတော်မူသောအခါတမန်တော်တကြိမ်နှစ်ပါးအဝင်ဒိတုမှုဟုအမည်ရှိသောသောမသည်ထိုတပည့်တော်တို့နှင့်အတူမရှိထိုသူတို့ကလည်
5: းကျွန်တော်တို့သည်သခင်ကိုမြင်ရကြပြီ
1: ဟုသောမအားပြောဆိုကြလျင်သောမက
6: လက်တော်၌တန်ရရချက်ကိုမမြင်တန်ရရချက်ကိုလက်ညိုးနှင့်မတွတ်မဆန်းနဘေးတော်ကိုလည်းလက်နှင့်မဆန်းမတတ်ရလေအကျွန်ုပ်မယုံ
1: ဟုဆို၏ထို့နောက်ရှေးရမြောက်သောနေ့၌တပည့်တော်တို့သည်တဖန်အထဲမှရှိကြ၍သောမလည်းပါ၏တကားများကိုပိတ်ထားစဉ်အခါယေရှုသည်ကြွလာ၍အလဲမှရပ်တော်မူလျက
4: ်သင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေသတည်
1: းဟုမိန်တော်မူ၏ထို့အခါသောမအား
4: သင်၏လက်ညိုးကိုဆန့်၍ငါလက်ကိုကြည့်လော့သင်၏လက်ကိုဆန့်၍ငါနှဘေးကိုဆန်းတက်လော့ယုံမှားခြင်းမရှိနှင့်ယုံလော့
1: ဟုမိန်တော်မူ၏သောမကလည်
6: းအကျွန်ုပ်၏အရှင်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ပါတက
1: ားဟုပြန်၍လျှောက်၏ယေရှုကလည်
4: းသင်သည်ငါကိုမြင်သောကြောင့်ယုံခြင်းရှိ၏ငါကိုမမြင်ဘဲယုံသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ဤကျမ်းစာ၌ရေး၍မထားသောအခြားနှမိတ်လက္ခဏာအများတို့ကိုလည်းယေရှုသည်တပည့်တော်တို့မျက်မှောက်၌ပြတော်မူ၏ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဒီဟုသောဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုသင်တို့သည်ယုံမည်အကြောင်းထို့သို့ယုံ၍နာမတော်အဖျင်အသက်ကိုရမည်အကြောင်းဤမျှလောက်ရေးထားလျက်ရှိသည်
0: ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး
5: 23ညီအကိုချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာ၌တည်ကြလော့ဧသည်ဝပြုခြင်းအမှုကိုမမေ့မလျော့ကြနှင့်အချို့သောသူတို့သည်ဧည့်သည်ဝုကိုပြုသည်တွင်ကောင်းကင်တမန်တို့ကိုအမတ်တမဲ့အက်ခံကြပြီအချင်းခံရသောသူတို့နှင့်အတူကိုခံရတကယ်သို့မှတ်၍သူတို့ကိုအောင်းမေ့ကြလောသင်တို့သည်ကိုခန္ဓာနှင့်မကိမလွတ်သောသူဖြစ်၍ညင်းဆက်ခံရသောသူတို့ကိုအောင်းမေ့ကြလောခတ်သိမ်းသောသူတို့၌မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းအမှုနှင့်တစ္ဆာတန်ဝန်တပြုခြင်းအမှုသည်အသေးရေရှိစေလောမတရားသောမိထုံကိုပြုသောသူနှင့်သူမယားကိုပြစ်မှားသောသူကိုဖျားသခင်စစ်ကြောစီရင်တော်မူလိမ့်မည်။သင်တို့ဤကြင်ကြံပြုမှုချင်းသည်ငွေကိုတတ်မဲ့ချင်းနှင့်ကင်းလွတ်၍ကို၌ရှိသောဥစ္စာနှင့်ရောက်ရဲချင်းရှိကြလော။အကြောင်းမူကား
7: ငါသည်သင်ကိုမစော့သင်ကိုအရင်ပြည့်၍မထား
5: ။ဟုဂတိတော်ရှိ၏။ထို့ကြောင့်
8: ထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုအမစတော်မူသည်ဖြစ်၍လူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သမျှကိုငါမကြောက
5: ်ဟုငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုရသောအခွင့်ရှိကြ၏ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတရားတော်ကိုသင်တို့အားဟောပြော၍သင်တို့ကိုအုပ်သောသူတို့ကိုအောင်းမေ့ကြလောသူတို့သည်အဘယ်သို့ကြင်ကြံပြုမူ၍ဆုတည့်သည်ကိုစိတ်စိတ်စင်ကြယ်လေသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမီအောင်လိုက်ကြလောယေရှုခရစ်သည်မနေ့ယနေ့နောင်ကာလအစဉ်အမြဲမပြောင်းမလဲနေတော်မူ၏အထူးထူးအပြားပြားသောအယူဝါဒသစ်ကိုလိုက်၍မဖောက်ပြန်ကြနှင့်အစာများအားဖြင့်စိတ်ခိုင်ခန့်မြဲမြံခြင်းမရှိဘဲကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ခိုင်ခန့်မြဲမြံလျင်အကျိုးရှိ၏အစာများကိုအမှုထားသောသူတို့သည်အကျိုးကိုရကြပြီမဟုတ်တဲတော်၌ဝုပြုသောသူတို့စားရသောအခွင့်မရှိသောရစ်ပလင်သည်ငါတို့၌ရှိ၏အကြောင်းမူကားရစ်ပြောဟိတ်မင်းသည်အပြည့်ဖြေသောရစ်ကောင်၏အသွေးကိုသန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့သွင်းပြီးမှရစ်အသေးကောင်တို့ကိုတပ်ပြင်း၌မီးရှို့ရ၏ထို့သောနှင့်အညီယေရှုသည်မိမိအသွေးအားဖြင့်လူများကိုစင်ကြယ်စေခြင်းကမြို့တကားပြင်၌အသေးခံတော်မူ၏ထို့ဖြစ်၍ငါတို့သည်ထိုသခင်နှင့်အတူကဲ့ရဲ့ချင်းကိုခံ၍တပ်ပြင်းအထံတော်သို့ထွက်သွားကြကုန်ဟန်အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ဤဘဝ၌အမြဲတည်သောမြို့မရှိနောက်ဖြစ်လက်တန့်သောမြို့ကိုရှာကြ၏ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုဝန်ခံလေနှုတ်ခမ်းအသီးသီးဟူသောချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုသခင်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌အစဉ်ပူဇော်ကြကုန်ဟန်ကျေးဇူးပြုခြင်းဥစ္စာဝေမျှခြင်းအမှုတို့ကိုမမေ့မလျော့ကြနှင့်ထို့သောသောရစ်ကိုဘုရားသခင်သည်အာရနှစ်သက်တော်မူ၏သင်တို့ကိုအုပ်သောသူတို့၏စကားကိုနားထောင်၍နှိတ်ချလျက်နေကြလောသူတို့သည်ကိုယ်တိုင်စစ်ကြောခြင်းကိုခံရသောသူကဲ့သို့သင်တို့စိတ်ဝိညာဉ်၏အကျိုးအလွန်ကစောင့်နေကြ၏သင်တို့အကျိုးကို မဖြစ်စေတတ်သောဝမ်းနည်းခြင်းမရှိဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၍သူတို့သည်စစ်ကြောခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းသတိပြုလျက်နေကြလော့ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းကြလော့ငါတို့သည်ကိုကိုကိုသိသောစိတ်ကြည်လင်လေအရာရာတို့၌ကောင်းမွန်စွာကြည်နေခြင်းကအလိုရှိသောသူဖြစ်သည်ဟုစိတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိကြ၏ငါသည်သင်တို့ရှိရသောအလင်းအမြန်ပြန်ရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းကငါတို့အဖို့ဆုတောင်းမိအကြောင်းငါသည်သာ၍နိုးစော်တောင်းပန်၏ထာဝရဗတိညင်တရား၏အသွေးတော်အားဖြင့်တို့များကိုထိန်သောတို့ထိန်ကြီးဖြစ်သောငါတို့သခင်ယေရှုကိုတေချင်းမှနှုတ်ဆောင်တော်မူသောငြိမ်သက်ခြင်း၏အရှင်ဖခင်သခင်သည်မိမိနှစ်သက်တော်မူသောအမှုအရာကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်သင်တို့၌ပြုတော်မူ၍သင်တို့သည်အလိုတော်သို့လိုက်မိအကြောင်းကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုး၌သင်တို့ကိုပြုပြင်တော်မူပါစေသောထိုသခင်ယေရှုခရစ်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ဖုန်းကြီးတော်မူစေတည်းအာမင်ဒီကိုယ်တော်ငါသည်အကျင့်အားဖြင့်ရေးထား၍ကြားလိုက်သောဤဆုံးမခြင်းဩဝါဒစကားကိုတီးခံမိအကြောင်းငါသည်တင်တို့ကိုနိုးစော်တောင်းပန်၏ငါတို့ညီတိမောသေးကိုအခြားသို့လွတ်လိုက်သည့်အရာကိုသိမှကြလောသူသည်မကြမမြင့်မီရောက်လင်ငါသည်သူနှင့်အတူလာ၍တင်တို့ကိုတွေ့မြင်လိမ့်မည်တင်တို့ကိုအုပ်သောသူအပေါင်းတို့ကို၎င်းတန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကို၎င်းနှုတ်ဆက်ကြလောအီတလီပြည်သူပြည်သားတို့သည်တင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏သင်တို့အပေါင်း၌ကျေးဇူးတော်ရှိစေတည်းအာမင်
0: ။ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး30
9: သင်တို့ဤမျက်မှောက်၌နှိတ်ချခြင်းမျက်ကွယ်၌သင်တို့အမှုကိုစီရင်၍ရဲရင်ခြင်းရှိသောငါပေါလုသည်ခရစ်တော်ဤနူးညံ့သိမ်မွေ့ဖြင်းညင်းတော်မူခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍သင်တို့ကိုတောင်းပန်ပါ၏။ငါတို့သည်ဇာတိပဂတိအလိုသို့လိုက်၍ကျင့်သောသူဖြစ်ကြသည်ဟုထင်မှတ်သောသူတို့အားငါကြံစီသောရဲရင်ချင်းအတိုင်းသင်တို့စီတို့ရောက်လာသောအခါထိုမြလောက်ရဲရင်ချင်းမရှိမီအကြောင်းငါတောင်းပန်ပါ၏အဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားငါတို့သည်လူဇာတိ၌ကျင်လေတော်လဲဇာတိပဂတိအလိုသို့လိုက်၍စစ်တိုက်ကြသည်မဟုတ်ငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆဲသောလက်နက်သည်ဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်ဘုရားသခင်တကောတော်အားဖြင့်မြို့ယိုမြို့ပြတို့ကိုဖြိုဖျက်နိုင်သောလက်နက်ဖြစ်၏ထိုလက်နက်အားဖြင့်လူတို့၏အကြံစီတို့ကို၎င်းဘုရားသခင်ကိုသိသောပညာကိုစီးတားသောမာမာနရှိသမျှတို့ကို၎င်းနှိတ်ချမောက်လံ၍ခတ်သိမ်းသောစိတ်တို့ကိုဖန်သွာချုပ်ထားလျက်ခရစ်တော်၏စကားကိုနားထောင်စေကြ၏သင်တို့၏နားထောင်ခြင်းအမှုသည်ပြည့်စုံပြီးမှနာမထောင်ပဲနေသောသူအပေါင်းတို့ကိုဒံပေးခြင်းကငါတို့သည်အသင့်ရှိကြ၏မျက်နာကိုယ်သာကြည့်မှကြသလားအကျဉ်သူကငါသည်ခရစ်တော်ဤလူဖြစ်သည်ဟုမိမိ၌ဆွဲလန်းခြင်းရှိ၏ထိုသူသည်ခရစ်တော်ဤလူဖြစ်တကယ်သို့ငါတို့လည်းခရစ်တော်ဤလူဖြစ်ကြောင်းကိုတဖန်အလိုလျောက်ရှင်းကြင်သိမှရှိသင်တို့ကိုပယ်ရှင်ဖျက်ဆီးခြင်းအလိုငါမဟုတ်ဤဆောက်ချင်းအလိုငါသခင်ဖျားသည်ငါတို့၌အပေးတော်မူသောတကောကိုငါသည်သာ၍ဝါကြွားတော်လဲရှက်ကြောက်เสียအကြောင်းမရှိငါရွေး၍ပေးလိုက်သောစာအားဖြင့်သာတင်တို့ကိုချိန်ချောက်တကဲ့သို့ငါမပြုလိုအကြောင်းမူကားထိုသူဤစာသည်လေးလံသောစာတကောနှင့်ပြည့်စုံသောစာဖြစ်၏ကိုယ်တိုင်ရှိလျင်မူကားတတ္တိမရှိသောသူအချီးနီးသောစကားကိုပြောသောသူဖြစ်သည်ဟုဆိုတတ်သောသူရှိ၏။ငါတို့သည်ကိုယ်တိုင်မရှိ၍စာ၌ပါသောစကားအားဖြင့်ဖြစ်တကယ်သို့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ရှိသောအခါအမှုအားဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထိုသူသည်ရှင်းကျင်သိမှရှိ။ကိုယ်ကိုယ်ကိုချီးမွမ်းသောသူတို့နှင့်ရေတွက်ဝင်ခြင်းကို၎င်းပြိုင်နိုင်ခြင်းကို၎င်းငါတို့မပြုဝင်ထိုသူတို့သည်အချင်းချင်းတယောက်နှင့်တယောက်ခိုင်းနိုင်ခြင်းပြိုင်နိုင်ချင်းကိုပြု၍ပညာမဲ့ဖြစ်ကြ၏ထိုမှတပါကိုငန်းကိုတာကိုလုံကျူး၍ပြုသောအမှုအရာကိုငါတို့ဝါကျွားခြင်းမရှိဝံ ဘုရားသခင်ဝေငှတော်မူသောအငန်းအတာဤအတိုင်းအရှိအတွင်းတွင်ပြုသောအရာကိုသာဝါကြွားခြင်းရှိမည်။ထိုအတိုင်းအရှိသည်တင်တို့တိုင်အောင်ပင်မိသည်။တင်တို့တိုင်အောင်မမိလျင်ငါတို့သည်လုံကျူး၍ပြုကြသည်မဟုတ်။အကြောင်းမူကားခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြော၍တင်တို့ရှိရာသို့တိုင်အောင်ရောက်ကြပြီ။ငါတို့သည်ကိုယ်ငန်းကိုယ်တာကိုလုံကျူး၍သူတို့ဘာအလုတ်သေးသို့ဝင်ချင်းကြောင့်ဝါကြွားလိရှိကြသည်မဟုတ်။ထိုသို့သူငန်းသူတာအတွင်းတွင်ပြင်ဆင်ပြီးသောအမှုအရာကိုဝါကြွားခြင်းမရှိဘဲတင်တို့ပြီးတစ်ဖက်သို့ကူ၍ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းကတင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းပါရမီရင့်ပြီးမှငါတို့၏အငန်းအတာသည်အလွန်ကျယ်ဝန်းမည်ဟုမျှော်လင့်ခြင်းရှိ၏။
10: တို့ဖြစ်၍ဝါကြွားသောသူမိဒီကသခင်ဖျား၌သာဝါကြွားစေ။အကြောင်းမူကားကိုချီးမွမ်းသောသူသည်ဝန်ခံတော်မူသောသူဖြစ်သည်မဟုတ်။သခင်ဖျားချီးမွမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရသော
0: ခန်းကြီး15
4: ငါသည်မှန်သောစပြည့်နွယ်ပင်ဖြစ်၏။ငါခမည်းတော်သည်လည်းဥယျာဉ်ဆောင်ဖြစ်တော်မူ၏။ငါ၌အသီးမသီးသောအခက်ရှိသမျှတို့ကိုခုတ်ပစ်တော်မူ၏။အသီးသီးသောအခက်ရှိသမျှတို့ကိုသာ၍သီးစေခြင်းဟာတုတ်တင်ရှင်းလင်းတော်မူ၏။တင်တို့သည်ငါဟောပြောသောစကားအဖြစ်ယခုပင်ရှင်းလင်းလျက်ရှိကြ၏။ငါ၌တည်နေကြလော့။ငါသည်လည်းတင်တို့၌တည်နေမည်။စပြစ်ခက်သည်အပင်၌မတည်လျင်ကိုယ်အလိုလျောက်အသီးမသီးနိုင်သကဲ့သို့တင်တို့သည်ငါ၌မတည်လျင်အသီးမသီးနိုင်ကြ။ငါသည်စပြစ်နွယ်ပင်ဖြစ်၏။တင်တို့သည်အခက်များဖြစ်ကြ၏အကျဉ်သူသည်ငါ၌တည်၍ငါသည်လည်းသူ၌တည်ထိုသူသည်များစွာသောအသီးကိုသီးတတ်၏ငါနှင့်ကွာလျင်တင်တို့သည်အဘယ်အမှုကိုမျှမတတ်နိုင်ကြငါ၌မတည်သောသူသည်သွေးချောက်သောအခက်ကဲ့သို့ပြင်သို့ပြစ်လိုက်ခြင်းကိုခံရ၏ထိုသို့သောအခက်များကိုလူတို့သည်စုသိမ့်၍မီးထဲသို့ချလိုက်ကြသဖြင့်မီးလောင်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏တင်တို့သည်ငါ၌တည်၍ငါစကားသည်တင်တို့၌တည်လျင်တင်တို့သည်တောင်းကျင်သမျှကိုတောင်း၍ရကြလိမ့်မည်တင်တို့သည်များစွာသောအသီးကိုသီးသောအားဖြင့်ငါခမည်းတော်သည်ဘုံထင်ရှားတော်မူ၍တင်တို့သည်လည်းငါ၏တပြည့်မှန်ကြလိမ့်မည်ခမည်းတော်သည်ငါကိုချစ်တော်မူသကဲ့သို့ငါသည်တင်တို့ကိုချစ်၏ငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တည်နေကြလော့ငါသည်ငါခမည်းတော်၏ပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်၍ခမည်းတော်၏မေတ္တာ၌တည်နေသကဲ့သို့သင်တို့သည်ငါပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်လျင်ငါမေတ္တာ၌တည်နေကြလိမ့်မည်သင်တို့၌ငါဝမ်းမြောက်เสียအကြောင်းတည်စေခြင်းဟာ၎င်းသင်တို့ဝမ်းမြောက်เสียအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းဟာ၎င်းဤစကားကိုသင်တို့အားငါဟောပြော၏ငါပညာဟုမူကားငါသည်သင်တို့ကိုချစ်သည်နီးတူသင်တို့သည်အချင်းချင်းချစ်ကြလော့ကိုယ်ဆွေတို့အဖို့အလိုငှာကိုယ်အသက်ကိုစွန့်ခြင်းမေတ္တာထက်သာ၍မြတ်သောမေတ္တာသည်အဘယ်သူ၌မျှမရှိသင်တို့သည်ငါပညာသမျှတို့ကိုကျင့်ဆောင်လျင်ငါ၏အဆွေဖြစ်ကြ၏ယခုမှစ၍ငါသည်သင်တို့ကိုကြုံဟု၍မခေါ်ကြုံမူကားကိုယ်သခင်ပြုသောအမှုကိုမသိသင်တို့ကိုအဆွေဟု၍ငါခေါ်၏အကြောင်းမူကားငါသည်ခမည်းတော်ထံ၌ကြားသမျှသောအရာတို့ကိုသင်တို့အားငါပြသ၏သင်တို့သည်ငါကိုရွေးကောက်ကြသည်မဟုတ်ငါသည်သင်တို့ကိုရွေးကောက်သဖြင့်သင်တို့သည်တွား၍တည်ကြည်သောအသီးကိုသီးမိအကြောင်းနှင့်ငါနာမကိုအမိပြု၍ခမည်းတော်မှတောင်းသမျှတို့ကိုရမည်အကြောင်းသင်တို့ကိုငါခန့်ထား၏သင်တို့သည်အချင်းချင်းချစ်စေခြင်းဟာဤပညာတို့ကိုငါပေး၏လောကီသားတို့သည်သင်တို့ကိုမုန်းနှင်သင်တို့ကိုမမုန်းမီငါကိုမုန်းကြသည်ကိုသိမှတ်ကြလော့သင်တို့သည်လောကီနှင့်ဆက်ဆံနှင့်လောကီသားတို့သည်မိမိတို့နှင့်ဆက်ဆံသောသင်တို့ကိုချစ်ကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်လောကီနှင့်မဆက်ဆံလောကီတဲကငါရွေးကောက်တော်သူဖြစ်သောကြောင့်လောကီသားတို့သည်သင်တို့ကိုမုန်းကြ၏ကျွန်သည်မိမိသခင်ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်ဟုငါပြောခဲ့ပြီးသောစကားကိုအောက်မေ့ကြလော့သူတို့သည်ငါကိုနှင်းဆဲလျင်သင်တို့ကိုနှင်းဆဲကြလိမ့်မည်ငါစကားကိုနားထောင်လျင် သင်တို့ဤစကားကိုနားထောင်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့သည်ငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုမသိသည်ဖြစ်၍ငါဤနာမကြောင့်သင်တို့အားထိုအမှုရှိသမျှတို့ကိုပြုကြလိမ့်မည်ငါသည်လာ၍ထိုသူတို့အားမဟောမပြောလျင်သူတို့၌အပြစ်မရှိယခုမူကားမိမိတို့အပြစ်ကိုဖွဲ့၍မထားနိုင်ကြငါ့ကိုမုန်းသောသူသည်ငါ့ခမည်းတော်ကိုမုန်း၏ငါသည်အခြားသူမပြုတ်ဘူးသောအမှုကိုထိုသူတို့ရှေ့မှာမပြုတ်လျင်သူတို့၌အပြစ်မရှိယခုမူကားသူတို့သည်ထိုအမှုကိုမြင်ရ၍ငါနှင့်ငါခမည်းတော်ကိုမုန်းကြ၏တို့ဖြစ်လျင်အကြောင်းမရှိဘဲငါကိုမုန်းကြ၏ဟုသူတို့၏ပညာတိကျမ်းစာ၌ရေးထားသောစကားသည်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သည်ခမည်းတော်ထာမှထွက်လာ၍တမန်တော်နှင့်ပြည့်စုံသောဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောခမည်းတော်ထာမှသင်တို့စီတို့ငါဆေလွတ်လက်တန့်သောဥပိ္ပစေဆရာသည်ရောက်လာသောအခါငါ၏အကြောင်းကိုတည့်တည့်ခံလိမ့်မည်သင်တို့သည်လည်းရှေးဦးစွာမှဆ၍ငါနှင့်အတူရှိနေသောကြောင့်တည့်တည့်ခံရကြလိမ့်မည
10: ်ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး
9: ၃နောင်ကာလသည်ခဲရင်သောကာလဖြစ်မည်ဟုတိမလော့အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားလူတို့သည်ကိုယ်ကိုယ်ကိုချစ်သောသူငွေကိုတက်မဲ့သောသူဝါကြွားသောသူထောင်လွှားစော်ကားသောသူသူ့အသေးကိုရှုတ်ချသောသူမိဘစကားကိုနားမထောင်သောသူဂျေစုမရှိသောသူတန့်ရှင်းခြင်းမရှိသောသူပဂတိကျင်နာစုံမဲ့ခြင်းနှင့်ကင်းသောသူရံညိုးဖွဲ့သောသူချောစားတတ်သောသူကိုယ်အိန္ဒြေကိုမချုပ်တီးနိုင်သောသူပြင်းထန်သောသူသူတော်ကောင်းကိုမုန်းသောသူတစ္ဆာကိုဖျက်တတ်သောသူတတိပေခြင်းကိုမခံသောသူမာမာနနှင့်ရစ်မှုသောသူဖျားသခင်ကိုနစ်သက်သည်ထက်ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းကိုตา၍နစ်သက်သောသူဖျားဝို၌ဝိလျော်ရောင်ဆောင်၍ဝိလျော်ခြင်းတကောကိုငင်းပယ်သောသူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့ကိုရှောင်လောဒုစရိုက်အပြစ်ဝန်ကိုထမ်းရွက်၍အထူးထူးအပြားပြားသောလောဘကိလေသာသွေးဆောင်ရာသို့လိုက်၍အစင်တင်တော်လဲတမာတရားကိုလက်ကျင့်ခြင်းသို့အလင်းမရောက်နိုင်သောမိမမိုက်တို့ကိုအိမ်တဲသို့ဝင်၍ဖမ်းသွားသောသူတို့သည်ထိုသူတို့အဝင်ဖြစ်ကြ၏ရန်ဒရေနှင့်ရန်ပြေသည်မောရှိကိုစီးတားတကဲ့သို့ထိုသူတို့သည်တမာတရားကိုစီးတားကြ၏စိတ်နှလုံးယိုယွင်း၍ယုံကြည်ရောင်ဆောင်သောသူဖြစ်ကြ၏ထိုသူနှစ်ယောက်တို့၏မိုက်မဲခြင်းသည်လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှထင်ရှားတကယ်သို့ဤသူတို့၏မိုက်မဲခြင်းသည်လည်းထင်ရှားလိမ့်မည်သို့ဖြစ်၍သူတို့သည်တိုး၍မလွန်မသွားရကြငါဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအကျင့်ကျင့်ခြင်းဂျန်စီခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းချစ်ခြင်းတီးခံခြင်းတို့ကို၎င်းအန်တီအုံမျိုးဤကောနီမျိုးလौဒရမြို့တို့၌ငါခံရတကဲ့သို့အယယတို့၌ခံရသောညင်းစေခြင်းဆင်းရဲခြင်းတို့ကို၎င်းတင်းသည်ရှားဖွေးနားလေရပြီထိုတို့သောအမှုတို့ကိုငါတွေ့ရတော်လဲတွေ့သည်မတို့မှသခင်ဖျားသည်ငါကိုကယ်နှုတ်တော်မူပြီယေရှုခရစ်ဤတရားတော်နှင့်အညီဖျားဝန်၌မွေလျော်၍နေချင်းကအလိုရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်ညင်းစေခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ဆိုညစ်တော်သူလက်ဖျားတော်သူတို့မူကားသူတပါးကို၎င်းကိုယ်ကို၎င်းလက်ဖျား၍ဆိုညစ်ခြင်း၌တရွေ့၍တိုးပွားကြလိမ့်မည်တင်းသည်အဘယ်သူထံ၌ဤခံခဲ့ပြီးသည်ကို၎င်းယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းအလို့ငါပညာကိုပေးနိုင်သောဓမ္မကျမ်းစာကိုငယ်သောအရွယ်မှစ၍လက်ကျက်သည်ကို၎င်းသိမှသည်နှင့်အထက်ကတင်၍နှလုံးသွင်းပြီးသောအယူဝါဒ၌တည်နေလောထိုကျမ်းစာရှိသည်မသည်ဘုရားသခင်မုတ်သွင်းတော်မူသောအာဖြင့်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏လူသည်စုံလင်သောသူကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြုစုခြင်းအလွတ်ငါပြင်ဆင်သောသူဖြစ်မိအကြောင်းဩဝါဒပေးခြင်းအပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြောင်းမစွာပြုပြင်ခြင်းတရား